lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: God morgon och välkommen till Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Märket ifrån år 2019.
2: Häradshövding Psilander talar med nämnden. Det ska använda beskedligt tvång och skruva handklovarna runt hennes armar. Klovarna är reparerade. Det går att skruva åt dem ordentligt. Så ska det tvinga orden ur henne. Genom händerna. Hennes händer. Ibland för hon dem till näsan, trycker handflatorna mot ansiktet och drar in doften. Doften av henne själv och allt det hon gjort under dagen. Doften av jord och sand, av ull och getragg, av varma kosbenar och mjölk. Och under alla de dofterna en annan, välkänd, men utan namn. Hennes egen, innersta doft. Djuren och ungarna känner igen henne på den doften, och kanske Per Skarp också. Aldrig talar man om den, men den finns lika tydligt som någonting annat. Och den ändrar inte. Hon har känt samma doft i sina handflator sedan hon var liten flicka. Händerna ska tala för henne när man skruvar åt handklovarna så hårt att hon tror att handlederna ska krossas. Munnen kvider och tårarna rinner ur hennes ögon. Men händerna tiger. Inte kan hennes händer tala. Om inte häradshövdingen förstår så mycket så borde någon berätta det för honom. Det är förgäves, säger nämndemännen i mun på varandra. Det vet vi inte ännu, svarar häradshövdingen mellan hopbitna käkar. Han bläddrar i sina moderna böcker en stund. Han vill hitta en orsak att tvinga den här konan lite till. Skilja hennes händer från armarna om han måste. Men när nu Satan beskyddar sitt folk och hindrar dem från att känna den fulla smärtan i ett beskedligt tvång. Lisbeta tror att den här dagen aldrig ska få sitt slut. Den har varit i flera dygn redan. Hon är utmattad så till den grad att hon kunde somna stående och ändå inte somna. För skräcken bultar i henne. Ett vasst bultande som inte tänker sluta. När allt annat är borta, när varenda människa har vänt sig ifrån henne, lovar skräcken att finnas kvar. Det kallar det beskedligt tvång när det skruvar handklovarna om hennes armar och spänner åt dem. Det har nya skruvar, skarpa och starka. Järnet äter sig in genom hennes hud. Klovarna är skruvade mot bara benpiporna. Det krasar i handlederna. Det kallar det beskedligt det det gör när det söndrar henne. Hon ser på nämndemännen, särskilt de som känner henne, som är från Sund och har låtit sig serveras både dricka och mat av henne i Skarpans när de haft ärende någonstans och passerat gården. Hon studerar deras ansikten. De vill att hon ska bekänna det också. De tycker att hon gör pinan onödigt lång, inte för sig själv utan för dem. Det är inte lätt att se en annan människa plågas. Lisbeta önskar att hon kunde säga precis det som nämndemännen och häradshövdingen vill höra. Hon kan ta på sig vilka synder som helst för att slippa från den här pinan. Smärtan och rädslan som kommer över henne i stora vågor följer henne med, lämnar henne som uppspolad på främmande stränder. Vettet som en bit hötter är en enda slamsa lossriven från allt vad sammanhang heter. Hon själv, hennes kropp, där på stranden, en bra bit bort från vätslamsan. Det blir så svårt att lista ut vad det är hon ska säga. Häradshövdingen säger före och vill att hon ska säga efter, men hon begriper sig inte på hans ord. Hans röst är ett mörkt sål. Ibland lyser enkla ord till i sålet, ord som hon förstår. Bigan, säger han, och hon vet vem han menar. Gumsen, säger han, och den vet hon ju hur är skapt. Blåkulla, säger han, men hur ska hon veta hur det ser ut? Det tröttnar till sist. Häradshövdingen och nämnden. Det är sen kväll och den envisa Lisbeta från Skarpans har inte tagit ett enda steg närmare bekännelsen. Det måste alla sova några timmar, få i sig lite mat och tala med varandra om det de sett och hört under dagen i tingssalen. Rannsakningen ska fortsätta genast följande morgon. Per har varit med i tingstugan. Lisbeta har kunnat

0: och stilla smyger han in i stallet. Han väntar in morgonen, sittande i spiltan hos befallningsmannens gammelmär. Där hittar stalldrängen honom när han kommer för att ge hästarna morgonhavren. Men kar, vad gör ni här? Utropar drängen, mera rädd än arg. Per kravlar sig upp och går och sätter sig på tingstugans trappsten. Han är på plats, först av alla. Inte sover Lisbeta på natten. Hon ligger i vaktmästarens kammare och har en vakt vid sidan. Hon kan inte gå någonstans för vaktens skull, men skulle ändå inte kunna om vakten gick sin väg, för benen bär henne inte. Hon orkar inte vrida sig i fällarna ens, ligger stilla fast hon inte kan. Handlederna värker. Hon kommer aldrig att kunna använda sina händer igen. Det ska inte dofta av jord och sand om våren när det är så mycket som ska sås och grävas ner. Det ska inte dofta av ull efter fårklippningen, inte raggig päls efter getmjölkningen eller juver efter komjölkningen. Hennes innersta doft ska inte lämna dem, men allting annat. Det är årets längsta och mörkaste natt. Lisbeta ligger i mörkret och vet att morgonen ska komma. Hon vet att hon ska stå inför nämnden och få samma frågor igen. Samma ord utsagda inför sitt ansikte, som om häradshövdingen hoppas att orden ska tränga in i hennes mun när hon drar efter andan och göra en vända i halsen på henne innan det tränger ur henne igen. Och en full bekännelse, precis likadan som den häradshövdingen har läst om i sina moderna böcker. Hon sluter inte sina ögon. Det är så mörkt så det spelar ingen roll. Hon ser lika lite med ögonen öppna. Men morgonen kommer och elden på vaktmästarens härd får liv. Folk börjar röra på sig på bänkar och bord. Man har sovit där man hittat en plats att sträcka ut sig på. Hon får en skål het välling i händerna och en sked. Men hon kan inte hålla någon dera i sina rådbråkade händer. Någon är barmhärtig och matar henne. Hon tror det är Per Skarp, men hon är inte längre säker. Kanske är det häradshövdingen som vill se till att hon hålls vid liv och orkar säga det där orden han längtar efter. Eller om det är vakten som har fått en order att följa och lyder, för han vågar inte annat. Hon vet inte. Hon är inte ens säker på att det verkligen sker. Hon känner smaken av lite salt och mjöl på tungan och läpparna är lite varmare än nyss, lite fuktigare.
1: Vi har hört Läshörnan där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Märket.

0: God morgon, det här är Ålands nytt. Biltema bygget framskrider, men varuhuset på Åland blir dyrare än vanligt att bygga. Bland annat måste material och utförare hämtas utifrån. Biltema har valt svenska Caragana Bygg som byggt flera av kedjans varuhus som huvudentreprenör. Enligt fastighetsbolagets vd Martin Norman är det inom vissa områden svårt att hitta konkurrenskraftiga åländska underleverantörer. Jag hade gärna sett åländska underentreprenörer i alla instanser, men de måste kunna matcha priserna, säger Norman. Få åländska företag lämnade anbud på huvudentreprenaden. Byggpartner var det enda som fanns med i slutdiskussionen. Karlssons schakt fortsätter med markentreprenaden. Stål- och betongelement kan inte produceras lokalt, vilket ökar fraktkostnaderna. Besiktning sker i november 2027 och öppningen planeras till december. I slutet av den här veckan eller senast i början av nästa vecka ska Ålandsvägen åter vara helt öppen för trafik. Ralf Enholm, som är arbetsledare vid Mariehamnstads VA-verk, säger att det norrgående körfältet på Ålandsvägen ännu är stängt på grund av det pågående VA-arbetet på Södra gatan som inleddes på Ålandsvägen där vattenledningen ligger.
1: Vi var ju tvungna att starta i centrum på Ålandsvägen i och med att huvudledningen, vattenledningen, ligger där. Och så gräver vi upp på Södra gatan sen, för hela ledningen ska ju bytas. Därför är Ålandsvägen lite drabbad av det här nu då. Men projektet är nog på Södra gatan.
2: Och hur påverkas trafiken nu på Ålandsvägen?
1: Norrgående körfält är stängt. Det ska vi förhoppningsvis kunna öppna i slutet av den här veckan eller i början av nästa vecka. Då är Ålandsvägen helt fri.
2: Och nu leds trafiken alltså om på Ålandsvägen?
1: Trafiken som kommer söderifrån då, så kör ju upp på Mariegatan med Torggatan då, ner mot centrum då. Den vägen kör de idag.
2: Vad är det då som återstår innan man kan öppna båda körfälten på Ålandsvägen? Vi hör Ralf Enholm.
1: Ja, vi ska asfaltera den halvan som vi har haft söndergrävd nu. Och just nu håller de på att göra underlaget färdigt för asfalt. Så att vår förhoppning är att vi får det asfalterat i slutet på veckan eller i början av nästa vecka. Och själva asfalteringen, det är ju bara ett par timmars jobb det, max.
2: Arbetet på Södra gatan då upp mot stadshuset, när tror du att det kommer att bli klart?
1: Det är svårt att säga exakt, men i december så ska det vara färdigt.
0: Det sa Ralf Enholm som är arbetsledare vid stadens VA-verk. Reporter var Thomas Tornefjäll. Kommunstyrelsen i Vårda ser varken förutsättningar eller något tydligt behov av att anlägga en officiell helikopterplatta vid Strömsgårdens äldreboende. Det svaret ger man till Norra Ålands äldreråd som kontaktat kommunen om detta. Kommunstyrelsen ser däremot gärna att enklare åtgärder vidtas för att underlätta landning på en intilliggande åker som kommunen äger och som redan används som landningsplats. Styrelsen ber byggnadstekniska nämnden att överväga vad som kan göras på området inom ramen för kommunens budget. Kommunstyrelsen bestämde sig också för att rikta en anhållan till landskapsregeringen om en officiell landningsplats för helikopter och att en sån anläggs i Hummelviks hamn där även sjöräddningen finns idag. Åländske kocken Anton Björklund, son till Mikael och Jenny Björklund, medverkar i höst i SVT:s nya reality-serie Sveriges nästa stjärnkock New York. I serien får Björklund tillsammans med 5 andra unga kockar från Sverige testa att jobba på olika prestigefyllda New York-restauranger med stjärnkocken Marcus Samuelsson som mentor. Det första avsnittet i serien publiceras på tisdag 13 oktober på SVT Play och på måndag 12 oktober hör du Anton Björklund intervjuas här i Ålands Radio. Så vädret, idag blir det soligt, upp mot 14 grader och nordvästlig till västlig vind cirka 4 meter per sekund. Ikväll avtar vinden och den vrider mot syd, temperaturen ikväll cirka 6 grader. Sjövädret, västlig till nordvästlig vind, först 6-11 meter per sekund, senare avtar vinden och från eftermiddagen blir den 2-7 meter per sekund, god sikt. En varning för hård vind råder på södra Bottenhavet idag. Vindstyrkor på 14 meter per sekund utlovas där. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Nu ska vi lämna över till Ylle så ska ni få morgonens första riksnyheter därifrån.
3: Intresseorganisation för svenskspråkiga med intellektuell funktionsnedsättning, FDUV, riskerar att gå miste om sin grundfinansiering då regeringen skär i bidrag. I Stockholm sköt polisen igår kväll mot en man med kniv utanför Kungliga slottet. Den här sändningen tar dig också till fronten i östra Ukraina, där vi har träffat soldater vid Ukrainas tredje armékår. Det här är nyheterna klockan 7 med mig Millie Lindberg. God morgon. Vi har tidigare rapporterat om flera organisationer som riskerar gå miste om så kallade STEA-bidrag nästa år. Totalt skärs det i bidragen med 84 miljoner euro. FDUV, alltså intresseorganisationen för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning, riskerar att gå miste om nästan 70% av sina STEA-bidrag. Enligt verksamhetsledare Annette Tallberg-Hatela kommer det att påverka hela organisationens verksamhet.
4: Men man kan ju säga det att verksamhetsbidraget, så det är ju egentligen grunden för förbundet. Det är den här grundfinansieringen, och med den så finansierar ju också det som krävs för att upprätthålla en organisation.
5: Ann-Marie Knuttila har varit med i FDUVs verksamhet i 32 år sedan hennes dotter Ida-Lotta som har Downs syndrom föddes. För familjen Knuttila har intresseorganisationen haft en stor betydelse, från familjestöd och rådgivning till sommarläger och annan verksamhet.
6: Att för många familjer sen orkar inte själv ta reda på att göra, och då har FDUV funnits som ett sånt här lite livräddningssnöre, kan man väl tänka på sätt och vis, som alltid finns där och bidrar och kan ge stöd och kan ge råd.
5: Ann-Marie Knuttila beskriver nyheten om nedskärningarna som en enorm besvikelse.
6: Jag tänker, lätt att kära från dem som minst kan försvara sig. Det är ett väldigt lätt sätt att kära ner dem som, och sen kanske de som skriker minst, att de är inte stora företag med höga röster, utan de är liksom på en annan nivå i samhället och kan inte få sin röst hörd lika bra.
3: Reporter var Katarina Hintsanen. Idag ska statsminister Petteri Orpo ge riksdagen en så kallad statsministerupplysning om förhandlingarna kring EUs budget för åren 2028-2034. Förhandlingarna om EUs budget orsakade en liten uppståndelse förra veckan. Då rapporterade Financial Times att en grupp på 6 länder, dit även Finland hör, vill skära i EUs jordbruksstöd. Orpo har sagt att det här inte stämmer. I Stockholm sköt polisen igår kväll mot en man utanför Kungliga slottet. Polisen larmades till platsen på grund av en utåt agerande man med vapen. Enligt uppgifter till SVT och Expressen ska mannen ha träffats i benet. Han vårdas nu på sjukhus. Polisen utreder händelsen som grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Ingen medlem ur kungafamiljen befann sig på slottet vid händelsen. Ryssland har trappat upp terrorbombningarna mot Ukrainas städer, och nya jetmotordrivna drönare orsakar stora problem för det ukrainska luftvärnet. Men vid fronten i östra Ukraina ser det ut som att läget vänt på nytt, den här gången till Ukrainas fördel. Svenska YLE har träffat soldater vid Ukrainas tredje armékår.
7: Ukraina har under hösten i alla fall tillfälligt lyckats vända på utvecklingen vid fronten i Donbass. De ryska invasionsstyrkornas krypande avancemang har stannat av, och Ukrainas tredje armékår har inlett en serie motoffensiv.
8: Vägs на весь сектор, то що займаємо і так знаємо ми, поки що ініціатива на нашій стороні, де велика кількість ворога ми зустрічаємо на своїй також планеті.
7: Om vi ser på hela vår sektor, så är det vi som har initiativet. Vi har mött en stor mängd fiender och tagit många fångar. Vi har initiativ och vi rör oss framåt och fullföljer våra uppgifter, säger Barr, som är biträdande bataljonschef vid Ukrainas 125:e brigad. Barrs mekaniserade bataljon deltar i operation Vivaldi, det vill säga den tredje armékårens motoffensiv norr om staden Liman i Donbass. Kriget i östra Ukraina domineras av drönare, och spaningsdrönare hänger hela tiden över slagfältet. Det här gör det extremt svårt att samla styrkor och genomföra större operationer. Barr säger att Vivaldi är en komplicerad operation och att drönare visst spelat en stor roll. Men framgången hänger på samarbete mellan infanteri och drönarstyrkor. veckor.
8: Для того, щоб зайти на якусь територію, либо відбити назад у противника певні землі свої.
7: För att kunna återerövra mark från fienden behöver du fortfarande infanteri i små eller större grupper. Men det måste göras i samarbete med drönare och effektiv elektronisk krigföring, säger han. Operation Vivaldi pågår fortfarande och det är oklart hur stor betydelse offensiven har på lång sikt. Däremot är det klart att stämningen bland soldaterna är positivare än den varit under tidigare besök i regionen.
3: Det rapporterade Dan Helenius. Världshälsoorganisationen WHO uppmanar Ryssland till transparens om det misstänkta pestfallet i landet. Det här för att möjliggöra en korrekt bedömning av potentiella risker för folkhälsan. Förra veckan dog en laboratoriearbetare vid ett pestforskningsinstitut i Sibirien i en lunginflammation av okänd ursprung. Arbetaren ska tidigare av misstag ha söndrat ett provrör som innehöll pestbakterier. Flera sjukhus och personer har satts i karantän. Enligt WHO är risken för att allmänheten ska smittas av pesten låg. I Kosovo valde parlamentet i natt Justina Siroka-Pula till landets nya president. Omröstningen skedde bara timmar innan tidsfristen gick ut. Annars hade landet riskerat sitt fjärde val inom knappt 2 år. Premiärminister Albin Kurtis regering säkrade genom förhandlingar med oppositionen den 2/3 majoritet som krävdes för att välja Pula. Valet sätter nu punkt för en utdragen politisk kris i Kosovo. Så noterar jag att det idag offentliggörs vem som får årets Nobelpris i kemi. Den svenska vetenskapsakademin meddelar sitt beslut 1:15 finsk tid. Förra året tilldelades priset 3 forskare som studerat metallorganiska ramverk. Och så ska det handla om tävlingen för ny musik, UMK, där Mikko Silvennoinen tar över som ansvarig producent efter Anssi Autio. Som ny ansvarig producent berättar Silvennoinen om tävlingens framtid och vad det betyder för Finland kulturellt.
9: Tämä on vuoden parasta aikaa. Hyvää iltaa. Nyt huipentuu matka laulavaan Eurooppaan.
10: För TV-publiken är Mikko Silvennoinen sedan tidigare ett välkänt ansikte efter att han under många år har guidat de finländska tittarna som kommentator för både UMK och Eurovision Song Contest. Att nu kliva in i ledarrollen för UMK beskriver han som både spännande och ansvarsfullt.
11: Mua jännittää tämä mun uusi rooli vastaavana tuottajana aivan valtavasti, koska UMK:lla menee jo todella hyvin. Se on jo nyt Suomen tavoittavin kulttuurisisältö.
10: Silvennoinen berättar att det känns nervöst att ta över Finlands största kulturinnehåll. Men att han känner sig trygg med sitt ambitiösa arbetsteam och är övertygad om att de kan nå ännu längre. Han betonar också att trots det nya ledarskapet så behöver tittarna inte oroa sig för drastiska förändringar.
11: Mitään radikaalia uudistusta ei tule, koska UMK toimii todistetusti, mutta joka vuosi totta kai me tehdään jotain. Ne on semmoisia pieniä uudistuksia ja hiomista, jotta tuote pysyy yhtä timanttisena kuin se on ollut. Mun visio on se, mikä on UMK:n sydän jo nyt. Me tehdään viihdekulttuurisisältöä, joka tuo kaikki suomalaiset yhteen.
10: Silvennoinen beskriver att hans vision för UMK är att behålla det koncept som redan fungerar, men att sätta till små förnyelser som gör showen ännu bättre. Han beskriver UMK som en lägereld som för finländerna tillsammans, oavsett bakgrund, ålder eller modersmål.
3: Artisterna som tävlar i Tammerfors 2027 offentliggörs den 13 januari. Biljetterna till nästa års UMK är slutsålda. Reporter var Cornelia Berg. Vädret idag i hela landet, klart till halvklart och uppehåll. I Lappland eventuellt regnskurar. Dagens högsta temperatur är mellan 8 och 14 grader. Måttlig och byvind omkring väst. I norra Lappland varnas det för kraftig västlig till nordvästlig vind i byarna 15 meter per sekund. Också till havs varnas det för hårda vindar på de flesta sjödistrikten västlig till nordvästlig vind 14 till 16 meter per sekund. Och på Bottenviken förekommer till en början måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter.

God morgon, det är onsdag morgon, klockan är 7:10, dags att gnugga sömnen ur ögonen. Vi har idag den 7 oktober, det innebär att Roger har namnsdag. Peter Grönholm, det är jag det som är med dig i detta program då som heter God morgon. Och i detta program som heter God morgon så ska vi gå på utställning idag. Kenneth Bamberg har vernissage ikväll på Jomala bibliotek. Vi har varit där och tjuvtittat. Det här hör vi då 9:20. En timme tidigare än så, 9:20, då hör vi om att kommunernas socialtjänst startar en familjetelefon för vuxna som känner att vardagen känns utmanande. Vi har pratat med områdeschef i KST, Susanne Peltonen. Efter 10 då är det dags för fokus, där ska det handla om Prides framtid och så även lite grann om Viking Line minsann. Men vi ska inleda morgonen och programmet med att höra om att kabelfabriken i Helsingfors kan vara en inspirationskälla för att stärka förutsättningarna för kulturutövare på Åland. Det här hör vi efter Monica Zetterlund. God morgon!

0: Gröna små äpplen var det där, Monica Zetterlund. Det som förr var en industrifastighet i Helsingfors har vuxit till sig och räknas idag som ett av Nordens mest framgångsrika kulturcentrum. Kabelfabriken, eller Kapeli som det heter på finska, samlar idag hundratals aktörer inom konst, kultur och andra kreativa näringar och används ofta som ett exempel på hur tomma lokaler kan få nytt liv. Landskapsregeringen hade ordnat ett seminarium med fastighetschefen för kabelfabriken, Reine Heikkinen, så att han kunde berätta om deras grundande och uppkomst. Du hör först Mark Svanström som är projektledare för innovativ kompetens, bredd och spets vid utbildnings- och kulturavdelningen om bakgrunden till varför man ordnat ett seminarium med Heikkinen.
1: Ja, det är ju en fråga som ligger för hela Åland tycker jag, och kultur Åland, en viktig sak. Vad och hur ska vi få resurser och möjligheter att kunna skapa kulturer på Åland? Och det finns ju få människor i Finland och kanske Norden som har så stor erfarenhet av att skapa möjligheter för att skapa kultur som Reine har här. Så det var ju orsaken att vi bjöd in honom.
2: Det sa Mark Svanström. Men vad är det som man skulle kunna översätta från kabelfabriken i åländska mått? Du hör Reine Heikkinen som är fastighetschefen för kabelfabriken.
3: Well, I think the attitude is the most important thing there. Like having this culture and creativity as an actual social aspect for the community that you have here. It's smaller, of course, but small means that it kind of like you can easily reach it if you decide to do that. And environment is a great thing here, so you can very easily to start to build something on top of that. And we have been doing years for interesting work in Kapeli, but you know it's the people that do that thing there.
2: So kabelfabriken i Helsingfors är ju på en annan nivå rent storleksmässigt än vad som kan vara möjligt på Åland. Men Reine Heikkinen anser att attityden är det som är mest viktigt. Åland är mindre, men att vara liten innebär enligt Heikkinen att saker är mer lättåtkomliga. Sen tycker han att det finns en miljö och kreativ kultur på Åland som man lätt kan bygga vidare på. Kabelfabriken är bara en plats, men det är människorna i byggnaden som gör det till vad det är.
3: And again, what I noticed is that each space is different, so you have to take that into consideration in the end.
4: You've been to four places today, if I recall correctly. What did you learn from those places?
3: First of all, there is space. Some of them more functional than others. But in the end, the more interesting thing really was that there is a will. There is some people that really know how to do things. Things like the Music Institute, they are doing extremely good work there. So that's highly, highly important for whatever cultural life is there. Also because it's kind of like they are...
2: Under vistelsen som Heikkinen hade på Åland besökte man fyra stycken platser. Man besökte Alandica, Sankt Mårtensgården, Kulturvillan och Ålands musikinstitut, OMI, för att få hans expertis om någon av byggnaderna skulle passa som en åländsk kabelfabrik. Enligt honom var inte någon av byggnaderna perfekt, men att vissa var mer funktionella än andra. Heikkinen tycker att OMI gör väldigt mycket bra och att det är ett viktigt arbete som görs för det kulturella livet där de lär upp nästa generation. Sen tyckte han att Kulturvillan var ett häftigt ställe med mycket historia, men att byggnaden har en del komplikationer. Samtidigt så ser han att människorna där är villiga att hjälpa fram en ny underground-kultur som han tror kommer vara till fördel för hela Åland. Samtidigt märktes inte effekten av grundandet av kabelfabriken på en gång, utan det skedde strukturerat och långsamt, men med konstant support.
3: When we started to operate back in those days, again, no one really knew how it's going to go and what's going to happen in the end. And it was really experimental. We just let things happen and so on. Slowly, but with constant kind of like support in a sense with structural decisions and whatnot, this big scale kind of like cultural attitude towards that it's our city and it's our job to make the art and creativity started to become a bit more norm.
2: Påföljden blev till sist en attitydförändring och det blev normen att det är ett jobb att skapa kultur och konst i sin egna stad. Helsingfors fattade att de skapat en modell där de kunde ha kreativa utrymmen som också var kostnadseffektiva utan att det skapade ett administrativt merarbete för stan. Det blev att Helsingfors använde kabelfabriken som ett verktyg för flera olika former av lösningar, men det tog flera år innan man kom fram till den slutsatsen.
3: A realization that happened and suddenly after years of just being there the city started to kind of like use as a tool for a lot of solutions that they had to solve some spatial issues for example. So then they send us a message and could you check out and can you help and so on. We can bypass a lot of things that the city can't do. In many cases, and that was really one a big achievement in the sense, I guess.
4: How do you measure success of a project like Kapeli?
3: Our measurement is that we are full. It's very simple. Our spaces are in use. They are in constant dynamic use, things are changing and it's never the same.
2: Fastighetschefen vid kulturcentrumet Kabelfabriken i Helsingfors, Reine Heikkinen, mäter framgången för byggnaden genom att det inte finns några lediga rum. Så länge alla utrymmen används så är det en framgång enligt honom. Kvaliteten på sakerna som produceras där är inte en del av hans fokus. Så länge saker händer i byggnaden och de som hyr in sig där är aktiva så är han nöjd.
3: We are sometimes kind of like struggling with the notion of quality. I don't personally really even care. I care only that a lot of things are happening because that tells that people are active and I'm just super happy about that.
2: Det sa fastighetschefen för kabelfabriken i Helsingfors, Reine Heikkinen. Men behöver Åland en egen variant av kabelfabriken? Det hör Mark Svanström.
1: Deras modell behöver vi, det tror jag absolut på. Att man skapar resurser för kulturarbetare där de som vet sätter marknadspriserna för kulturarbetarna att kunna arbeta där. Att man kan inte konkurrera med marknadspriser för att liksom ha en studio eller ha möjlighet att skapa konst. Och det är en jätteviktig sak tror jag som man verkligen måste tillse.
4: Vilka problem skulle vi lösa att få en egen variant av kabelfabriken till Åland?
1: Jag tror det skulle kunna leda till massor med goda bieffekter så att säga. Alltså det exempel som man använde bara av Dansens hus som kom i samband med kabelfabriken. Att hur det har exploaterat danssektorn i det området och hur de sen kan exportera dansen ut runt i hela Finland och även ut i Norden. Att det kommer ju sådana bieffekter av att ha ett lyckat och bra kulturhus som man inte ens kan förutse och inte tänka igenom utan som kommer att komma i och med att det då finns de här möjligheterna att ha den här grogrunden.
4: Men hur kommer det sig att det inte finns en egen variant i dagens läge?
1: Ja, nu är det ju politiska beslut naturligtvis sist och sluten som leder till det här. Och jag tycker att deras modell att så att säga ge hela huset till kulturarbetarna. Och sen får det här huset finansiera sig genom att de tar in hyresintäkter från kulturarbetare. Det är ju vägen att gå antagligen som liksom möjliggör det här. Att då blir man ju inte det är förstås en stor initialkostnad när det här huset ges åt vem det nu är som driver det här huset. Men när de väl har det sen så är de ju i princip självgående och behöver inga stöd för att de kan få det via hyror då.
4: Men är det en lokal då som saknas eller är det pengar? Vilja.
1: Nu är det ju både och det är ju inte så lätt att hitta en lämplig lokal. Som också kanske nämndes att Alandica är ju kanske inte den lokalen där du skapar så mycket konst utan du mer presenterar konst. Och det finns ju andra alternativ som skulle kunna vara intressanta som kanske Sankt Mårtensgården och kanske Postens lokaler i Sviby där men det är väl andra planer för dem nu kanske, så vem vet.
4: Men hur tänker du att den här åländska versionen skulle se ut då, om du får tänka? Ska vi inkludera amatörteater och föreningsliv också eller är det mer för proffs?
1: Nej, det tror jag nog att man ska tänka jättevitt och jättebrett och också kanske ta exempel då från kabelfabriken att liksom det finns inga begränsningar vad det är som ska ingå här. Att alla konstformer får vara där, alla får vara där och de som driver den här byggnaden ska ju inte lägga sig i vad det är som görs där. Det är ju jätteviktigt också för förtroende mellan konstnärer och de som driver det då. Att det skulle väl vara möjligheten att göra det.
0: Det sa Mark Svanström som är projektledare för innovativ kompetens, bredd och spets vid utbildnings- och kulturavdelningen. Innan det hörde du Rainer Heikkinen, fastighetschefen vid Kulturcentrumet Kabelfabriken i Helsingfors. Och reporter här, det var Johan Ågren. Klockan närmar sig 7:30. Vi ska få nyheter om en liten stund. Efter det då ska det handla om att föräldrar nu kan ringa KST för råd och stöd när vardagen känns tuff. Det här hör vi efter nyheterna då, och nyheterna de kommer efter Van Morrison.

0: Days Like This, Van Morrison var det där. Nu är klockan 7:30 och vi ska få nyheter.
1: Biltemabygget framskrider, men varuhuset på Åland blir dyrare än vanligt.
2: Det är dyrare än till exempel bygga i Sverige. Yes, det är det.
1: Ålandsvägen blir fullt farbar i början av nästa vecka.
3: Då är Ålandsvägen helt fri.
1: Och njut av solskenet idag. Imorgon slår det om och börjar regna. Det är rubrikerna i Ålandsnytt onsdag. God morgon. Ja, biltemabygget framskrider, men varuhuset på Åland kommer bli dyrare än vanligt att bygga för kedjan. Ett av skälen är att både material och utförare hämtas utanför Åland. Nu har man bestämt sig för en svensk huvudentreprenör, och Biltemas fastighetsbolags vd Martin Norman säger att det inom vissa områden är svårt att hitta konkurrenskraftiga underleverantörer på Åland.
2: Hade jag fått välja hade jag valt Ålands kundentreprenör i alla instanser. Men de måste ju även kunna matcha priserna.
4: Har de åländska företagen svårt att matcha priserna från svenska företag?
2: I vissa instanser, ja. Det har jag precis nu för. Men förhandlingarna fortsätter. Men vissa instanser, ja.
4: Väldigt få åländska byggföretag lämnade anbud på huvudentreprenaden, och endast ett, Byggpartner, fanns på allvar med i slutdiskussionen. Få finländska byggföretag har funnits med i diskussionen, då man velat ha en svenskspråkig byggledning. Biltema har dock bestämt sig för en svensk huvudentreprenör, Karagana Bygg, som byggt flera Biltema-varuhus. Så här förklarar Martin Norman valet.
2: För att det skiljer så pass mycket, och de har mer vana i att driva ett sånt här som en totalentreprenör. Om man säger då, på Åland är det mer vanligt med utförande entreprenörer då. Så att jag tror det blir både billigare och bättre för alla parter.
4: Han säger att Byggpartner och även Ålands Bygg istället är aktuella för en del arbeten under Karaganas ledning. Att kontraktera underleverantörer inom el och VVS är man inte i land med ännu. Men Karlssons Schakt, som fick den första etappen av markentreprenaden, kommer också få ta hand om den andra etappen.
2: Sen har det ju varit mycket jobb med berget och allt sånt för Karlssons Schakt. Det har varit jättemycket, och det har varit mer berg än vad vi har trott. Och vi är nöjda med så långt som vi har kommit än i alla fall.
4: Unikt för Åland är också faktorer som gjort att man inte kunnat producera stål och betongelement lokalt, vilket ökar fraktkostnaderna. Kommer varuhuset på Åland kosta mer att bygga?
2: Ja, det är dyrare än att till exempel bygga i Sverige. Yes, det är det.
4: Än att bygga i Finland också?
2: Närmare verkligheten. De ligger lite närmare. Men jag skulle vilja säga lite dyrare, ja.
4: Martin Norman vill också korrigera en del uppgifter om när varuhuset står färdigt. Besiktning av byggnaden sker i november 2027 och öppningen är planerad till december nästa år.
1: Reporter var Björn Nylund som intervjuat Biltema Real Estate Swedens vd Martin Norman. De nordiska klimat- och miljöministrarna vill stärka det internationella samarbetet kring klimat- och miljöfrågor. Det framgår av ett pressmeddelande från landskapsregeringen efter ett nordiskt ministermöte på måndagen. Ålands infrastruktur- och klimatminister Camilla Gunell, socialdemokrat, deltog i mötet. Ministrarna antog en gemensam deklaration där de nordiska länderna bland annat förbinder sig att dela erfarenheter, kunskap och teknik med andra länder. Gemensamma nordiska strategier och uttalanden är viktiga i de internationella sammanhangen. För Ålands del innebär det nordiska samarbetet en naturlig väg in på de internationella arenorna, säger Gunell. Kommunstyrelsen i Vårdö ser varken förutsättningar eller något tydligt behov av att anlägga en officiell helikopterplatta vid Strömsgårdens äldreboende. Det svaret ger man till Norra Ålands äldreråd som kontaktat kommunen i frågan. Kommunstyrelsen ser däremot gärna att enklare åtgärder vidtas för att underlätta landning på en intilliggande åker som kommunen äger och som redan används som landningsplats. Styrelsen ber byggnadstekniska nämnden att överväga vad som kan göras på området inom ramen för kommunens budget. Kommunstyrelsen bestämde sig också för att rikta en anhållan till landskapsregeringen om att en officiell landningsplats för helikopter anläggs i Hummelviks hamn, där även sjöräddningen finns idag. I slutet av den här veckan, eller senast i början av nästa vecka, ska Ålandsvägen åter vara helt öppen för trafik. Ralf Enholm, som är arbetsledare vid Mariehamnstads VA-verk, säger att det norrgående körfältet på Ålandsvägen ännu är stängt på grund av det pågående VA-arbetet på Södra gatan som inleddes på Ålandsvägen där vattenledningen ligger.
3: Vi var ju tvungna att starta i centrum på Ålandsvägen i och med att huvudledningen, vattenledningen, ligger där. Och så gräver vi upp på Södra gatan sen, för hela ledningen ska ju bytas. Därför är Ålandsvägen lite drabbad av det här nu då. Men projektet är nog på Södra gatan.
5: Och hur påverkas trafiken nu på Ålandsvägen?
3: Norrgående körfält är stängt. Det ska vi förhoppningsvis kunna öppna i slutet av den här veckan eller i början av nästa vecka. Då är Ålandsvägen helt fri.
5: Och nu leds trafiken alltså om på Ålandsvägen?
3: Trafiken som kommer söderifrån då, så kör ju upp på Mariegatan med Torggatan då ner mot centrum då. Den vägen kör de idag.
5: Vad är det då som återstår innan man kan öppna båda körfälten på Ålandsvägen? Vi hör Ralf Enholm.
3: Ja, vi ska asfaltera den här

0: son till Mikael och Jenny Björklund, medverkar i höst i SVTs nya reality-serie Sveriges nästa stjärnkock New York. I serien får Björklund tillsammans med 5 andra unga kockar från Sverige testa på att jobba på olika prestigefyllda New York-restauranger med stjärnkocken Marcus Samuelsson som mentor. Det första avsnittet i serien publiceras på tisdag den 13 oktober i SVT Play. På måndag den 12 oktober hör du Anton Björklund intervjuas här i Ålands Radio. Och så vädret. Idag blir det soligt, upp mot 14 grader och nordvästligt västlig vind cirka 4 meter per sekund. Ikväll avtar vinden och den vrider mot syd. Temperaturen ikväll cirka 6 grader. På natten mulnar det på, temperaturen stiger lite och imorgon väntas regn, 13 grader och sydostliga till sydliga vindar cirka 4 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Västlig till nordvästlig vind, först 6-11 meter per sekund, senare avtar vinden från eftermiddagen 2-7 meter per sekund. I natt sydostlig vind som tilltar lite, god sikt. Och en varning för hård vind råder på södra Bottenhavet idag med vindstyrkor på upp mot 14 meter per sekund. Så har vi morgonens väderobservationer från klockan 7:10. Ute västlig vind 8 meter per sekund 11 grader. Gustav Enskär nordvästlig vind 10 meter per sekund 12 grader. Nyhamn västlig vind 9 meter per sekund 11 grader. Märket västlig vind 9 meter per sekund 10 grader. Och i Mariehamn är det just nu 10 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 7:10 plus 24 cm enligt det nya N2000-systemet, vilket alltså motsvarar 13 cm över medelvattenståndet. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg, tillbaks till Peter Grönholm och god morgon.
1: Tack ska du ha. Ja, Malin, som småbarnsförälder, har du någon gång känt att vardagen har känts utmanande?
0: Det händer, ja.
1: Det har gjort det?
0: Ja.
1: Ja, då har jag goda nyheter för dig. Ska du lyssna på God morgon? För det är tydligen så att KST ska starta, eller har startat, en familjetelefon som man kan ringa till som förälder om man tycker att det känns lite utmanande med...
0: Okej.
1: Med
0: jag borde ha ringt igår då när det stökades till hejvilt medan jag lagade middag.
1: Mm.
0: Tror du de kunde ha skickat ut någon som hade kunnat reda upp där i stöket?
1: Jag tror det. Jag tror de kommer med... De har så här, vad heter det, saftblandare på taket så rycker ut. Mm. Jag undrar om man kan ringa retroaktivt. Det ska jag lyssna efter i alla fall. Tack för nyheterna, Malin. Vi ska alldeles strax få höra om den här familjetelefonen. Men först ska vi lyssna till Jessica Andersson. Här är en låt som heter Party Voice.

0: Party Voice, Jessica Andersson. Kommunernas socialtjänst, KST, startar en familjetelefon som ska vara ett stöd för familjer som kan tycka att vardagen känns utmanande. Man kan få stöd och råd om den egna orken i föräldraskapet, barn och ungdomars utveckling och gränssättning för sömn eller skärmtid. Man kan från och med idag ringa till KST på onsdagar mellan 9 och 12 och be om att bli kopplad till familjetelefonen. Du hör Susanne Peltonen som är områdeschef vid KST förklara bakgrunden till varför man drar igång det här projektet.
1: Verksamhetsområde tidigt stöd för barn och familj som ska serva barnfamiljer med låg tröskel, och det här är en tanke som har funnits rätt länge hos oss, men av olika orsaker har vi inte kunnat verkställa, men besluta nu att nu är det bara att köra igång och med den här servicen.
2: Men är detta alltså en tjänst som efterfrågas?
1: Vi ser att det finns ett behov av rådgivningstjänster och tjänster med låg tröskel, så att säga, utan att man har en klientrelation. Så vi tänker att det finns ett behov.
2: Vem är det som ni riktar er till?
1: Det är egentligen vem som helst som är barnfamilj eller förälder.
2: Men man ska vara myndig, det är inte till för barn, så att säga.
1: Det här är för vårdnadshavare och föräldrar, ja.
2: Är det något som den som ringer in behöver känna till på förhand?
1: Man behöver inte egentligen känna till någonting på förhand, utan vi tänker nu att tröskeln är jättelåg. Ring och se om du kan få svar på dina frågor. Att är det någonting vi kan hjälpa dig med?
2: Familjehandledarna har anmälningsplikt enligt socialvård och barnskyddslagen, skriver ni i pressmeddelandet. Vad exakt innebär det i praktiken?
1: Det innebär det att framkommer det en jättestor oro vid ett sånt här samtal, så informerar familjehandledarna också om att det här är en sak som det här behöver anmälas om. Men det är en information som man får inledningsvis när man ringa sitt samtal.
2: Kan du ge något exempel på vad en jättestor oro kan innefatta?
1: Någonting som äventyrar ett barns hälsa och utveckling. Det, om det förekommer våld till exempel, kan vara en sån sak.
2: Men kan en förälder känna att det är riskfritt att berätta om sina problem när det är en person som arbetar för socialtjänsten i andra änden?
1: Nu är den här familjetelefonen, alltså man kan också vara anonym och ringa till den, man behöver inte uppge sitt namn. Så jag tänker att man ska ta mod till sig och ställa sina frågor. Det är absolut, vi tänker att vi vill försöka ge service i så tidigt skede som möjligt. Och att man kanske också får en bekräftelse på att jag eller vi hanterar vår situation på rätt sätt och får bekräftelse på att man gör rätt saker, eller att man... Det finns möjlighet att få mer stöd om man behöver det.
2: Varför ämnen har vi tänkt att man ska kunna prata om?
1: Till exempel gränssättning i familjen. Det kan vara föräldrars eget ork. Det kan vara olika rutiner gällande kost, sömn, skärmtid. Egentligen allt från högt till lågt. Det som man inte kan ringa till familjetelefonen om, eller inte ska ringa till familjetelefonen om, så gäller då till exempel familjerättsliga frågor. Det hänvisar vi till barnatillsyningsmännen på deras telefontider. Inte heller gällande om man har fått en barnskyddsanmälan till exempel, eller om andra ärenden gällande social service. Utan det här är nu rådgivning gällande familjeärenden.
2: Men det låter nästan som att det är till för att föräldrarna ska få en liten egoboost över att de gör vissa saker rätt.
1: Ja, jag tänker att vårt samhälle är jätteförvirrande ibland, men det kommer input från många olika håll, och man kan känna sig osäker på att gör jag rätt saker, och ibland kan det vara bra att prata med någon att ja, vi gör rätt saker, eller vi kan pröva på andra saker.
2: Men var det inte lämpligare att vända sig till vänner eller familj, och att ni från KST sida inte behöver ta ansvar för det?
1: Jag tänker vänner och familj är alltid jätteviktigt och absolut det viktigaste för alla. Men ibland så kan det också vara skönt att få prata om saker med någon annan än utomstående. Och alla har inte så stort nätverk att vända sig till.
2: Vilka är personerna i andra änden som ska svara då?
1: Det är våra familjehandledare som kommer att svara. Och de kommer då att ha ett schema. Så det är olika personer som svarar de här onsdagarna då. Men man kan också boka ett uppföljningssamtal med samma person som man har pratat första gången med. Och då får man en tid som inte är den här telefontiden.
2: Vad har de här familjehandledarna för utbildning eller erfarenhet för att ta emot sådana här samtal? Mm.
1: Familjehandledarna jobbar varje dag i övrigt med familjer. De gör hembesök och de träffar familjer här på KST. Både barn och ungdomar, och stöder i frågor som familjer kan behöva. Men då har de en klientrelation. Skillnaden nu i den här familjetelefonen är det att man kan dels vara helt anonym, och man behöver inte ha en pågående klientrelation här i KST.
2: Hur kommer det sig att ni bara gör det här på onsdagar under 3 timmar och inte exempelvis kvällar och helger när människor har mer tid? Mm.
1: Inledningsvis så vi testar nu och ser det här behovet först, och dels en resursfråga. Vi vet ju inte nu att hur många är det som kommer att nyttja den här servicen. Tänkte att i alla fall den här tiden 9-12 så kan möjliggöra att någon också kan kanske ha en lunchpaus eller någonting som man kan ringa på, kanske då boka följande samtal en tid som passar en bättre.
2: Hur många är familjehandledarna?
1: Det är idag 5 personer, och från nästa år så hoppas vi att vi är 6 personer på det. Det är lite omfördelningar här inom KST då som är på gång.
2: Men är det 5 personer som kommer svara i telefon då också?
1: 5 olika personer, ja.
2: Du sa att ni skulle här inledningsvis se lite hur många det ringde och se hur stor efterfrågan var. Men innebär det att ni också testar hur länge projektet ska pågå?
1: Ja, givetvis så kommer vi att följa upp. Det kommer att föras lite statistik på vad för typ av ärenden, vad för frågor har man, och så får vi utvärdera. Men när man inför en ny service så behöver man också ha en tid för utvärdering. Så vi kommer nog att låta det här fortsätta nu ett tag.
2: Men innebär det ett kvartal eller ett år, eller hur ska man tolka det?
1: Jag tänker under nästa år så gör vi en utvärdering.
2: Och hur bedömer ni om det varit en framgångssaga?
1: Alltså på basen av de uppgifter som vi samlar in då, många samtal kommer det, och vad för typ av frågor är det här?
2: Vad för förhoppningar har ni?
1: Inledningsvis så tror vi kanske att det inte är så där jättemånga. Nu har vi ju fått ut lite pressinformation och försökt också marknadsföra i övrigt. Så vi hoppas att den här informationen har nått de som kan tänka sig behöva den här servicen, och att man som sagt med låg tröskel ringer och inte är orolig för någonting.
0: Det sa områdeschefen vid KST, Susanne Peltonen, om att man nu drar igång en familjetelefon för personer som kan tycka att vardagen känns utmanande. Tjänsten startar idag och kommer vara möjlig att nå på onsdagar mellan 9 och 12. Reporter var Johan Ågren.

0: Jerry Williams, It Started With A Love Affair.
1: I Ålandsnytt på lätt svenska får du åländska nyheter. Enkelt, tydligt och utan svåra ord.
2: Lyssna varje tisdag och torsdag klockan 13.00 och på alansradio.ax och i appen ORTV Play.
0: Ja, nyheter på lätt svenska alltså lanseras denna vecka. Då ska vi se, vad har vi på vårt schema nu? 4 minuter före 8. Jag skulle gissa mig till att det kommer nyheter klockan 8. Och sen i nästa timme ska vi gå på vernissage. Mm. Så får det bli. Innan vi släpper fram några nyheter så tycker jag vi tar och lyssnar på Patti Smith faktiskt. Här är en låt som heter Because the Night.

0: Intresseorganisationen FDUV kan mista nästan 1 miljon euro i statligt bidrag nästa år. Nu är framtiden oviss för hela verksamheten. I den här sändningen får vi också en rapport från Ukrainas östra front. Där har Ukraina krossat ett års ryska framryckningar. Hollywood ser den största sammanslagningen av filmbolag någonsin. Och här hemma uppmärksammas ett mediefenomen i medelåldern. Vårt andra hem, text-tv, fyller år. Bland annat det här är nyheterna 8:00. I studion, Ida Rislaki. God morgon. För flera organisationer inom social- och hälsovårdssektorn är osäkerheten stor då de riskerar att gå miste om 84 miljoner euro i så kallade STEA-bidrag nästa år. Organisationerna och personerna som de hjälper tvingas nu leva i oro fram till januari då de statliga stödbesluten fattas. Katarina Hintsanen fortsätter.
1: FDUV, alltså intresseorganisationen för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning, riskerar att gå miste om nästan 70% av sina STEA-bidrag. Enligt FDUVs verksamhetsledare Anette Tallberg-Hatela kommer det att påverka hela organisationens verksamhet.
2: Nej, man kan ju säga det att verksamhetsbidraget så det är ju egentligen grunden för förbundet. Det är den här grundfinansieringen och med den så finansierar ju också det som krävs för att upprätthålla en organisation.
1: Ann-Marie Knuttila har varit med i FDUVs verksamhet i 32 år sedan hennes dotter Ida-Lotta som har Downs syndrom föddes. För familjen Knuttila har intresseorganisationen haft en stor betydelse från familjestöd och rådgivning till sommarläger och annan verksamhet.
3: Att för många familjer sen orkar inte själv ta reda på att göra och då har FDUV funnits som ett sånt här lite livräddningssnöre kan man väl tänka på sätt och vis som alltid finns där och bidrar och kan ge stöd och kan ge råd.
1: Ann-Marie Knuttila beskriver nyheten om nedskärningarna som en enorm besvikelse.
3: Jag tänker lätt att kära från dem som minst kan försvara sig. Det är ett väldigt lätt sätt att kära ner i dem som, och sen kanske de som skriker minst, att de är inte stora företag med höga röster utan de är liksom på en annan nivå i samhället och kan inte få sin röst hörd lika bra.
0: Det sa Ann-Marie Knuttila, reporter var Katarina Hintsanen. Idag ska statsminister Petteri Orpo ge riksdagen en så kallad statsministerupplysning om förhandlingarna kring EUs budget för åren 2028 till 2034. Förhandlingarna om EUs budget orsakade en liten uppståndelse förra veckan. Då rapporterade Financial Times att en grupp på 6 länder, dit också Finland hör, vill skära i EUs jordbruksstöd. Orpo har sagt att det här inte stämmer. Klockan är 8:03 och jag vänder mig utrikes. I USA är den dödsdömda amerikanska fången Krista Pike, som i förra veckan överlevde ett avrättningsförsök i delstaten Tennessee, nu vid medvetande åtalar. Det här meddelar Pikes advokater. I ett uttalande skriver de att Pike fortsätter att vårdas på sjukhus och väntas stå inför en lång återhämtning. Experter beskriver fallet som ett medicinskt mirakel. Pike tros vara den enda person som överlevt en giftinjektion avsedd att döda. Den 50-åriga Krista Pike är dömd till döden för mordet på en klasskamrat år 1995. Ryssland har trappat upp terrorbombningarna mot Ukrainas städer och nya jetmotordrivna drönare orsakar stora problem för det ukrainska luftvärnet. Men vid fronten i östra Ukraina ser det ut som att läget har vänt på nytt. Den här gången till Ukrainas fördel. Svenska Yle har träffat soldater vid Ukrainas tredje armékår. Dan Helenius rapporterar.
4: Ukraina har under hösten i alla fall tillfälligt lyckats vända på utvecklingen vid fronten i Donbass. De ryska invasionsstyrkornas krypande avancemang har stannat av och Ukrainas tredje armékår har inlett en serie motoffensiv.
5: Vaikcho na vesh sektor to chto zaymaemo i tak znaem my, poki chto inicjativa na nashey strani, de velika kilkis voroga my zustrechayem na svoyi takozh planeti.
4: Om vi ser på hela vår sektor så är det vi som har initiativet. Vi har mött en stor mängd fiender och tagit många fångar. Vi har initiativet och vi rör oss framåt och fullföljer våra uppgifter, säger Barr, som är biträdande bataljonschef vid Ukrainas 125:e brigad. Barrs mekaniserade bataljon deltar i operation Vivaldi, det vill säga den tredje armékårens motoffensiv norr om staden Liman i Donbass. Kriget i östra Ukraina domineras av drönare och spaningsdrönare hänger hela tiden över slagfältet. Det här gör det extremt svårt att samla styrkor och genomföra större operationer. Barr säger att Vivaldi är en komplicerad operation och att drönare visst spelat en stor roll. Men framgången hänger på samarbete mellan infanteri och drönarstyrkor.
5: Для того, щоб зайти на якусь територію либо відбити назад у противника певні землі свої, то потрібно все одно піхотинцями, малими групами, великими групами, але це робота працює в комплексі з розвідкою.
4: För att kunna återerövra mark från fienden behöver du fortfarande infanteri i små eller större grupper. Men det måste göras i samarbete med drönare och effektiv elektronisk krigföring, säger han. Operation Vivaldi pågår fortfarande och det är oklart hur stor betydelse offensiven har på lång sikt. Däremot är det klart att stämningen bland soldaterna är positivare än den varit under tidigare besök i regionen. Barr har stridit sedan 2022 och han räknar med att kriget fortsätter. Vad kan jag tillägga? Vi strider, vi har kul, vi fortsätter att verkställa våra order, säger han.
0: Och det var Dan Helenius som rapporterade. Världshälsoorganisationen WHO uppmanar Ryssland till transparens om det misstänkta pestfallet i landet. Det här för att möjliggöra en korrekt bedömning av potentiella risker för folkhälsan. Förra veckan dog en laboratoriearbetare vid ett pestforskningsinstitut i Sibirien i en lunginflammation av okänt ursprung. Arbetaren ska tidigare av misstag ha söndrat ett provrör som innehöll pestbakterier. Flera sjukhus och personer har satts i karantän. Enligt WHO är risken för att allmänheten ska smittas av pesten låg. Idag är det 3 år sedan Hamas attack mot Israel. Cirka 1200 människor omkom i attackerna och Hamas tog över 250 personer som gisslan. Israel svarade med en attack mot Gaza som har pågått sedan dess och krävt över 74 000 palestiniers liv. Inför årsdagen har Israels försvarsminister Israel Katz uppmanat militären att höja sin beredskap. Just nu förbereder man sig i Israel inför parlamentsvalet i slutet av månaden som blir det första sen Hamas attack. Innan sporten, lite kultur. Filmbolagen Paramount och Warner Bros. Har slagits ihop i en jättefusion, den största i Hollywoods historia. Affären värd 110 miljarder amerikanska dollar innebär att Paramount tar över tv-bolagen HBO och CBS, utöver strömningstjänsten HBO Max och flera nyhetsbolag. Det här kommer leda till en ny, större strömningstjänst och åtminstone 30 nya filmer på bio varje år. Du kan läsa mer om hur den här fusionen påverkar dig i Yle-appen. Här hemma får tävlingen för ny musik UMK en ny ansvarig producent då Mikko Silvennoinen tar över efter Anssi Autio. Som ny ansvarig producent berättar Silvennoinen om tävlingens framtid och vad den betyder för Finland kulturellt.
6: Tämä on vuoden parasta aikaa. Hyvää iltaa. Nyt huipentuu matka laulavaan Eurooppaan.
7: För TV-publiken är Mikko Silvennoinen sedan tidigare ett välkänt ansikte efter att han under många år har guidat de finländska tittarna som kommentator för både UMK och Eurovision Song Contest. Att nu kliva in i ledarrollen för UMK beskriver han som både spännande och ansvarsfullt.
8: Mua jännittää tämä mun uusi rooli vastaavana tuottajana aivan valtavasti, koska UMK:lla menee jo todella hyvin. Se on jo nyt Suomen tavoittavin kulttuurisisältö.
7: Silvennoinen berättar att det känns nervöst att ta över Finlands största kulturinnehåll. Men att han känner sig trygg med sitt ambitiösa arbetsteam och är övertygad om att de kan nå ännu längre. Han betonar också att trots det nya ledarskapet så behöver tittarna inte oroa sig för drastiska förändringar.
8: Mitään radikaalia uudistusta ei tule, koska UMK toimii todistetusti, mutta joka vuosi totta kai me tehdään jotain. Ne on semmoisia pieniä uudistuksia ja hiomista, jotta tuote pysyy yhtä timanttisena kuin se on ollut. Mun visio on se, mikä on UMK:n sydän jo nyt. Me tehdään viihdekulttuurisisältöä, joka tuo kaikki suomalaiset yhteen.
7: Silvennoinen beskriver att hans vision för UMK är att behålla det koncept som redan fungerar, men att sätta till små förnyelser som gör showen ännu bättre. Han beskriver UMK som en lägereld som för finländerna tillsammans, oavsett bakgrund, ålder eller modersmål.
0: Artisterna som tävlar i Tammerfors nästa år offentliggörs den 13 januari. Reporter här var Cornelia Berg. Och idag fyller Text-TV 45 år. Det var den 7 oktober 1981 som Text-TV dök upp för första gången i finländarnas TV-rutor. Text-TV är fortfarande en viktig del av finländarnas vardag och har en egen aktiv skara fans. Varje vecka når Text-TV kring 1,2 miljoner finländare. Nu, sport. Finlands fotbollsherrar fortsätter att ha det motigt i C-ligan i Nations League. Förra veckan spelade landslaget oavgjort 0-0 mot Belarus i Helsingfors och igår kväll förlorade laget mot samma motståndare med siffrorna 0-1. Finland fick en mardrömsstart på matchen som spelades på neutral plan i Budapest då Artem Szumanski nätade efter endast 14 sekunders spel. Belarus fick dessutom en straff i första halvlek som Finlands målvakt Lukas Radecki lyckades rädda. Efter förlusten mot Belarus ligger Finland trea i sin grupp då två matcher återstår. Nations League avslutas i mitten av november då Finland möter gruppet Albanien borta och jumbon San Marino på hemmaplan. Finlands U21-landslag i fotboll avslutade sitt EM-kval med att spela oavgjort 4-4 borta mot Kosovo. Och därmed slutar Finland tvåa i gruppen efter Spanien. Finland får chansen att ta sig till EM via playoff då matchparen lottas på fredag. Och från nattens NHL-omgång kan vi notera att Sebastian Aho stod för ett mål och två assist då Carolina besegrade Montreal med 6-4. Floridas lagkapten Alexander Barkov fick lugnande nyheter då han inte behöver opereras efter benskadan han ådrog sig förra veckan. Barkov måste ändå vara ur spel i 6-8 veckor. Väderprognosen visar att det är mest soligt uppehållsväder idag, förutom i Lappland som kan få lokala regnskurar. Det är mest mellan 5 och 14 grader, svalast är det i norr och det är måttligt till frisk västlig vind. I norra Lappland varnas också för kraftig västlig till nordvästlig vind. I vindbyarna blåser det 15 meter per sekund där och också till sjöss varnas för hårda vindar.
9: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
10: Idag blir det soligt, upp mot 14 grader varmt och nordvästlig till västlig vind cirka 4 meter per sekund. I kväll avtar vinden och den vrider mot syd, temperatur cirka 6 grader. På natten mulnar det på och imorgon väntas regn och 13 grader. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet, västlig till nordvästlig vind. Först 6-11 meter per sekund, senare avtar vinden från eftermiddagen 2-7 meter per sekund. I natt sydostlig vind som tilltar lite. God sikt. En varning för hård vind råder på södra Bottenhavet idag. Vindstyrkor på 14 meter per sekund utlovas där. God morgon, lyssnar du på? Petra heter jag som är med dig denna onsdag, 7 oktober, Roger har namnsdag. Och så är det med det. 14 minuter över 8 är klockan. Jag tycker att vi lyssnar till Bryan Adams.

0: Bryan Adams, Run to You var det där. Klockan 11 idag, då är det dags för Arkivpärlan här i Ålands Radio. Dagens program heter Höstmelodier med familjen Andersson.
1: Nu när det är höst kan man ofta uppleva naturens skönhet i morgondimman.

Klockan 11 och klockan 18 idag alltså så hör du höstmelodier med familjen Andersson. Familjen Andersson, de kom från Äckare och programmet är från 1981. Vi har Helge Sölgen som redaktör och Christian Storbom här som inspelningstekniker, minsann.

David Schuttrick var det där. Container heter låten. Vi ska få nyheter alldeles strax. Efter det så ska vi gå på vernissage och konst som är inspirerat av tidigt håravfall, kan man tänka sig. Vad det här är, det får vi reda på efter nyheterna. Och före nyheterna lyssnar vi till David Bowie.

0: Starman heter låten och David Bowie då är artisten. Känd bland annat för att han hade olika färg på ögonen. Det kan inte vara speciellt vanligt, det är ett blått och ett brunt öga. Mer känd kanske för musiken han gjorde, det får jag tillstå, men det var där och kan komma på bara när det, vi pratar om honom. Hur som helst så är klockan 8:30 och vi ska få de lokala nyheterna.
1: Biltemabygget framskrider, men varuhuset på Åland blir dyrare än vanligt.
2: Det är dyrare än till exempel bygga i Sverige. Yes, det är det.
1: Ålandsvägen blir fullt farbar i början av nästa vecka.
3: Då är Ålandsvägen helt fri.
1: Och njut av solskenet idag. Imorgon slår det om och börjar regna. Det är rubrikerna i Ålandsnytt onsdag. God morgon. Biltemabygget framskrider, men varuhuset på Åland kommer bli dyrare än vanligt att bygga för kedjan. Ett av skälen är att både material och utförare hämtas utanför Åland. Nu har man bestämt sig för en svensk huvudentreprenör och Biltemas fastighetsbolags vd Martin Norman säger att det inom vissa områden är svårt att hitta konkurrenskraftiga underleverantörer på Åland.
2: Hade jag fått välja hade jag valt åländska underentreprenörer i alla instanser. Men de måste ju även kunna matcha priserna.
4: Har de åländska företagen svårt att matcha priserna från svenska företag?
2: I vissa instanser, ja. Det har jag precis nu för. Men förhandlingarna fortsätter. Men vissa instanser, ja.
4: Väldigt få åländska byggföretag lämnade anbud på huvudentreprenaden och endast ett, Byggpartner, fanns på allvar med i slutdiskussionen. Få finländska byggföretag har funnits med i diskussionen då man velat ha en svenskspråkig byggledning. Biltema har dock bestämt sig för en svensk huvudentreprenör, Karagana Bygg, som byggt flera Biltema-varuhus. Så här förklarar Martin Norman valet.
2: För att det skiljer så pass mycket och de har mer vana i att driva ett sånt här som en totalentreprenör. Om man säger då, på Åland är det mer vanligt med utförande entreprenörer då. Så att jag tror det blir både billigare och bättre för alla parter.
4: Han säger att Byggpartner och även Ålands Bygg istället är aktuella för en del arbeten under Karaganas ledning. Att kontraktera underleverantörer inom el och VVS är man inte i land med ännu. Men Karlssons Schakt, som fick den första etappen av markentreprenaden, kommer också få ta hand om den andra etappen.
2: Sen har det ju varit mycket jobb med berget och allt sånt för Karlssons Schakt. Det har varit jättemycket och det har varit mer berg än vad vi har trott. Och vi är nöjda med så långt som vi har kommit än i alla fall.
4: Unikt för Åland är också faktorer som gjort att man inte kunnat producera stål och betongelement lokalt, vilket ökar fraktkostnaderna. Kommer varuhuset på Åland kosta mer att bygga?
2: Ja, det är dyrare än att till exempel bygga i Sverige. Yes, det är det.
4: Än att bygga i Finland också?
2: Närmare verkligheten. De ligger lite närmare. Men jag skulle vilja säga lite dyrare, ja.
4: Martin Norman vill också korrigera en del uppgifter om när varuhuset står färdigt. Besiktning av byggnaden sker i november 2027 och öppningen är planerad till december nästa år.
1: Dessa reporter Björn Nylund som hade intervjuat Biltema Real Estate Swedens vd Martin Norman. Kommunstyrelsen i Vårdö ser varken förutsättningar eller något tydligt behov av att anlägga en officiell helikopterplatta vid Strömsgårdens äldreboende. Det svaret ger man till Norra Ålands äldreråd som kontaktat kommunen om det här. Kommunstyrelsen ser däremot gärna att enklare åtgärder vidtas för att underlätta landning på en intilliggande åker som kommunen äger och som redan används som landningsplats. Styrelsen ber byggnadstekniska nämnden att överväga vad som kan göras på området inom ramen för kommunens budget. Kommunstyrelsen bestämde sig också för att rikta en anhållan till landskapsregeringen om att en officiell landningsplats för helikopter anläggs i Hummelviks hamn där även sjöräddningen finns idag. De nordiska klimat- och miljöministrarna vill stärka det internationella samarbetet kring klimat- och miljöfrågor. Det framgår av ett pressmeddelande från landskapsregeringen efter ett nordiskt ministermöte på måndagen. Ålands infrastruktur- och klimatminister Camilla Gunell, socialdemokrat, deltog i mötet. Ministrarna antog en gemensam deklaration där de nordiska länderna bland annat förbinder sig att dela erfarenheter, kunskap och teknik med andra länder. Gemensamma nordiska strategier och uttalanden är viktiga i de internationella sammanhangen. För Ålands del innebär det nordiska samarbetet en naturlig väg in på de internationella arenorna, säger Gunell. I slutet av denna vecka eller senast i början av nästa vecka ska Ålandsvägen åter vara helt öppen för trafik. Ralf Enholm, som är arbetsledare i Mariehamnstads VA-verk, säger att det norrgående körfältet på Ålandsvägen ännu är stängt på grund av pågående VA-arbeten på Södra gatan. Ett arbete som inleddes på Ålandsvägen där vattenledningen ligger.
3: Vi var ju tvungna att starta i centrum på Ålandsvägen i och med att huvudledningen, vattenledningen, ligger där. Och så gräver vi upp på Södra gatan sen, för hela ledningen ska ju bytas. Därför är Ålandsvägen lite drabbad av det här nu då. Men projektet är nog på Södra gatan.
5: Och hur påverkas trafiken nu på Ålandsvägen?
3: Norrgående körfält är stängt. Det ska vi förhoppningsvis kunna öppna i slutet av den här veckan eller i början av nästa vecka. Då är Ålandsvägen helt fri.
5: Och nu leds trafiken alltså om på Ålandsvägen?
3: Trafiken som kommer söderifrån då, så kör ju upp på Mariegatan med Torggatan då ner mot centrum då. Den vägen kör de idag.
5: Vad är det då som återstår innan man kan öppna båda körfälten på Ålandsvägen? Vi hör Ralf Enholm.
3: Ja, vi ska asfaltera den halvan som vi har haft söndergrävd nu. Och just nu håller de på att göra underlaget färdigt för asfalt. Så att vår förhoppning är att vi får det asfalterat i slutet på veckan eller i början av nästa vecka. Och själva asfalteringen, det är ju bara ett par timmars jobb det, max.
5: Arbetet på Södra gatan då upp mot stadshuset, när tror du att det kommer att bli klart?
3: Det är svårt att säga exakt, men i december så ska det vara färdigt.
1: Det sa Ralf Enholm, som är arbetsledare vid stadens VA-verk. Reporter var Thomas Tornefjäll. Åländske kocken Anton Björklund, son till

0: till västlig vind, cirka 4 meter per sekund. I kväll avtar vinden och den vrider mot syd. Temperaturen i kväll cirka 6 grader. På natten mulnar det på och temperaturen stiger lite. Imorgon väntas regn, 13 grader och sydostliga till sydliga vindar cirka 4 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Västlig till nordvästlig vind. Först 6-11 meter per sekund, senare avtar vinden från eftermiddagen 2-7 meter per sekund. I natt sydostlig vind som tilltar lite. God sikt. Och en varning för hård vind råder på södra Bottenhavet idag med vindstyrkor på 14 meter per sekund. Och så har vi morgonens väderobservationer från klockan 7:50. Ute västlig vind 8 meter per sekund, 11 grader. Gustavs Enskär, nordvästlig vind 10 meter per sekund, 11 grader. Nyhamn, västlig vind 8 meter per sekund, 11 grader. Märket, västlig vind 9 meter per sekund, 10 grader. Och i Mariehamn är det just nu 10 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 7:50 plus 23 cm enligt det nya systemet, alltså 13 cm över medelvattenståndet enligt det gamla systemet. Det var Ålandsnytt med Malin Lundberg, tillbaks till Peter i Godmorgonstudion.
1: Tack ska du ha, Malin. Jag brukar alltid fråga dig om du har varit på olika konstutställningar på sistone, men nu tror jag...
0: Nu har du gett upp.
1: Jag har lite gett upp, men däremot vi ska besöka Kenneth Bamberg, han har vernissage idag. Och det är i alla fall, där tror jag att du har varit på några av hans tidigare utställningar.
0: Ja, men faktiskt. Kenneth känner jag ju bra till. Jag har varit i Helsingfors och tittat på någonting som han hade där. Vi pratade om det här före sändning. Jag kommer faktiskt inte ihåg om jag var dit i jobb eller om det var rent privat. Men jag har träffat han i Helsingfors och tittat på hans foto i alla fall. Och sen har jag träffat honom i Rom när han var på någon sån här stipendie. Vistelse, och jag råkar vara i Italien samtidigt, så då gjorde vi ett reportage om hur han hade det när han var i Rom och bodde där på stipendium och fota runt om i staden.
1: Men det är där jag liksom gör fel, för jag frågar ju alltid om du har varit på utställning på
0: här
1: liksom,
0: på Åland, precis.
1: I Jomala, men det är lite för futtigt för dig, utan inget mindre än Helsingfors och Rom.
0: Då
1: är du där.
0: När de här ålänningarna når ut dit, då är jag på plats.
1: Du går uteslutande på tittar på konst i huvudstäder, kan
0: ja,
1: man säga.
0: Så är det.
1: Jag förstår. Tack ska du ha för nyheterna, Malin. Vi ska strax få höra mer då om Kenneth Bambergs utställning, men först lite musik.

0: Teenage Dream, Katy Perry. Ikväll klockan 17 till 19 är det vernissage på Jomala bibliotek. Det är Kenneth Bambergs utställning Cursed Crown som visas. God morgon, åkte till Jomala och frågade Kenneth varför utställningen har fått namnet just Cursed Crown.
1: Det är en riktigt vacker klang. Det jag börjar med Cursed Crown, jag gillar namnet, det har en fin klang. Det här arbetet utgår från mitt eget åldrande. Det har fått sin startpunkt i håravfall, hårlöshet, som jag började få när jag var 19-20, och då började jag raka huvudet. Så jag utgår från det. Det är startpunkten i det här arbetet. Så i de här olika fotografierna så har jag på mig egensydda perukdräkter och fotografera mig på olika barndomsplatser som jag har olika kopplingar till. Så det här är just fotograferade hemma i Sviby. Sen har vi Jungfruskär där vi var ofta med. Där var med föräldrarna när jag var en 8-10 år gammal. Vi var ofta där på somrarna. Och så de är alla bilder tagna på Åland och flera i Sviby barndomstrakten.
0: Men hur, liksom bortsett från ditt eget håravfall, hur kom du liksom på den här idén?
1: Jag jobbar med identitet i mina fotografier i många år. Jag bestämde mig att jag skulle vilja göra ett arbete om det där. För när jag själv var en 18-19 år gammal började jag bli tunnhårig här uppe på, så då var det jobbigt i några år. Jag hade ofta keps på mig, mössa inomhus. För jag menar, som en ung person, och du har just blivit vuxen och känner dig full av liv, och då började du tappa håret. Så det där tog på. Så nu har jag kommit vidare i det och släppt det där bakom mig, absolut. Men det var tufft i några år. Och jag tänkte att nu vill jag göra ett arbete om det, nu är det dags. Så jag började samla på mig peruker från olika loppisar, sy de här dräkterna och göra de här bilderna. Och det går tillbaka till det där liksom, just med att tappa håret och blev tunnårig som 18-19-åring. Sen har jag vissa perioder i mitt liv där jag hade lite hår, till exempel i Bastu-VM 2008. Då fick jag tips att man ska ha hår för det skyddar mot hetta. Så då tog jag ut det under en tid. Så jag har testat ibland, men sen har jag stått inför spegeln och tänkt att nej, det där är tunt och det vikar, och bättre att ta bort det. Men just när det här började hända när jag var 18-19, så då var det jobbigt en tid. Så det är startpunkten. Den handlar också mycket om åldrande, som vi alla står inför. Kroppens förfall, kroppens förändringar. När vi ser oss framför spegeln, just hur man kanske inte känner igen sig själv i spegelbilden. Hur man såg ut, sitt eget minne av sig själv. Och i flera av de här bilderna så ser man inte heller vem som är där. Men det är jag i dem. Och bra hjälp har varit, mina brorsöner har varit med när jag har fotat flera av de här, så de har just burit ut lamporna, pulsat ut i snön, varit med i båtar till de här öarna i Ålands skärgård och ställt upp lampor. Så det är stort tack till Arvid och Jesper Bamberg som har hjälpt till att skapa de här bilderna.
0: Innan utställningen Cursed Crown hamnade på Jomala bibliotek så visades den i Uleåborg. Hur gick det där?
1: Jo, det gick riktigt bra. Den visades i Vilho Lampi museet i Uleåborg. Och det var mycket folk, för det var det här. Uleåborg är ju år Europas kulturhuvudstad. Så de satsar på mycket aktiviteter där just i norra Finland, i Uleåborg område. Så den var där och nu är den här. Och sen blir nästa i Vasa konsthall då, nästa augusti. Sen får vi se vart perukfigurerna svävar iväg.
0: Ja, det sa Kenneth Bamberg. I utställningen visas i Jomala bibliotek till den 15 december.

0: Vad beträffar förplägnads- och härbärgeringsrörelsernas vederbörliga handhavande torde ifrågavarande spörsmål med beaktande av förevarande beskaffenhet.
1: Hängde du med?
2: Nyheter kan ibland vara svåra att förstå.
1: Därför finns Ålandsnytt på lätt svenska.
2: Vi förklarar vad som händer på Åland med enkla ord och tydligt språk.
1: Ålandsnytt på lätt svenska varje tisdag och torsdag klockan 13.
2: Och på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

Inessa Witting hörde vi där. Rose and Lily heter låten. Vi ska få nyheter alldeles strax ifrån Sveriges Radio. Ekonyheterna är det som kommer, och sen är vi tillbaks här igen. Innan nyheterna, Hanna Färm och Om vi försvann. Ja.

0: Före detta ägare av drivmedelsbolaget Prim pekas ut av Pentagon som finansiär av terrorgruppen Al-Qaida. Skatteverket beslutade att införa amerikanska molntjänster trots avrådan från sina egna experter. Det är 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel och så får vi färska inflationssiffror. Men vi börjar med att Sveriges tidigare största utländska investerare och före detta ägare av drivmedelsbolaget Prim, Mohammed Al-Amoudi, pekas ut för att ha finansierat terrorgruppen Al-Qaida som utförde 11 september-attacken i New York för 25 år sedan. Det här visar hemliga dokument som SVT:s uppdraggranskning tagit del av.
1: I've read just basically everything on Saudi Arabia I could find. This is way better than most of the stuff I've seen. This would be considered an outstanding report.
2: Ja, så säger den före detta CIA-agenten Robert Bob Baer, som har följt Al-Qaida sedan 80-talet, till SVT:s uppdraggranskning. Dokumenten som han hänvisar till är en hemligstämplad underrättelserapport från Pentagon med tidsmarkör från 2002. Och enligt den ska pengar ha slussats via ett sjukhusbygge i Saudiarabien som Mohammed Al-Amoudi var delaktig i till terrorgruppen Al-Qaida som utförde 11 september-attacken i New York. Ekot har sökt säkerhetspolisen som svarar skriftligt att uppgifterna rör en enskild person och att de därför inte har möjlighet att kommentera närmare. Delvis av personliga integritetsskäl för den utpekade och delvis av operativa skäl, till exempel att de inte kommenterar vilka kontakter eller inte de har med andra länder. Genom sin pressavdelning förnekar Mohammed Al-Amoudi anklagelserna i granskningen. Ekot söker Al-Amoudi.
0: 1,1. Och reporter här var Victoria Scott, och det blir mer om den här granskningen om ungefär en kvart här i P1 morgon. Skatteverket gick emot sina egna dataskyddsexperter när man beslutade att använda amerikanska molntjänster i stor skala. Det kan Ekot avslöja idag. Hanteringen kan enligt dataskyddsexperten Caroline Olstedt Karlström ha brutit mot lagen.
3: Av de dokument som jag har sett så tror jag att det är en hög risk för det.
4: Skatteverket är en av de myndigheter som gått längst i att öppna upp för amerikanska molntjänster och hanterar idag både sekretessbelagda uppgifter och känsliga personuppgifter i molnet. Och Ekot kan nu alltså avslöja att molnbeslutet drevs igenom trots uttryckligt motstånd från Skatteverkets egna dataskyddsombud som i fjol avrådde från att man skulle börja hantera personuppgifter i molnet. Bakgrunden var en konsekvensbedömning från IT-avdelningen som enligt dataskyddsombuden var så otillräcklig att den inte uppfyllde kraven i dataskyddsförordningen. Caroline Olstedt Karlström, jurist och ordförande för organisationen Forum för dataskydd.
3: Det är en ofantlig mängd information som hade behövts gå igenom här. Det finns ingen möjlighet att överblicka riskerna.
4: Ekos granskning visar att Skatteverkets dataskyddsombud skickade 2 listor till IT-avdelningen med råd och risker som borde analyseras närmare innan man gick vidare. Men dagen efter att ombuden skickat sina sista råd valde IT-chefen ändå att fastställa konsekvensbedömningen, där man skriver att man bemött och tillgodosett dataskyddsombudens rekommendationer och också hänvisar till att EU-kommissionen bedömt att USA har ett tillräckligt skydd för personuppgifter. Sofia Standar, jurist på Integritetsskyddsmyndigheten, kommenterar inte det enskilda ärendet men säger så här om lagstiftningen.
5: Som huvudregel så ska man ha gjort en konsekvensbedömning innan man påbörjar att behandla personuppgifter. Dataskyddsombudet ska rådfrågas, den ska involveras tillsammans med viktiga beslut.
4: Skatteverkets presstjänst uppger i en kommentar till Ekot att man inte kan svara på några frågor om hanteringen av dataskyddsfrågorna eftersom de nu ingår i en fördjupad rättsutredning som myndighetens generaldirektör initierat. Av generaldirektörens beslut framgår också att man nu pausar den fortsatta utrullningen av molntjänster. Dataskyddsexpert Caroline Olstedt Karlström.
3: Ja, det är förstås på temat bättre sent än aldrig. Problemet är att det läker inte situationen, att man har gjort det här i fel ordning.
0: Reporter Mikael Grill Pettersson. Alldeles nyss kom de preliminära inflationssiffrorna för september från SCB och vi har ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud här i studion. Knut, det är högre siffror än väntat.
6: Ja, det är rejält mycket högre också jämfört med föregående månad. Vi ser att inflationen enligt konsumentprisindex ökade med 1,1%. Här i sommar så var den i princip obefintlig.
0: Och vad är det som gör då att inflationen ökar?
6: Ja, vi får inga detaljer idag. Det är så kallade preliminära siffror. De exakta detaljerna kommer nästa vecka. Men lite signaler ger man, och det är att med stor sannolikhet så handlar det bland annat om energipriserna. Och det har vi ju varnat för länge, i och med att konflikten i Hormuzsundet pågår fortfarande, att oljepriserna är på en betydligt högre nivå än vad de varit tidigare. Och det pressar förstås en lång rad energipriser uppåt.
0: Det säger ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud, och vi återkommer under dagen till inflationssiffrorna. Den man som sköts av polis igår kväll vid slottet i Stockholm vårdas på sjukhus med allvarliga men inte livshotande skador. Mannen ska ha hotat både högvakten och polisen med kniv. Vi har polisens presstalesperson Anders Bryngelsson.
7: Han vårdas ju fortfarande på sjukhus och som jag har, så han inte varit kontaktbar, och det har inte gått att hålla förhör med honom, så han är inte delgiven misstanke nu. Polispersonal som var på plats är omhändertagen, och sen har man gjort en teknisk undersökning på brottsplatsen, och framöver här så och säkert teknisk bevisning, och sen så kommer man ju hålla förhör med det misstänkte.
0: Polisen har alltså inlett en förundersökning om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen, och reporter var Sebastian Stormgård. Idag är det 3 år sedan terrorattacken mot Israel, då Hamas tog sig över gränsen från Gaza och attackerade flera byar och en musikfestival. Totalt dödades över 1200 människor och 250 togs till fånga. Vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén är på plats i kibbutzen Nir Oz. Och så här berättade hon när jag pratade med henne tidigare under morgonen.
8: Ja, det är en otroligt tung stämning, en mycket svår dag eftersom alla fortfarande lever i traumat efter 7 oktober. Alla kibbutzmedlemmar här har inte ens vågat sig tillbaka, och många av husen är förstörda. Några meter bort bara ligger ett sönderbränt hus där dödades eller brändes ihjäl en mormor och hennes barnbarn. Den här kibbutzen var den värst utsatta eftersom man bara hade 400 invånare. 47 dödades den 7 oktober, ännu fler senare i Gaza där 76 av kibbutzmedlemmarna togs som gisslan.
0: Hur uppmärksammas den här dagen runt om i Israel?
8: Ja, det har redan hållits tysta minuter på motorvägar i Israel, och sen kommer det att hållas minnes- och sorgeceremonier här på kibbutzen vid begravningsplatsen nu på förmiddagen. Och ikväll, några kilometer härifrån, på platsen för Nova-festivalen där 364 människor dödades, där hålls också en minnesceremoni ikväll dit president Isaac Herzog kommer. Och senare på kvällen i Tel Aviv också en stor ceremoni.
0: Finns det något hoppfullt, något ljus att berätta om idag, 3 år efter attacken mot Israel och sen då Israels krig i Gaza?
8: Ja, just hit till Nir Oz så har vissa människor börjat flytta tillbaka. Ungefär 40 av de 400 som levde här har kommit tillbaka, och också några nyinflyttade unga människor. Men det är många som är alldeles för traumatiserade för att komma hit, särskilt barnfamiljer. Men igår kväll var det pubkväll här igår, och jag pratade med en av dem som var med och grundade kibbutzen, 89 år gammal. Han sa att han trots det tunga nu var glad att livet fortsätter här, att unga människor som inte har bott här tidigare flyttar in, och sen hoppades han att Netanyahu skulle förlora valet om 3 veckor, som han sa, då kanske någonting blir bättre.
0: Vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén. Skyddet för Sveriges hamnar brister och lever inte upp till de krav som EU ställer. Från årsskiftet är polisen redo att ta över ansvaret som ny hamnskyddsmyndighet. Men de politiska besluten saknas, och nu riskerar Sverige dryga böter i EU-domstolen. Niklas Hallgren vid NOA är polisens nationella samordnare för hamnskyddsuppdraget.
9: Så det här är ju egentligen en europeisk nivå vad gäller hamnskyddet som vi nu behöver lägga mer kraft i att nå en högre skydd mot terrorism men också allvarlig brottslighet.
10: Det var efter terrorattackerna mot World Trade Center i New York för 25 år sedan som EU enades om skärpta krav för sjöfarten och hamnar. Niklas Hallgren beskriver det som att Sverige då valde en egen väg där hamnarna själva fick ta stor del av ansvaret för skyddet. Och efter upprepad kritik under flera år som inte lett till någon förändring valde EU-kommissionen till slut att föra frågan vidare till EU-domstolen. En fällande dom där kan komma att innebära dryga böter för Sverige. Thomas Fransson är hamnskyddschef i Göteborgs hamn.
11: Att man har valt en annan väg i Sverige tror jag nu, det tror jag är olyckligt. Men vi är ju där vi är, så att på något sätt så får vi samverka och gå framåt här.
10: Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn och räknas som en samhällsviktig verksamhet. Nödvändig för att klara bland annat livsmedelsförsörjningen. Det instabila världsläget innebär stora utmaningar när det gäller säkerheten. Och hamnen har redan anpassat sig till flera av EU:s krav, menar Thomas Fransson. Förslaget om att polisen ska ta över som hamnskyddsmyndighet bereds fortfarande på regeringskansliet. Och det finns inga besked om när eventuella beslut kan komma.
11: Vår förhoppning är ju när polisen får den rollen som tillsynsmyndighet att man kanske kan dra nytta av det och komma framåt där vi även då kan bli bättre på brottsbekämpning i och med att de blir tillsynsmyndighet. Då. Så att i grunden är jag positiv till detta.
0: Reporter Carina Holmberg. I USA är dödsdömda Krista Pike vaken igen efter att ha överlevt 2 avrättningsförsök i förra veckan.
12: We have some breaking news for you on Krista Pike. That's the Tennessee death row inmate who survived 2 lethal injections. She is now awake and speaking, we're told.
13: Så här lät det på TV-kanalen CNN när nyheten kom om att den dödsdömda kvinnan Krista Pike i Tennessee i USA är vaken igen efter att ha överlevt ett avrättningsförsök i förra veckan. Hon har vårdats på sjukhus efter att hon har fått 2 dödliga doser av ett läkemedel. Men nu säger hennes advokater alltså att hon mot alla odds är vid medvetande och pratar igen, men att hon fortsätter att få vård. Och hennes advokater vill nu att hennes straff görs om till ett livstidsstraff och att dödsstraffet hävs. Krista Pike var den första kvinnan på 200 år som skulle avrättas i delstaten Tennessee, och hennes fall har väckt diskussion om dödsstraffet. Händelsen har fått Tennessees guvernör att tills vidare stoppa alla planerade avrättningar i delstaten.
0: Rapporterade Katja Magnusson. Intresset för att studera till förskollärare fortsätter att minska, visar en analys från Universitets- och högskolerådet. De senaste 8 åren har antalet behöriga sökande till förskollärarutbildningen nästan halverats och antalet antagna minskat med en tredjedel. I natt spelade fotbollsstjärnan Lionel Messi sin sista landskamp för Argentina, och matchen den var mot Benin. Vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin var en av dem som såg matchen på plats i Buenos Aires.
14: Nu har man vecklat ut en stor bild där det står Capitan Eterno, vår eviga kapten. Matchen är slut, det blev 3-0. Men det är inte så många som bryr sig om. Det som spelar roll just nu är att det här är Leo Messis sista match med det argentinska landslaget. Och nu ska han tackas av här av de här 85 000 människorna som har samlats här på stadion.
15: Nu tar Messi själv mikrofonen här nere på planen.
14: Fyrverkerier här samtidigt som landslaget där nere hoppar i en stor ring runt Leo Messi. Som just skojade och sa att han höll sitt längsta tal någonsin. Där han tackade för det argentinska folkets stöd under de här 20 åren i landslaget. Och sa att nu kommer jag vara på eran sida, nu kommer jag sitta och stötta landslaget i publiken.
0: Där hörde vi publiken sjunga när Lionel Messi spelade sin sista landskamp för Argentina. Och så vädret. Under dagen väntas soligt väder över stora delar av landet. I Götaland ökar molnigheten och regn letar sig efterhand in från sydväst. I delar av Norrland också mer moln och i fjällen regnskurar. Mattias...
16: God morgon i detta. Peter heter jag som är med dig. 8:15 är klockan. Det är den 7 oktober idag. Jag tänkte vi skulle ta en titt i historieböckerna och se om vi där finner något värt att berätta om. Först Bruce Springsteen. Här är Night Shift.

Night Shift var det där, Bruce Springsteen. Jaha, dagens händelser i historien. 7 oktober, det är det äldsta datumet jag tror vi har överhuvudtaget att jobba med. För år 3761 före Kristus, just det här datumet, så skapades Adam av Gud, minsann. Och det här, ja, vi får väl utgå ifrån att det kanske inte är helt vetenskapligt belagt att det gick till på det här viset, men enligt judisk tradition så var det så. Och det är då utgångspunkten i den hebreiska kalendern. Så var det med det. 5000, nästan 6000 år sedan, inte riktigt. Vi flyttar oss betydligt längre fram i tiden. 1391, alltså praktiskt taget i förrgår i förhållande då. Så blir den heliga Birgitta helgonförklarad just det här datumet. Minsann, vi har 1882, då bildas Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök. Den gör bra. Vi har 1938, då sjunger Judy Garland Over the Rainbow i Trollkaren från Oz. Det här är ju förstås ett av hennes paradenummer och hon blev ju jättekänd. Det har ju visat sig i efterhand sen att det var inte så där Lacho Laiban som riktigt spela in den där filmen då, förutom det att Judy Garland var väl bara en 11-12 år kanske. Fick ju jobba liksom fulla arbetsdagar och jobba hårt, och de använde, tror jag också, när de lagar snö i den där filmen eller vad det nu är som dalar ner, det var länge sedan jag såg den sist nu, så använde de asbest, så att det var rent, och sminket som användes var ju också så här typ kvicksilver. Det var, ja, det var mycket gift som de utsattes för. Men låten är bra i alla fall. 1949. Staten Östtyskland bildas. Det här var deras nationaldag faktiskt ända fram till 1989. Och 1950 då, ett år senare då, ockuperar Kina Tibet. En ockupation som fortfarande då pågår. 1986, då gör Saab ett uthållighetstest i något som heter The Long Run. De tar alltså 2 stycken, tror jag, av sina Saab 9000 Turbo och så kör de här bilarna 100 000 kilometer så fort de kan. Så det blir en medelhastighet på 213 kilometer, lite drygt. Ja, i timmen då alltså. Det gick ändå relativt bra, om jag minns rätt. Och så ska vi ha ett födelsedagsbarn idag. Och jag hittar... Ja, det finns att ta med. Det kunde ha varit... Vi kunde ha kört Over the Rainbow naturligtvis med Judy Garland. Och det hade jag ju uppskattat mycket. Louis Capaldi fyller också år idag. Skotsk sångare, väldigt trevlig. Men... Ja, okej. Okay. Radioheads sångare också. Men jag fastnar ändå för Charlotte Perrelli, som ju ändå då vann Eurovision Song Contest 99 med den här låten.

0: Charlotte Perrelli var det där Take Me To Your Heaven, och med den låten då så vann hon Eurovision Song Contest 1999. Den här tävlingen hölls i Jerusalem i Israel. Det var ju året innan då, 98, så hade ju Dana International vunnit då med Diva. Och ja, Sverige var ju stora förhandsfavoriter tillsammans med Holland, Island, Cypern och hemmanationen Israel förstås. Det gick ju bra för Sverige. Det fanns lite regeländringar det här året. Jag vet inte om ni minns då några år tidigare, 1996, när Gina G tävlade för Storbritannien och körde någon slags syntpop där hon inte behövde ha en orkester. Så det tänkte hon, att jag behöver inte ha en orkester om jag inte behöver en orkester. Men det visade sig att det där tänkte hon fel. För då blev ju orkestrarna rasande. Det var ju kapellmästare och hela faderullan. Så de hotade att strejka mangrant om inte även Storbritannien och Gina G skulle ha en orkester. Så då hade de det. Och nu 3 år senare då, så har orkestern avskaffats helt och hållet. Så att alla låtar framfördes singback faktiskt. En annan regeländring just det här året, det var att språkreglerna ändrades. Man fick sjunga på egentligen vilka språk man ville. Förut hade det ju varit landets språk då, så att i Sverige sjöng man på svenska och i Finland sjöng man på finska eller svenska, oftast på finska. Men det var 9 länder förutom de engelskspråkiga som valde att sjunga på engelska. Israel hade väl, tror jag, lite grann på engelska. Bosnien, Herzegovina hade refrängen på franska. Tyskarna, de sjöng på 4 olika språk. Det var tyska, engelska, turkiska och hebreiska. Och i övrigt då så sjöng länderna på sitt modersmål, men vinnares var till slut då Sverige, och Charlotte Nilsson hette hon väl på den tiden ännu, Charlotte Perrelli idag. Och just idag då så fyller hon 52 år. Grattis säger vi till henne. Nog om det, klockan har blivit 9:30. Det är dags för oss att lämna över till de lokala nyheterna.
1: Biltemabygget framskrider, men varuhuset på Åland blir dyrare än vanligt.
2: Det är dyrare än till exempel bygga i Sverige. Yes, det är det.
1: Ålandsvägen blir fullt farbar i början av nästa vecka.
3: Då är Ålandsvägen helt fri.
1: Och njut av solskenet idag. Imorgon slår det om och börjar regna. Det är rubrikerna i Ålandsnytt onsdag. God morgon. Ja, Biltemabygget framskrider, men varuhuset på Åland kommer bli dyrare än vanligt att bygga för kedjan. Ett av skälen är att både material och utförare hämtas utanför Åland. Nu har man bestämt sig för en svensk huvudentreprenör, och Biltemas fastighetsbolags vd Martin Norman säger att det inom vissa områden är svårt att hitta konkurrenskraftiga underleverantörer på Åland.
2: Hade jag fått välja, hade jag ju valt Åländsk underentreprenör i alla instanser. Men de måste ju även kunna matcha priserna.
4: Har de åländska företagen svårt att matcha priserna från svenska företag?
2: I vissa instanser, ja. Det har jag precis nu för. Men förhandlingarna fortsätter. Men vissa instanser, ja.
4: Väldigt få åländska byggföretag lämnade anbud på huvudentreprenaden, och endast ett, Byggpartner, fanns på allvar med i slutdiskussionen. Få finländska byggföretag har funnits med i diskussionen, de har velat ha en svenskspråkig byggledning. Biltema har dock bestämt sig för en svensk huvudentreprenör, Karagana Bygg, som byggt flera Biltema-varuhus. Så här förklarar Martin Norman valet.
2: För att det skiljer så pass mycket, och de har mer vana i att driva ett sånt här som en totalentreprenör. Om man säger då, på Åland är det mer vanligt med utförande entreprenörer då. Så att jag tror det blir både billigare och bättre för alla parter.
4: Han säger att byggpartner och även Ålands bygg istället är aktuella för en del arbeten under Karaganas ledning. Att kontraktera underleverantörer inom el och VVS är man inte i land med ännu. Men Karlssons schakt som fick den första etappen av markentreprenaden kommer också få ta hand om den andra etappen.
2: Sen har det ju varit mycket jobb med berget och allt sånt för Karlssons schakt. Det har varit jättemycket och det har varit mer berg än vad vi har trott. Och vi är nöjda med så långt som vi har kommit än i alla fall.
4: Unikt för Åland är också faktorer som gjort att man inte kunnat producera stål och betongelement lokalt. Vilket ökar fraktkostnaderna. Kommer varuhuset på Åland kosta mer att bygga?
2: Ja, det är dyrare än att till exempel bygga i Sverige. Yes, det är det.
4: Än att bygga i Finland också?
2: Närmare verkligheten. De ligger lite närmare. Men jag skulle vilja säga lite dyrare, ja.
4: Martin Norman vill också korrigera en del uppgifter om när varuhuset står färdigt. Besiktning av byggnaden sker i november 2027 och öppningen är planerad till december nästa år.
1: Reporter var Björn Nylund som intervjuat Biltema Real Estate Swedens vd Martin Norman. De nordiska klimat- och miljöministrarna vill stärka det internationella samarbetet kring klimat- och miljöfrågor. Det framgår av ett pressmeddelande från landskapsregeringen efter ett nordiskt ministermöte på måndagen. Ålands infrastruktur- och klimatminister Camilla Gunell, socialdemokrat, deltog i mötet. Ministrarna antog en gemensam deklaration där de nordiska länderna bland annat förbinder sig att dela erfarenheter, kunskap och teknik med andra länder. Gemensamma nordiska strategier och uttalanden är viktiga i de internationella sammanhangen. För Ålands del innebär det nordiska samarbetet en naturlig väg in på de internationella arenorna, säger Gunell. Kommunstyrelsen i Vårdö ser varken förutsättningar eller något tydligt behov av att anlägga en officiell helikopterplatta vid Strömsgårdens äldreboende. Det svaret ger man till Norra Ålands äldreråd som kontaktat kommunen i frågan. Kommunstyrelsen ser däremot gärna att enklare åtgärder vidtas för att underlätta landning på en intilliggande åker som kommunen äger och som redan används som landningsplats. Styrelsen ber byggnadstekniska nämnden att överväga vad som kan göras på området inom ramen för kommunens budget. Kommunstyrelsen bestämde sig också för att rikta en anhållan till landskapsregeringen om att en officiell landningsplats för helikopter anläggs i Hummelviks hamn där även sjöräddningen finns idag. I slutet av den här veckan eller senast i början av nästa vecka ska Ålandsvägen åter vara helt öppen för trafik. Ralf Enholm som är arbetsledare vid Mariehamnstads VA-verk säger att det norrgående körfältet på Ålandsvägen ännu är stängt på grund av det pågående VA-arbetet på Södra gatan som inleddes på Ålandsvägen där vattenledningen ligger.
3: Vi var ju tvungna att starta i centrum på Ålandsvägen i och med att huvudledningen, vattenledningen ligger där. Och så gräver vi upp på Södra gatan sen för hela ledningen ska ju bytas. Därför är Ålandsvägen lite drabbad av det här nu då. Men projektet är nog på Södra gatan.
5: Och hur påverkas trafiken nu på Ålandsvägen?
3: Norrgående körfält är stängt. Det ska vi förhoppningsvis kunna öppna i slutet av den här veckan eller i början av nästa vecka. Då är Ålandsvägen helt fri.
5: Och nu leds trafiken alltså om på Ålandsvägen?
3: Trafiken som kommer söderifrån då. Så kör jag upp på Mariegatan med Torggatan då ner mot centrum då. Den vägen kör de idag.
5: Vad är det då som återstår innan man kan öppna båda körfälten på Ålandsvägen? Vi hör Ralf Enholm.
3: Ja, vi ska asfaltera den halvan som vi har haft söndergrävd nu. Och just nu håller de på att göra underlaget färdigt för asfalt. Så att vår förhoppning är att vi får det asfalterat i slutet på veckan eller i början av nästa vecka. Och själva asfalteringen, det är ju bara ett par timmars jobb det, max.
5: Arbetet på Södra gatan då upp mot stadshuset, när tror du att det kommer att bli klart?
3: Det är svårt att säga exakt, men i december så ska det vara färdigt.
1: Det sa Ralf Enholm som är arbetsledare vid stadens VA-verk. Reporter var Thomas Tornefjäll. Åländske kocken Anton Björklund, son till Mikael och Jenny Björklund, medverkar i höst i SVT:s nya reality-serie Sveriges nästa stjärnkock New York. I serien får Björklund tillsammans med 5 andra unga kockar från Sverige testa på att jobba på olika prestigefyllda New York-restauranger med stjärnkocken Marcus Samuelsson som mentor. Det första avsnittet i serien publiceras på tisdag den 13 oktober i SVT Play. På måndag den 12 oktober hör du Anton Björklund intervjuas här i Ålands Radio. Och så vädret. Idag blir det soligt, upp mot 14 grader och nordvästligt västlig vind.

0: havet idag med vindstyrkor på upp mot 14 meter per sekund. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Tillbaks till Peter Grönholm och god morgon.
1: Tack ska du ha, Malin, och mera nyheter kommer det 11.55 om du inte surfar in på vår hemsida alandsradio.ax, för där finns de mest hela tiden.

0: David Urwitz hörde vi där, eller hur heter låten. Jaha, då ska vi se här. Rasmus Karlsson är på plats. God morgon.
1: Ja, men god morgon. God förmiddag.
0: Ja, precis. Ja, det är kanske det nu. Jag brukar kolla upp det där, men jag glömmer alltid bort sen hur det hänger ihop.
1: Jag är inte säker, men är det inte så att efter klockan 9 så drar förmiddagen igång?
0: Jag tycker nästan det.
1: Ja, och sen börjar... Ja, eftermiddagen är väl den längsta tiden av dagen egentligen. Den är väl från 12 till 6 den då egentligen.
0: Ja, precis. Det är något
1: eller ja, man pratar ju om middag också förstås.
0: Ja, ja, precis. Ja, men det är svårt. Det känns som att middag är liksom prick klockan 12. Och
1: bara ja, sen är bara. Det slut.
0: Ja, den man blinkar så missar man den.
1: Jo, ja, för jag brukar säga när jag sänder Ålandsnytt 11.55, då säger jag god middag.
0: Precis, men det är bara då som det gäller.
1: Ja, sen är det eftermiddag efter det. Nåväl.
0: Och då sänder du eftermiddag.
1: Ja, exakt.
0: Allt går
1: så ihop. Som fallet är idag.
0: Precis. Vi ska säga det. Johan Ågren är också på plats.
2: Det stämmer.
0: Vad sa vi nu? God förmiddag även till dig.
2: Men ja, absolut. God förmiddag.
0: Mm, bra. Jaha, vad händer i eftermiddag då?
1: Det är onsdag. Mm. Och då ska vi kasta oss ner för trappan.
0: Just det.

0: I vanlig ordning.
1: Ja.
0: Trappappappappan. Tre stycken saker som jag ska tänka på.
1: Ja.
0: Och lyssnarna ska ringa in och gissa vad det är.
1: Jag tänker, du börjar ändå också komma i den åldern när det är en utmaning att hålla tre saker i huvudet.
0: Ja, det är tur att det är en i taget.
1: Det är när man ska fara och handla. Är det tre grejer på listan, då kan man hålla det i huvudet.
0: Ja, det
1: är... Men är det tre och en halv, så då är det kört.
0: Ja, då är det gränsfall. Men ja, så det ska vi ägna oss åt efter klockan två idag då.
1: Mm-hmm.
0: Tävlingar, det är ju så att man har möjlighet att vinna fina priser om man lyckas ringa in då och gissa rätt.
1: Just det.
0: Sen har vi eventuellt lite roligt på gång i första timmen också.
1: Mm-hmm.
0: Vi kanske ska prata, nu ska vi se om jag lyckas säga rätt, orgillar.
1: Aha, orgillar.
0: Eller oriell.
1: Ja, oriell. Ja, precis. Det beror på om det är en eller flera du
0: ja,
1: ska prata
0: är,
1: om.
0: Ja, det är en det är frågan om.
1: Ja, ja. Då är det väl det.
0: Gammal oriell.
1: Ja, ja.
0: Så det, men jag, i och med att det är lite osäkert ännu, så tänker jag faktiskt bara säga så och inte något mer detaljerat.
1: Nej.
0: Så att jag inte lovar bort mig för mycket.
1: Nej, det vill vi inte.
0: Mm. Mm. Men ja, i övrigt så är det väl som vanligt att det går alldeles utmärkt att önska musik under programmet, och vi ska förstås ta del av kortversionen av musikflätan och förstås dagens nya låt.
1: Mm.
0: Då ska vi göra en favorit i repris, Peter, att du tar upp mail inkorgen på studiodatorn och kollar vem det är som är artist idag.
1: Ska vi tro att vi lyckas med det då?
0: Eller är det förra veckans vi har bara?
1: Jo, det var sista dagen igår som det.
0: Just det, men då är det ett mysterium även för min del än så
1: ja,
0: länge.
1: Ingen vet det här, helt enkelt.
0: Nej.
1: Ja. Bra så.
0: Mm.
1: Då undrar jag, Johan Ågren,
2: mm-hmm,
1: vad vet du?
2: Om...
1: Vad du vill!
2: Oj.
1: Ordet är fritt. Jag räknar med att det kommer ändå ta max en kvart det här.
2: Så ja.
1: Det kommer inte att vara... Ja, berätta.
2: Huvudstaden i Kambodja.
1: Phnom Penh.
2: Ja, vad du kan. Huvudstaden i Vietnam.
1: Ho Chi Minh.
2: Nej,
1: jag säga.
2: Det är fel.
1: Den hette så när jag var ung.
2: Fel.
1: Då har jag glömt bort det.
2: Hanoi!
1: Ja, just det. Efter, de döpte stan efter den finska glamrockgruppen Hanoi Rocks.
0: Då är man stora inom musiken.
1: Ja, men de var stora i Asien.
0: Det är inte många musiker som har fått en huvudstad.
1: Nej.
0: Namn efter.
1: Nej.
2: Åland idag är jag annars här för att prata om när vi inte pratar om huvudstäder.
1: Mm.
2: Och det som är på gång, Hasse Persson Bru är det ju som kommer att vara programledare.
1: Mm-hmm.
2: Och vi kommer få gäster i vårt program.
1: Oj.
2: Och då så är jag nyfiken, Peter. Hur duktig är du på att hitta saker som folk gömmer för dig?
1: Bra fråga. Jag skulle säga att det är inte så ofta folk gömmer saker för mig. Inte med flit.
2: Nej.
1: Men det är ju svårt att veta, för det kan ju finnas oändliga saker, mycket grejer som jag aldrig har hittat.
2: Nej, det stämmer.
1: Jag bara inte begriper att någon har gömt dem.
2: Hur duktig är du att hitta saker, Rasmus?
0: Jag är ganska bra på det,
2: alltså,
0: skulle jag ändå säga.
2: Brukar sambo där hemma gömma saker för dig?
0: Jo.
1: Oftast sig själv.
0: Ja, exakt.
2: Nej, men för vi kommer prata om att Geocache-föreningen på Åland... Vi kanske behöver förklara vad geocaching är.
0: Mm.
2: Det är att man i naturen till exempel tar och gömmer olika små kapslar där man sen får, man meddelar till en app och även manuellt, alltså på pappret som det här kapseln finns i, att man har hittat den.
1: Mm.
2: Och det är det egentligen. Ganska kul när man väl är ute i skog och mark och liksom ska försöka titta och hitta.
0: Mm.
2: Tar ofta längre tid. Man får ju en GPS-koordinat som man följer på telefon, att här någonstans inom en 5 meters radie så ska det finnas. Men det beror lite på hur långt ut i skog och mark, liksom hur bra telefonen kopplar till den här GPSen, som gör att den där signalen kan vara lite halvdassig.
1: Mm.
2: Och sen så är ju grejerna som minst kanske som ett lillfinger, som man ska försöka hitta. Det är inte helt enkelt att bara säga, här har någon gömt någonting som är ungefär ett lillfinger stort.
1: Mm.
0: Är det inte så att det brukar vara en sån här gammal filmask, som de, eller sådana filmcylinder. Som
2: det är en ganska vanlig del, men det finns ju också mindre kapslar som man kan gömma det i. Mm. Men vanligt när jag har varit ute och tittat på det här. Mm. De satsar stort i alla fall och bjuder in geocacher från när och fjärran till ett stort geocaching-event. Det är första stora som då arrangeras på Åland. Under en helg så får man ge sig ut och försöka hitta geocacher.
1: Okay.
2: Och det kommer vi prata om i vårt program.
1: Mm, så mycket kan jag säga att när folk gömmer saker för mig där hemma så får jag aldrig några koordinater att gå efter.
2: Du får väl har du tittat i bakom mjölken?
1: Bakom kylskåpet. Ja, precis. Mm, okej då. Fast det är inte, ja, okej då. Det är lite koordinater, då har du rätt. Jaha, det var en sak. Tänker du ge oss något till eller tänker du vara så där hemlighetsfull som du gärna är?
2: Idag så känner jag mig lite lurig och hemlighetsfull.
1: Mm, till skillnad från alla andra dagar när du är här. Jag förstår. Ja, ja. Nåväl, men vi kan utgå ifrån att det händer en till två saker till då i programmet.
2: Ja, det är absolut min förhoppning.
1: Mm. Trevligt. Och 15.30 drar det igång och sen då som vanligt eftermiddag 13.03.

Blå Blues hette de, Björn Skifs på sång, Hooked on a Feeling. Vi närmar oss Fokus. Där ska det handla om att Ålands Natur och Miljö vill minska biltrafiken och vad det nu mer kan bli. Åland Pride också. Nu, Hjalda.

0: Kommer ni ihåg när den allra första Pride-festivalen ordnades på Åland? Det var sommaren 2014 och dåvarande lantrådet Camilla Gunell invigningstalade.
1: Det är en stor dag idag. En dag när vi skriver historia på Åland. Idag, den 16 juli 2014, öppnar Ålands första egna stolta Pride-festival. Och jag måste säga, jag älskar sloganen "Kom ut i skärgården". Den är så bra. Åland Pride manifesterar att vårt samhälle tar ett steg i en ny positiv riktning när det gäller tolerans, öppenhet och inkludering. För alla, oberoende av kön och sexuella preferenser.
2: I sitt tal lyfte Camilla Gunell också fram föreningen Regnbågsfyrens arbete för ökad tolerans på Åland och pekade på att mycket har hänt när det gäller inställningen till hbtq-frågor. Och det var stor uppslutning till dagens invigning. En av de som tagit sig till Miramarparken för att fira Pride var Emma Björkman.
3: Det här var ju fantastiskt. Det var ju ett historiskt ögonblick och jag är jätteglad för att ha fått ta del av det här.
2: Mm. Varför är det så viktigt då, skulle du säga?
3: Det är jätteviktigt med Pride. Dels för glädjen, absolut, att man jobbar för lika rättigheter oavsett vem man är eller var man kommer ifrån. Men minst lika viktigt är att komma ihåg att det faktiskt är ett politiskt arbete som man har gjort här och som vi gör 365 dagar om året, inte bara under Pride.
0: Och 12 år senare, i somras alltså, så lät det så här när årets Pride-festival kulminerade med en lång parad och festligheter vid torget i Mariehamn för utdelning av utmärkelsen Årets fyr, som i år tillföll kyrkoherden Marie Puska.
4: Oh, det känns häftigt. Då är det ju jättefint. Stor ära.
5: Men då undrar jag, är du Maries sambo?
4: Jo,
5: hustru. Hustru, förlåt. Då vill jag prata med dig. Hej, vad heter du?
6: Jenny Normi, hej.
5: Jaha, och nu har din fru fått årets fyr. Hur känns det?
6: Alltså, helt otroligt fint. Jag är jätteglad för hennes skull och stolt. Mm.
5: Är det så att det nästan är roligare för dig än om du ska ha fått det själv?
6: Jo, att hon fick jag precis. Mm.
5: Det är bra. Vad tycker du om årets Pride här i Mariehamn då?
6: Jag tycker att det var fantastiskt. Alltså, jag tycker om programmet har varit jättebra. Och det här liksom programmet här på torget. Och sen tyckte jag att det var nu, det var massor med folk i paraden. Jag vet inte om det var så, men det kändes så. Och det var bra stämning. Och ja.
5: Mm. Inte ens vädret kunde förstöra.
6: Nej, och jag tror att det kanske var på grund av vädret att det blev ännu bättre och ännu mera rop och ännu mera glädje.
0: Reporter i vimlet och regnet var Peter Grönholm. Men frågan är om det här var det allra sista som Åland såg och hörde av Åland Pride för den här gången. Nej, ABF Åland har andra planer och öppnar nu upp för att rädda Åland Pride nästa år. Föreningen har bjudit in till möte ikväll klockan 18.30 i föreningshuset med målet att samla intresserade till en arbetsgrupp som kan planera och genomföra Åland Pride även 2027. Så här säger verksamhetsledare för ABF Åland, Mia Hanström.
7: Bakgrunden vet väl i och för sig alla att Regnbågsfyren nu är under sån här likvidation, vilket gör att det inte finns någon styrelse, utan de ska nu bara få reda på hur de ska fördela de resurser som finns. Men vi från ABF, Regnbågsfyren har ju varit en av våra medlemsföreningar, så att vi är ju väldigt involverade i det som man har gjort och har följt med och ser hur otroligt viktig folkbildningsinsats Pride är. Veckan är. Det är ju inte bara liksom den här paraden utan hela veckan. Och då i kontakt med lite andra så sa vi att nej, men vi kan ju ta på oss det här mellanåret som det nu blir, där det inte finns någon förening som kan vara den som gör en Pride-festival. Men då behöver vi ha en arbetsgrupp som gör liksom bestämmer vad som ska göras och som sen tillsammans med en projektledare kan leda det där arbetet. Och då behöver vi ha en arbetsgrupp nu i PAF-ansökningstider eftersom vi då i sådana fall söker för det som ett specialprojekt som på sidan av vår ordinarie verksamhet. Även om det förstås tangerar varann. Vi har ju haft programpunkter under Pride förut eftersom det är folkbildning vi sysslar med och det har vi liksom sett sådär. Så att det kändes självklart att vi som liksom ändå är där i huset har sett vad som händer, att vi tar ett ansvar och bjuder in till det här då. Och jag har ju fått både organisationer och personer som har hört av sig redan, så att jag är inte orolig att det inte kommer några. Det finns ett stort intresse av att Pride ska fortsätta och också utvecklas, ska jag säga.
0: Ja, vilken typ av respons har du fått här nu då? Har det varit konstruktivt med nya idéer eller vad är det för
7: Nej,
0: slags
7: mer, det är väl kanske mer att folk har sagt att vi är intresserade av att vara med och se till att Pride blir av. Vi är intresserade av att komma med programpunkt. För Pride har ju fungerat så att det har funnits en projektledare som har kommunicerat med olika organisationer och personer och sytt ihop ett program. Ganska lite av de här medlen som man har fått för Pride har gått till själva innehållet, utan det är andra som har stått för det. Några programpunkter såklart. Så att vi tänker oss att till exempel nu kyrkan hörde av sig. De har ju haft de här mässan på söndagen. Också i år hade de också ett samtal om de här frågorna. De har redan sagt vi är intresserade av att samarbeta. Rädda Barnen har hört av sig. Vi är intresserade av att samarbeta. Welcome Office, för detta rådhuset, sagt vi är intresserade av att samarbeta. Så att folk vill komma med sina pusselbitar också nästa år då.
0: Ser du det här som startskottet också till en ny förening för den åländska regnbågsrörelsen?
7: Jag tror att vi måste ha lite, alltså den är ju inte nedlagd, föreningen. Vi kan inte riktigt, det är klart vem som helst kan starta vilken förening som helst, men vi kommer inte liksom dra det, utan vi ser till att regnbågsrörelsen nu får en Pride möjlighet. Vi kommer också sen titta på ett nordiskt samarbete, att vi ska kunna tillsammans med några nordiska regnbågsorganisationer kanske göra några utvecklingsdelar så att det händer saker och att regnbågsrörelsen på Åland ändå får olika möjligheter till att träffas. Men förening, det måste nog dröja lite, tror jag. Jag tror att den här, jag kan inte det formella jättebra, men i och med att det är likvidation så är den inte nedlagd. Så vi kommer i alla fall inte initiera något sånt.
0: Jag förstår. I bästa fall då, hur långt kommer ni ikväll?
7: Då hoppas jag att jag har en lista på namn som sen i februari, när vi vet om vi har pengar eller inte har pengar, ändå vill komma tillbaks och börja planera och ha idéer om liksom, vad kan de själva bidra med, vad skulle de vilja göra, hur ska vi gå vidare. Och i bästa fall har vi då också fått ett specialprojekt, ungefär samma summa som man då hade tidigare för att göra Pride, och kan då anställa en projektledare som jobbar och gör det där jobbet som behöver göras. Det är ju ganska mycket, det är säkerhetsarrangemang, det är samordning, det är, nu kommer vi inte ha material, utan vi måste ju liksom se att ska vi köpa in material om folk vill köpa sen till sina egna arrangemang, eller hur ska vi liksom göra. Så att, vi får se.
0: Ja, du om någon har ju lång erfarenhet av föreningsarbete och att också söka bidrag och genomföra arrangemang. Vad tänker du om förutsättningarna att lyckas ro hem det här projektet?
7: Alltså jag har ju redan, vi söker, när ABF söker så söker vi via kulturdelegationen. Och där finns det ju inga sådana här pengar. Så jag har ju redan pratat med både våra handläggare och med handläggaren på social- och miljöavdelningen, som ju där regnbågsfyren fick sina pengar förut, och sagt att det här är den idé vi har. Har ni någon annan? Har ni någon bättre idé? Om vi ska liksom ändå se till att Åland har en stark Pride-vecka då. Och de har lyssnat och de säger ju ingenting, för det beslutet kommer ju senare. Men de har lyssnat, de vet hur vi tänker. Och för mig har det i alla fall varit också jätteviktigt att vi får till en arbetsgrupp nu. Inte att vänta tills vi eventuellt har pengar, utan att vi kan också säga att vi har ett gäng som vi jobbar med det här. Annars så är det för svagt.
0: Har Juha Börling-Pomuel, han är ju ordförande för den här föreningen som nu har likviderats, Regnbågsfyren.
7: Man måste säga att han är inte ordförande längre. Ah. För de liksom, när likvidationen blir så finns föreningen juridiskt, men styrelsen finns inte längre.
0: Nej, precis. Han är ordförande.
7: Han är före detta ordförande i Regnbågsfyren.
0: Ja, så kan vi säga. Det blir kortare också.
7: Ja.
0: Och dessutom sant.
7: Ja,
0: men han lämnade ju med det tydliga beskedet att han vill aktivera andra föreningar här nu då, och ser det som ett gemensamt uppdrag för regnbågsrörelsen här i Polen att faktiskt hitta en fortsättning här nu då, få en omstart. Har han varit i kontakt med dig?
7: Alltså han är ju en av de som har anmält sitt intresse av att komma med på möte, så det har han ju. Men det här kommer ju, som sagt, ikväll handlar det om Pride och inte om en fortsatt liksom verksamhet på det sättet. Även om, mina, folk får ju prata om vad de vill och de kan nätverka och kanske ha idéer om hur man vill gå vidare på olika sätt.
0: Okej, det som är fokus ikväll då, det är Åland Pride, det är att hitta en arbetsgrupp. Hur stor eller liten kan den här vara då?
7: Jag tänker att arbetsgruppen kan få vara ganska många, men sen kommer man liksom plocka ut några få personer som är det där bollplanket för projektledaren, annars blir det för tungt att vara projektledare. Men jag menar, de som kommer kan ju vara att jag vill vara med och vara vakt i paraden, eller jag vill göra ett arrangemang en torsdag kväll, eller jag skulle vilja hjälpa till med invigningen, eller ja, det kan vara precis vad som helst, stort eller litet. Mm. Alla personer behövs.
0: Kan det vara skönt på något sätt att kanaliserat sitt engagemang i något positivt, något framåtsyftande här med tanke på senaste tiden för föreningen?
7: Det tror jag. Jag tror att många känner att oj, vad händer nu? Blir det ingenting? Och så. Så att jag tycker att det är också ett bra tillfälle för de som är intresserade och vill göra skillnad. Sen kommer ju, menar, det är ju uttalat att det handlar om Pride nu, även om man kanske skulle vilja gå på någon nätverkstillfälle eller sånt. Mm. Det har vi ju inte.
0: Ett tillfälle för alla de som skulle sakna ifall det inte blev något då?
7: Det kan det absolut vara. Alltså, det har ju ändå varit ganska mycket folk, oavsett väder faktiskt, som har gått i Pride-paraden, men också tagit del av olika programpunkter. Så men sen vet jag ju att projektledaren jobbar väldigt intensivt med uppsökande verksamhet. Det kommer inte av sig själv. Man måste liksom påminna folk och uppmuntra folk att göra saker, och det är väl därför utifrån ABF då, där vi pratar om solidaritet och jämlika villkor, så kändes det som att vi kan inte bara sitta och titta på, utan vi behöver faktiskt hjälpa till så att folk organiserar sig. För organisering för frågor är civilsamhällets viktiga redskap någonstans.
0: Det sa verksamhetsledare för ABF Åland, Mia Hanström, reporter Hasse Persson Bru.

0: Viking Line meddelar på måndagen att rederiet inleder ett samarbete med TT Line över Finska viken. Viking Line investerar 10 miljoner euro genom att köpa hälften av ett fraktfartyg som ska användas. Det ska sättas i trafik under första kvartalet 2027. För Viking Line är det en ny typ av samarbete och vad som ser ut som en entré till den mer renodlade fraktmarknaden. Med oss har vi nu Marcus Risberg, vd för Viking Line. Varför startar Viking Line en fraktrutt?
1: Vi ser att på den här specifika rutten mellan Nordsjö och Moga så hade övertid varit en stabil och ökande efterfrågan och vi ser då en god potential att kunna tillföra kapacitet här och skapa lite mer värde både för kunderna och för Viking Line och i det samarbete som vi då etablerar med TT Line här.
0: Är det här ett test eller en strategiändring som vi ser från Viking Line?
1: Nej, alltså Viking Line har ju alltid erbjudit en kombination av högkvalitativa passagerare och kryssningsupplevelser i kombination då med transporter av både passagerare och gods och det här steget är nu ett fokus på den delen som då är det här transportbaserade men strategiskt, så det är inte något större avsteg så till vidare med att det alltid var en kombination av de här två olika affärsbenen.
0: Ni är ju själva största aktieägare då i Rederi AB Eckerö och nu tar ni upp konkurrensen med Eckerö Line på en rutt där de ju har varit extra framgångsrika de senaste åren. Hur ser du på den här situationen?
1: Ja, vi har ju vårt ägande i Rederi AB Eckerö naturligtvis, men vi, som jag sa, så noterar vi att efterfrågan på den här specifika linjen i korridoren Finland-Estland har varit ganska hög under åren och kontinuerligt ökande, och vi ser att med att tillföra ytterligare kapacitet så kan vi styra över förmodligen ännu mera volym dit, och vi bedömer nog att det ska finnas rum för två aktörer på den här linjen.
0: Vad kan du berätta mer om bakgrunden till det här nya samarbetet? Vad ser ni för fördelar?
1: Både vi och TT Line är ju väletablerade och erfarna aktörer och har kanske lite olika huvudsakliga inriktningar och bakomliggande kompetenser, så vi ser att vi kompletterar varandra väldigt väl då i den här etableringen av en ny Ropax-linje mellan Nordsjö och Moga.
0: Vem av er var det som tog initiativet till det här samarbetet?
1: Ja, vi har haft en längre period av erfarenhetsutbyte avseende generella branschfrågor med TT Line över tid, och utgående då från den relationen så har det här vuxit fram.
0: Och ni ska då samäga ett fartyg då. Vad kan du berätta om det här nya fartyget?
1: Vi kommer att hälften äga var då det fartyget som kommer att sysselsättas på den här rutten, och det blir då ett Ropax-fartyg, alltså ett fartyg som tar både en större andel gods och till viss del också passagerare, och som är till sin utformning ska jag säga inte helt ojämförbart med det som Eckerö har i sitt Finbo Cargo där. Så att det är hög fraktkapacitet men också passagerarfaciliteter och en passagerarkapacitet där.
0: Är det klart vilket fartyg det blir alltså?
1: Vi återkommer i den frågan, precis som vi har sagt tidigare, när alla nödvändiga processer är avhandlade i den frågeställningen.
0: Men ni har själva klart vilket fartyg det är, ni vill bara inte gå ut med det ännu?
1: Så är det.
0: Vad kan vi mer berätta om samarbetet? Hur ser fördelningen ut mellan er och TT Line?
1: Ja, vi har ansvar för lite olika delar i den här samverkan mellan oss och TT Line där Viking Line till exempel kommer att stå för bemanning av det tilltänkta fartyget och också så kallad ship management, alltså den tekniska operativa driften av fartyget. Sen kommer vi att ansvara för hamnverksamheten i Nordsjö och TT Line kommer att ansvara för hamnverksamheten i Moga, och så finns det lite andra ansvarsfördelningar mellan oss.
0: Vilka är det man reser med här då? Är det med Viking Line eller med TT Line? Vad kommer det stå på det här nya fartyget?
1: På fartyget så kommer båda rederiernas varumärke att exponeras. Så kommer alltså inte att komma med något nytt varumärke här, utan det går att boka både genom Viking Lines och TT Lines kanaler. Och på själva fartyget så kommer det framgå att det är både Viking Line och TT Line som tillhandahåller den här tjänsten.
0: Det målas om lite grann alltså?
1: Det kommer att framgå på fartyget att det båda parterna.
0: Det här samarbetet, är det ett, som ni ser en fortsättning på också kanske, att det ska utvidgas på något sätt?
1: Fokus ligger nu helt och hållet på att etablera den här rutten och göra en liksom konkurrenskraftig och långsiktigt hållbar trafik mellan Moga och Nordsjö i det här samarbetet. Men man ska inte utesluta saker och ting för framtiden, men nu är fokus helt och hållet på det här.
0: Nordsjö och Muga är ganska utpräglade hamnar för frakt, renodlad frakt. Kommer vanliga passagerare också kunna åka med det här fartyget, eller är det till för chaufförer?
1: Vanliga passagerare, om man uttrycker sig på det sättet, är naturligtvis hjärtligt välkomna. Vi ser också att en ökande efterfrågan i det segmentet har funnits på den här linjen över tid. Så att fartyget som kommer sysselsättas har faciliteter för resenärer i form av passagerare då med både hytter, och vi kommer att ha både butik ombord, och så kommer det också finnas lite förplägnad i form av kafeteria eller någon typ av restaurang där man kan också ta sig en bit mat. Däremot så är det så att det är endast fordonsbundna passagerare som kommer kunna åka, så man kommer inte att kunna som gående fotpassagerare kunna ta sig över på den här rutten.
0: Det är inget kryssningsprogram, låter det som.
1: Det kommer nog inte att vara ett kryssningsprogram, nej, men om du är sugen så kan du säkert ta gitarren i handen och komma ombord och spela en sväng.
0: Ja, man får stå för underhållningen själv alltså. Okay. Ja.
1: Precis.
0: Men du, ni har ju själva lanserat det här med gröna fossilfria korridorer och era frakter, och den ska väl utvidgas till Estland också, har jag förstått. Hur kommer den här satsningen att fungera med den strategin?
1: Ja, vi arbetar fortsättningsvis målmedvetet med de gröna korridorer som vi har dels då etablerat mellan Åbo och Stockholm, som är förhållandevis framgångsrik ur ett internationellt perspektiv. Och sen arbetar vi med de övriga aktörerna intensivt också, den gröna korridoren mellan Helsingfors och Tallinn. Så att den här satsningen tar ju inte bort någonting av det arbete som vi fortsätter med, de gröna korridorsatsningarna som också har en viss bäring på det Helios konceptet som vi har utvecklat över tid och som vi nu har avancerat ytterligare i planeringsfasen.
0: Ja, jag tänkte komma till det. Ni ska ju bygga ett helt nytt fartyg för trafik mellan Helsingfors och Tallinn. Hur framskrider det här projektet?
1: Vi ska bygga ett helt nytt fartyg. Vi har inte fattat något investeringsbeslut där vi lag. Däremot så har vi under en längre tid planerat det här fartygskonceptet. Och nu har vi kommit då till en punkt där vi är i praktiken klara med de tekniska och designmässiga förberedelserna, och det betyder att vi kan initiera dialoger med varv för att förstå vad förutsättningarna både ur ett kostnads- och tidsperspektiv är för en potentiell beställning.
0: När får vi se mer om hur det här nybygget ska se ut och konceptet för det?
1: Vi kommer att återkomma när vi är mogna för det, och det behöver lite tid ännu vad det gäller då diskussionerna med varv och så vidare för att vi ska kunna bilda oss en tydlig uppfattning om vad som är görbart i det här sammanhanget.
0: Det är över 30 år sedan som Viking Line faktiskt har haft fraktfartyg i drift. 1993 så chartrades MS Gunilla, och 1994 så sattes MS Jupiter in för trafik mellan Kapellskär och Norden. Var inte det här samtidigt som du själv tog dina första steg i rederibranschen?
1: Det stämmer att det linjerar väl ganska väl tidsmässigt, ja.
0: Har du någon minne av de här fartygen?
1: Ja, det har jag faktiskt. Jag tror väl att Jupiter dessutom seglar med blått skrov, om jag inte kommer ihåg helt fel. Så att, visst kommer jag ihåg dem, men där är väl viktigt att understryka när du säger fraktfartyg. Så det är ju så att det fartyg vi kommer att sysselsätta i samarbete med TT-Line mellan Nordsjö och Moga, det är ju inte ett fraktfartyg, det är ett så kallat ropaxfartyg som är då till också för passagerare, men det är väsentligt mycket mera betonat av godsdelen ombord, fraktdelen. Men att säga att det är ett fraktfartyg tycker jag inte är rätt begrepp, utan det är ett ropaxfartyg för en kombination av passagerare och frakt, men med mer fokus på fraktsidan än passagerarsidan jämfört med de övriga fartyg som Viking Line har i sin flotta.
0: Vi pratar service ombord, och vilken marknad ni riktar er till?
1: Servicen ombord kommer att vara samma kvalitativa standard som vi har på alla andra Viking Line-fartyg, men omfånget av utbudet kommer att vara lite mindre, just i och med att det är mer infrastrukturellt och transportbetonat snarare än upplevelsebetonat.
0: När får vi veta mer om det här fraktäventyret, som jag ändå väljer att kalla det?
1: Du kommer att få veta lite mer om det här Ropax-äventyret som vi har tillsammans med TT-Line inom en månad ungefär.
0: Ja, okej. Okay. Tack då, Marcus Risberg, för att du tog dig tid att prata med oss.
1: Tack så mycket.
2: Reporter var Björn Nylund.

0: Ålands natur och miljö arbetar under oktober till december med temat miljötrafik och trafikmiljö. Målet är att minska biltrafiken som uppskattningsvis står för 30% av Ålands totala koldioxidutsläpp. Till sin hjälp har bland annat Ålands natur och miljö tagit studerande från Gritlab som fått komma med idéer på hur man minskar biltrafiken. Josefin Egenfelt är verksamhetsledare för Ålands natur och miljö och hon berättar mer om temat.
1: Temat heter då miljötrafik och trafikmiljö. Och det går ut på att vi tycker att ålänningarna åker väldigt mycket bil. Det finns väldigt mycket bilar på Åland. Vi släpper ut väldigt mycket koldioxid från våra bilar. Och därför tycker vi att vi behöver titta på hur trafiksystemet är uppbyggt på Åland och diskutera kring hur man kan förbättra det på olika sätt helt enkelt.
2: Ja, hur ska ni lyckas lösa det den här gången? Den här frågan känns ju jämnt och ständigt aktuell.
1: Ja, man måste ju börja någonstans. Men vi har tänkt oss då att vi ska lyfta fram goda exempel på folk som cyklar och åker buss och också påverka politiker kring trafikfrågor på olika sätt och skriva insändare och ja, också involvera våra medlemmar i diskussionerna förstås.
2: Ni har ju också samarbetat, vi har ju fått en presentation här med bland annat Gritlab och det är landskapsregeringen, PAF. Det var flera aktörer med. Vad är det de har gjort?
1: Det var i juni som vi ordnade en workshop, eller det var egentligen en av våra medlemmar som är Gritlab-student, eller var hon då, är väl färdig nu, som drog igång den här, hade idén att vi ska göra det här, ett bildaton som det kallas, där de sitter, eleverna då sitter en hel dag på Gritlab och jobbar med olika idéer kring trafiklösningar på Åland och så vidare. Och vi bjöd också in olika mentorer som hjälpte dem. Vi hade folk från bussbolagen, landskapsregeringen och PAF och så vidare som var lite mentorer och berättade hur systemet funkar på Åland och så att det skulle vara lättare för dem att jobba utifrån ja, vad vi har för åländska premisser egentligen. När dagen var slut så hade de kommit med, det var fem olika grupper tror jag, som kom med olika idéer då om hur man skulle kunna jobba för att minska bilismen på Åland på olika sätt.
2: Tror du att det är bra att få ögon utifrån som kommer att se på vår situation här?
1: Absolut. Speciellt Gritlab-studenterna som kommer hit och ofta inte har en bil. Så upplever ju verkligen vårt samhälle liksom, och hur man kan ta sig fram utan bil. Så att, de har väldigt bra ögon att se på det med tycker jag.
2: Mm. Vi har ju fått en presentation och det är ja, i mångt och mycket ganska såg ut som färdiga produkter som kan skjutas ut så att säga. Hur går ni vidare med dem?
1: Genom den här pressinfo försöker vi ju lyfta de här idéerna lite och att folk kan titta på dem och så här. Och vi hoppas ju också på fortsatta diskussioner med till exempel landskapsregeringen. De har ju en cykelstrategi, att kan vi på något vis baka in de här grejerna där? Vi försöker pitcha de här idéerna i olika forum helt enkelt och se om det är någon som nappar och vill gå vidare med det.
2: Mm. Vad behöver ålänningarna göra då för att bli bättre på att inte köra bil?
1: Dels så behöver ju själva det stora trafiksystemet ses över och förbättras. Att folk har lättare att åka kollektivt eller samåka eller ta cykeln och så vidare. Men sen är det ju också på en personlig nivå att många kanske tycker det är obekvämt att ta sig fram utan bil. Och där behöver ju kanske folk tänka till lite. Att hur ska jag kunna åka på ett annat sätt? Eller kan jag samåka med någon till jobbet? Det är ganska enkelt egentligen, bara man börjar någonstans.
0: Det sa Josefin Egenfelt, verksamhetsledare för Ålands natur och miljö. En av initiativtagarna till att involvera Gritlab var Jedi Reston från Filippinerna som är volontär vid Ålands natur och miljö och före detta Gritlab-studerande.
3: I think one of my first questions was, have you had any activities that involve tech and the environment? And she said no, and I said, okay, well, I know a lot of developers. I'm surrounded by students with almost indefinite amount of ideas, and we need to put that ideas to a good cause.
0: Jedi Reston berättar att merparten av Gritlab-studenterna kommer till Åland med i princip bara en resväska i handen och är flitiga användare av kollektivtrafiken. Och det är, som hon uttrycker det, levande bevis på att man kan leva utan bil på Åland.
3: Most students are coming by bus or walking or bicycling. Because we came here with, you know, just our suitcases. We don't have cars, we don't have anything. Yeah, so we are like we have first hand experience about commuting by bus or walking or bicycling. And we have survived for 2 years pretty well. Yeah, so it is possible.
0: Ålands natur och miljö ska under perioden oktober till december arbeta med temat miljötrafik och trafikmiljö. Men arbetet startade redan i juni då det ordnades ett bildaton i samarbete med PAF, Gritlab och Ålands landskapsregering på temat trafiklösningar. I dagsläget finns 5 förslag på hur man kan minska privatbilismen, där bland annat Shift Åland är ett förslag där man kan samla poäng i en app om man går, cyklar eller åker kollektivt till jobbet. Enligt skaparna kan sedan företag premiera de anställda med mest poäng. Åland Go är ett annat förslag som är en slags reseplanerare där man bland annat kan följa bussar i realtid. Men det är även en app som samlar kollektivtrafiken och var det finns möjlighet att hyra exempelvis elskotrar. Jedi Reston hoppas att förslagen ska nå ut till allmänheten och bli verklighet.
3: When I started working on this event and hearing just people at lunch talking about it, that was a huge deal for me. And today, an hour of talking about it, I think will help a lot.
0: Och sist hörde vi Jedi Reston som är volontär på Ålands natur och miljö. Reporter var Dan Sjöblom Svensson.

0: Vad beträffar förplägnads- och härbärgeringsrörelsernas vederbörliga handhavande torde ifrågavarande spörsmål med beaktande av förevarande beskaffenhet.
1: Hängde du med?
2: Nyheter kan ibland vara svåra att förstå.
1: Därför finns Ålandsnytt på lätt svenska.
2: Vi förklarar vad som händer på Åland

0: med enkla ord och tydligt språk.
1: Ålands nytt på lätt svenska varje tisdag och torsdag klockan 13.
0: Och på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

Hallå där, håller du på med något fuffens? Säger du något knäppt när du blir intervjuad? Är du en usel chef eller har du bara glömt att låsa ditt båthus? Din tid är ute. Carrento i landskapets tjänst är tillbaka och vi står redo att under ännu en säsong agera nyttiga idioter åt makteliten på Åland. Till er lyssnare kan vi den här säsongen lova osakliga och blinda analyser, plötsliga påhopp på alla och en ständig jakt på det värsta vi alla vet. Onyttiga idioter. Jag heter Johan Carrento och du kan höra mig varannan fredag i Ålands Radio.

Det här är Ålands Radio 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

Här ska vi nu få höra ett program ur Ålands Radios stora arkiv. En pärla från förr, helt enkelt. Hösten är här och i dagens arkivpärla kommer vi att få lyssna till höstmelodier framförda av familjen Andersson från Eckerö.

0: Mörka tider kommer och då kan det vara kul att besöka Hernando's Hideaway.
1: I know a dark secluded place, a place where no one knows your face, a glass.

0: Ja, nej!
1: När hösten kommer får många ut på olika uppdrag som Sarens kurir. Det är vår egen text.

0: Lalalé.
1: Du har hört Arkivpärlan med ett inslag från förr ifrån Ålands Radios stora radioarkiv.

0: Lyssna på Eftermiddag i Ålands Radio där det är tävlingar, önskemusik, intressanta intervjuer och mycket mer. Varje vardag klockan 13 till 15:30.
1: Ålands Radio, din radiokanal.

0: I Ålandsnytt på lätt svenska får du åländska nyheter. Enkelt, tydligt och utan svåra ord.
1: Lyssna varje tisdag och torsdag klockan 13.00 och på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: Klockan är 5:12, du lyssnar på Ålands nytt. F-Fast, ägarbolaget till Alandia Forell, hotas av konkurs på grund av skulder i landskapsägda Ålands fastighets AB Åfab. Åfab är delägare i F-Fast och lånade 2015 totalt 2,2 miljoner euro från Ålandsbanken för investeringen i bolaget. Som säkerhet finns en pant i F-Fasts industrianläggning Ekerö. Landskapsregeringen garanterade ursprungligen 1,5 miljon euro av lånet. Lånet förlängdes senare och förföll den 30 september i år. Åfabs ekonomi försämrades när Fifax och Chipsters fick problem med sina hyresbetalningar. Åfab beslutade därför 2024 att bolaget skulle avvecklas. Den tidigare likvidatorn Cecilia Jansson, som också är vd för Alandia Forell, uppgav i september att Åfab saknade pengar för de sista ränte- och amorteringsbetalningarna. Problemet är att panten i F-Fas anläggning finns kvar. Om Åfab inte betalar sin skuld kan Ålandsbanken ta panten i anspråk, vilket enligt Jansson kan leda till att F-Fas går i konkurs. I ett mejl den 2 oktober vädjar hon därför till landskapsregeringen att ompröva situationen, citat, innan det är för sent, slut på citat. Åfab ska likvideras. Jansson lämnade uppdraget som likvidator i september och först förra veckan utsågs Arne Selander till hennes efterträdare. Ålands Radio söker företrädare för F-Fast, Åfab och landskapsregeringen. Idag onsdag öppnar kommunernas socialtjänst KST en tjänst inom tidigt stöd för barn och familj som kallas familjetelefonen. Via telefonen kan vårdnadshavare få stöd och råd om exempelvis den egna orken i föräldraskapet, barn och ungdomars utveckling och om gränssättning för sömn eller skärmtid. Susanne Peltonen är områdeschef vid KST och hon berättar varför man drar igång det här projektet.
1: Vi ser att det finns ett behov av rådgivningstjänster och tjänster med låg tröskel så att säga, utan att man har en klientrelation. Så vi tänker att det finns ett behov.
2: Vem är det som ni riktar er till?
1: Det är egentligen vem som helst som är barnfamilj eller förälder.
2: Men man ska vara myndig, det är inte till för barn så att säga?
1: Det här är för vårdnadshavare och föräldrar, ja.
2: Familjehandledarna har anmälningsplikt enligt socialvårds- och barnskyddslagen, skriver ni i pressmeddelandet. Vad exakt innebär det i praktiken?
1: Det innebär det att framkommer det en jättestor oro vid ett sånt här samtal, så informerar familjehandledarna också om att det här är en sak som det här behöver anmälas om.
2: Kan du ge något exempel på vad en jättestor oro kan innefatta?
1: Någonting som äventyrar ett barns hälsa och utveckling, det är om det förekommer våld till exempel, kan vara en sån sak.
2: Men kan en förälder känna att det är riskfritt att berätta om sina problem när det är en person som arbetar för socialtjänsten i andra änden?
1: Nu är den här familjetelefonen, alltså man kan också vara anonym och ringa till den, man behöver inte uppge sitt namn. Så jag tänker att man ska ta mod till sig och ställa sina frågor. Det är absolut, vi tänker att vi vill försöka ge service i så tidigt skede som möjligt. Och att man kanske också får en bekräftelse på att jag eller vi hanterar vår situation på rätt sätt och får bekräftelse på att man gör rätt saker, eller att man, det finns möjlighet att få mer stöd om man behöver det.
0: Det sa områdeschefen vid KST, Susanne Peltonen. Familjetelefonen startade idag och den kommer att vara möjlig att nå på onsdagar mellan klockan 9 och 12. Reporter var Johan Ågren. Varubodens beslut om att satsa på varuutlämning och en biltvätt vid S-märket i Jomala har fattats eftersom många kunder efterfrågat tjänsterna. Det säger Carlos Kotkas, vd för Varuboden på Åland. När det gäller att beställa mat via nätet på förhand och sedan hämta upp i utlämningsskåp så har kunderna önskat det i flera år, säger han. Tanken är att tjänsten ska introduceras i Jomala innan årets slut. Om det faller väl ut är det inte omöjligt att butiken i Godby följer efter. Varuboden planerar också en biltvätt med plats för en bil i taget samt en bensinmack med 4 pumpar invid S-märket i Jomala. Vi får se om vi börjar med biltvätten eller bensinmacken, men något kan hända redan nästa år, säger Carlos Kotkas. Och så vädret. Resten av dagen blir det soligt, 13 grader och nordvästlig vind cirka 4 meter per sekund. Ikväll avtar vinden och den vrider mot syd. Temperaturen ikväll cirka 5 grader. På natten mulnar det på och temperaturen stiger lite. Imorgon väntas mulet och på kvällen regn, 13 grader och sydostliga till sydliga vindar 4 meter per sekund. Sjövädret, västlig till nordvästlig vind från eftermiddagen 2-7 meter per sekund. I natt sydostlig vind som avtar, god sikt.
3: Klockan har slagit 12, det är nyhetsdags. Jag heter Ellen Ias, god middag. Antalet kommuner borde minska, pensionsåldern borde höjas till 70 år och hemvårdsstödet avskaffas. Det föreslår Finansministeriet för nästa regering i en analys om hur Finlands offentliga finanser kan förbättras. Ministeriets analyser behandlar helheter som kommer att vara centrala under nästa valperiod och erbjuder också alternativ för hur helheterna kan lösas. Hur mycket de föreslagna anpassningsåtgärderna förväntas stärka den offentliga ekonomin berättar ministeriet senare i oktober. Investeringar i artificiell intelligens ger världsekonomin ett lyft, men den ekonomiska tillväxten bromsas av staters höga skuldsättning. Den bedömningen ger den internationella valutafonden IMF. Staternas gemensamma skuldsättning är på den högsta nivån sedan andra världskriget och förväntas stiga under de kommande åren. Enligt IMF är det främst USA som driver på den ökade skuldsättningen. Frivilliga brandkårar utgör en betydande del av räddningsväsendet här hemma, men styrningen av dem är bristfällig, oklar och splittrad, anser statsrevisorerna. Välfärdsområdena har ingått närmare 600 avtal med frivilliga brandkårar, men en del av avtalen har aldrig uppdaterats. Statsrevisorerna uppmanar inrikesministeriet att stärka den riksomfattande styrningen av den frivilliga brandkårsverksamheten och välfärdsområdena att se till att brandkårsavtalen är uppdaterade. Idag är det 3 år sedan Hamas attack mot Israel. Cirka 1200 människor omkom i attackerna och Hamas tog över 250 personer som gisslan. Israel svarar med en attack mot Gaza som har pågått sedan dess och krävt över 24 000 palestiniers liv. Inför årsdagen har Israels försvarsminister uppmanat militären att höja sin beredskap. Just nu förbereder man sig i Israel inför parlamentsval i slutet av månaden som blir det första sedan Hamas attack. Och så till en helt annan dag att uppmärksamma. Idag fyller nämligen text-tv 45 år. Den 7 oktober 1981 dök text-tv för första gången upp i finländarnas tv-rutor. Text-tv är fortfarande en viktig del av finländarnas vardag och har en egen aktiv skara fans. Varje vecka så når text-tv kring 1,2 miljoner finländare. Och det här var nyheterna klockan 12. Nu till slaget.
4: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

0: Stress.
1: Check.
0: Sömn.
1: Ibland.
0: Träning, skumpa och livet.
1: Ja.
0: Hitta stegen.
1: Podden om att få ihop livet utan att gå sönder.
0: Nytt avsnitt varje torsdag.
1: I Ålands Radio. På alandsradio.ax.

0: Vad betyder Fira Mix för dig?
1: Bra program.
2: Ja, det är trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
3: Bra för den som tycker om musik.
4: Ja, men det är trevligt. Man behöver sång och musik.
5: Man kommer ju nära den som önskar musik och man kommer nära den som blir firad.
6: Fira Mix sänds varje fredag mellan 13 och 15. Var med och hälsa, du också.
7: Hurra, hurra, hurra, hurra!

0: Vad är väl bättre än att vara i publiken på en riktigt bra konsert? I konsertserien Live på Åland får vi återuppleva härliga spelningar som har gjorts här på Åland av både band, artister och duktiga musiker.
1: Då kommer

0: Vi fångar den åländska scenen och levererar den åt dig varje tisdag klockan 11 och 18 med repris följande lördag klockan 11.
1: Vill ni höra en till? Vi kör en till då.

sändningen. Så på lördag eftermiddag, slå er ner i er skönaste fåtölj och bara lyssna. Eller sväng ihop en festlig jambalaya. Det går som en dans till tonerna av jazz med Wallers. Varje lördag i Ålands Radio klockan 16.00. Lyssna då.

did it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@alandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

0: Vad händer på Åland?
1: Vad pratar alla om?
0: Lyssna på Ålands nytt på lätt svenska.
1: Åländska nyheter med enkla ord och tydliga förklaringar.
0: Ålands nytt på lätt svenska varje tisdag och torsdag klockan 13.00 och på allansradio.ax och i appen ORTV Play.

0: Polisen har nu inlett en förundersökning om misstänkta intrång i flera riksdagsledamöters bostäder. Brottsrubriceringen är försök till grov stöld. Förundersökningen utförs av Helsingforspolisen i nära samarbete med riksdagen och centralkriminalpolisen och också om det behövs skyddspolisen. Mer information utlovas från polisen om en vecka. Försvarsminister Antti Häkkinen har avslagit ytterligare 6 fastighetsaffärer. De fastigheter som det gäller finns i Kotka, Viitasaari, Miehikkelä och Imatra. Och de personer som ansökte om tillstånd att köpa de här fastigheterna är medborgare i Ryssland, Montenegro och Israel. En del av affärerna avslogs eftersom de sökande inte lämnade in alla begärda uppgifter. När det gäller Kotka så motiverar försvarsministeriet sitt nej med att affären hade kunnat äventyra den nationella säkerheten eller försörjningstryggheten. Och för en liten stund sedan fick vi veta vem som får årets Nobelpris i kemi. I år handlar det om att få kemin att välja spegelbild. Det meddelade Vetenskapsakademin nyss.
1: Kungliga Vetenskapsakademin har beslutat att utdela 2026 års Nobelpris i kemi till Henri Kagan och Kenzo Suai för upptäckten av icke-linjära effekter och autokatalys i asymmetrisk organisk syntes.
0: Vi hörde Vetenskapsakademins ständiga sekreterare Ellen Moons. Henri Kagan är 95 år gammal och hemma från Frankrike och Kenzo Suai, 76 år, hemma från Japan. Och för den som inte blev så mycket klokare av den här motiveringen så ska jag säga att vetenskapsredaktör Markus Rosenlund förklarar det också det här priset i Vega eftermiddag strax efter den här långa vädersändningen. Den knivbeväpnade man som greps utanför Kungliga slottet i Stockholm igår kväll har nu anhållits, det uppger den svenska polisen. Polisen larmades till backen utanför Kungliga slottet med anledning av en utåtagerande man med vapen. Den misstänkte gärningsmannen sköts av polisen. Han fördes till sjukhus med allvarliga men inte livshotande skador. Och polisen har inlett en förundersökning om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Ingen medlem i kungafamiljen befann sig på slottet igår kväll. Och Finlands mest kända skolfartyg, den tremastade fullriggaren Suomen Joutsen, har idag bogserats från sin vanliga plats i Auraå i Åbo till ett reparationsvarv i Nordendal. Dockningen är en del av museifartygets totalrenovering. Både skrovet och alla de tre masterna ska ses över grundligt. Om allt går som planerat så är Suomen Joutsen tillbaka i Auraå i mitten av oktober. Och fartyget öppnas för publik igen nästa sommar.

0: Klockan har passerat 13 och du lyssnar på eftermiddag här i Ålands Radio den här onsdagen 7 oktober 2026. Rasmus Karlsson är det som håller er sällskap idag och vi har mycket skoj att se fram emot idag, kan jag intyga. Vi ska ju tävla och sen så ska vi också ringa upp en sångerska. Mer än så säger jag inte just nu. Vi ska förstås också i programmet idag få ta del av nyhetssändningarna i vanlig ordning. Det är klockan 13.55 och 14.55 vad gäller det här programmet, i alla fall som vi hör Anders Fällman berätta då det senaste som har hänt på Åland helt enkelt. Men du är på plats redan nu, som det brukar vara här vid ett, för att lite berätta i alla fall vad vi har att se fram emot.
1: Ge en liten inblick vad som väntas helt enkelt.
0: Ja.
1: Det händer ju nog en hel del kan man ju säga. Först så, för mindre än en timme sen så kunde vi här gå ut med att Sandra Listerby och Andreas Kahnborg har begärt att lämna sina uppdrag som ledamöter i HHS styrelse. Ersättarna Anders Ekström och Anette Holmberg Jansson kallas nu in i deras ställe, skriver social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai i ett pressmeddelande till oss. Vi har pratat med Andreas Kahnborg för att höra hans resonemang kring det här. Och han menar då bland annat att styrelsens arbete inte har motsvarat hans förväntningar som han själv hade när han gick med. Vi söker också Sandra Listerby för en kommentar på detta. Sen en annan stor händelse som uppdagades idag är ju att F-Fast, ägarbolaget till Alandia Forell, hotas av konkurs. Anledningen är att landskapsägda Ålands Fastighets AB som är delägare i F-Fast har obetalda skulder med pant i bolaget. Den nya likvidatorn Arne Selander säger till Ålands Radio att Ålandsbanken är största fordringsägare i Ålands Fastighets AB och att det finns en löpande dialog där. Han ser inte ett överhängande hot för konkurs eller inlösen av panten i F-Fast, men han utesluter inte att Ålands Fastighets AB i slutändan kan försättas i konkurs. Så här på radion då så söker vi också Mats Perema och Cecilia Jansson för att få deras kommentarer om det här. Så mer om detta i eftermiddag helt enkelt.
0: Ja, men då vet vi det. Det är fullt show på nyhetsfronten. Då ska du väl få springa upp en våning och fortsätta jobba. Så är du välkommen tillbaka hit om lite knappt 55 minuter då, Anders.
1: Yes, tack.
0: Vi ska kika på väderläggsprognosen om en alldeles liten stund och vi ska berätta lite mer om vad det är som faktiskt händer i programmet här idag. Om en alldeles liten stund före det, Dreams med Fleetwood Mac.

Fleetwood Mac-låten heter ju Dreams. Först ut i programmet eftermiddag den här onsdagen. Som jag nämnde innan låten så har vi mycket spännande att se fram emot idag. Vi ska ringa upp en sångerska först i dagens program, och det är inte vilken sångerska som helst. Det är ingen mindre än Arja Saijonmaa vi ska slå en signal till här om ungefär 20 minuter. Hon spelar ju på, eller uppträder på Åland på fredag med en konsert som heter En sång om frihet. Det är hon tillsammans med pianisten Petri Sommer som kommer till Åland då. Men redan idag då så hör vi lite inför den här konserten helt enkelt. Sen efter klockan 2 då är det ju förstås dags för en ny upplaga av Trappan. 3 stycken till antalet är det ju som vanligt. Det är ju så att då ska ni vara på alerten och beredda att ringa in till studion, och det finns fina priser i potten i vanlig ordning här. Det har vi alltså att se fram emot efter klockan 14. Men vädret, hörni ni kära lyssnare, ska vi kika på nu. Vi tittar på observationerna vid Mariehamns flygstation i Jomala. Det är från klockan 13.00 de här observationerna är från, så de är ju tämligen färska får man konstatera. Temperaturen idag är 13 grader, luftfuktigheten 57%. Det är en nordvästlig vind i 4 meter per sekund, 6 i byarna, och sikten den är över 75 kilometer. Lufttrycket idag är 1013,5 hektopascal. Och vad gäller molnigheten så beskrivs vädret som klart. Det är 0 av 8 i molnighet. Och ja, det är ju så man tittar ut. Det är en fin höstdag vi har den här onsdagen. Så är det så att man har möjlighet att njuta av den, så tycker jag man ska passa på. Sen när det framåt dagen, då ser det klara vädret ut att hålla i sig. Vad jag tittar i alla fall vad gäller Jomalby här. Den prognosplats jag utgår från när jag tittar på vädret, i alla fall för Åland. Soligt är det resten av dagen, sen blir det en klar natt också. Temperaturen håller sig ungefär runt 13 grader. Vinden är svag till måttlig från nordväst, vrider ikväll sen till sydväst och avtar sen till, ja, men mer eller mindre vindstilla där runt midnatt. Och i natt så sjunker temperaturen till som lägst ungefär 4 grader, och det drar sen in lite moln tidigt under torsdagsdygnet då. Torsdagen blir sen en ganska mulen historia vad det ser ut som nu. Temperaturen ungefär 13 grader, vinden är omkring ost och ungefär 4-5 meter per sekund, och strax under 10 i byarna är det utlovat. Till kvällen är det också utlovat måttligt regn. Sen om man börjar kika lite längre, det ska regna hela natten mot fredagen, och mulna vädret håller sig i sig, och även regnet under stora delar av fredagsdygnet. Även dimma utlovat just nu för morgonen. Vinden den är, ja, det är varierande riktning, allt från sydost till nord. Börjar med sydost tidigt under fredagsdygnet och sen vrider den till nord under dagens gång då på fredagen, och det blåser en hel del på fredag just nu utlovat, upp till 15 i byarna då nordan. 8 är väl vindhastigheten annars, och regn utlovat både under dagen och eftermiddagen där. Sen till fredag kväll ser det ut att vara uppehåll och klarna upp lite också. Men då är det ju mörkt redan. Vi vågar väl titta lite på helgvädret också när vi ändå är igång, tänker jag. Det ser ut att vara ganska mycket nederbörd under helgens gång. Både lördagen och söndagen ser jag regnsymboler för. Man vågar väl inte ta allt för säkert på de här prognoserna just nu. Men ja, hela dagen på lördagen och så gott som hela dagen också på söndagen. Just nu är det i alla fall regn utlovat. Ungefär 8-9 grader på lördagen bara, men sen på söndagen då blir det upp till 13. Vinden varierar från alla möjliga riktningar under helgens gång också här. Men ja, mestadels måttlig i styrka kan man väl konstatera. Så då har vi fått lite koll på helgvädret redan nu då, men som sagt, osäker prognos brukar det ju vara. Men idag har vi ju sol i sinne även utomhus, så ännu en gång passa på att njuta av det fina höstvädret som vi har den här onsdagen.
Det här är Orchid med en låt som heter In All of My Tomorrows.

Så där abrupt slutade Orchids låt In All of My Tomorrows. Vi fortsätter med lite Kiss. Det här är I Was Made for Loving You.

0: Vad beträffar förplägnads- och härbärgeringsrörelsernas vederbörliga handhavande torde ifrågavarande spörsmål med beaktande av förevarande beskaffenhet.
1: Hängde du med?
2: Nyheter kan ibland vara svåra att förstå.
1: Därför finns Ålandsnytt på lätt svenska.
2: Vi förklarar vad som händer på Åland med enkla ord och tydligt språk.
1: Ålandsnytt på lätt svenska varje tisdag och torsdag klockan 13.
2: Och på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.
3: Ja, det är imorgon torsdag. Det är dags för Ålandsnytt på lätt svenska att göra entré här i Ålands Radio 91,3 MHz. Som ni hörde, det är 13.00 som premiärsändningen går av stapeln. Ett alldeles utmärkt sätt, om man frågar mig i alla fall, att hänga med nyheterna på om man känner just att språket blir alldeles för svårt att begripa, vilket det förstås kan bli ibland när komplicerade saker ska förklaras och så vidare, så blir det lätt att orden blir svåra. Som sagt, Ålandsnytt på lätt svenska sänds alltså på torsdag klockan 13 och även på tisdagar klockan 13 då. Vi fortsätter med Danny Saucedo och låten som heter Dansa ensam.

Dansa ensam med Danny Saucedo var det där som du hör här i eftermiddag i Ålands Radio. Nästa gång vi avar en låt, då har vi högst troligen Arja Saijonmaa med på tråden. Hon ska ju uppträda på Åland här på fredag, och medans vi lyssnar på Ingrids låt Ruin and Reason så ska jag ringa upp Arja Saijonmaa.

0: Det där var Ingrid med Ruin and Reason som vi hör här i eftermiddag då i Ålands Radio 91,3 MHz. På fredag besöker sångerskan Arja Saijonmaa Åland och Alandica där hon gästspelar med konserten En sång om frihet tillsammans med pianisten Petri Sommer. För några år sedan så gav hon ut en självbiografi med samma namn och på fredag så hör vi henne sjunga och berätta om sitt långa liv på scenen. Nu har vi Arja Saijonmaa själv med på telefon här. God eftermiddag.
1: God eftermiddag, hej hej.
0: Hur är läget den här, i alla fall på Åland, soliga dagen?
1: Ja, läget är bra. Jag är i Helsingfors idag. Liksom. Läget är bra. Solen skiner.
0: Ja, men toppen det. Hur är det med temperatur? Är det en riktigt skön höstdag? Eller?
1: Ja, men det är en skön, frisk, skön höstdag. Men man ska ju liksom tänka att det är lite sommar kvar. Alltså. Det är så vackert i parkerna. Mm. Löven är gröna fortfarande.
0: Ja, det är faktiskt en väldigt mild och skön höst i år, det tycker jag om i alla fall. Men du ska ju lämna Helsingfors för att ta dig hit till Åland då. Jag gissar kanske du begär dig iväg i morgon eller kanske...
1: I morgon kommer jag dit sakta men säkert alltså. Mm. Och det är jätteroligt att... Det är lite jobbigt att komma till Mariehamn från finska sidan. Det måste jag medge alltså. Man får ha lite mera connection med Finland också. Många gånger har jag kommit från Sverige med den här dagbåten. Mm. Så att vilket som.
0: Ja, det är lite...
1: Som. Ni ligger som en egen enhet där. Jag har ju varit också och sjungit på eran parlament där. Eller vad heter det nu?
0: Lagtinget, ja.
1: För freden och där i tidernas begynnelse, så att det är mycket speciellt att alltid komma till Mariehamn.
0: Ja,
1: men det
0: förstår.
1: Är roligare att komma på dagtid eller ramla dit med Viking Line eller Silja Line klockan 03:30.
0: Ja, jag förstår det, så får man också njuta lite mer av skärgården och sådär medan man transporterar sig kanske. Jo. Men du kommer hit då och ska uppträda på fredag med turnén En sång om frihet. Berätta lite mer om turnén och konserten. Ska vi börja med själva konserten?
1: Konserten är väldigt trivsamt. Det är två delar. Det är en paus där och det är en hel konsert. Och det är lite olika innehåll på de två delarna. Och jag är väldigt lycklig i den formen därför att jag kan lite improvisera också. Jag kommer läsa små stycken ur boken och sen berätta lite hur vissa sånger har kommit till. Vet du, sångerna har alltid en berättelse. Idag när man trycker på knappen på Spotify, man vet ingenting om var musiken kommer ifrån. Men i mitt liv alltså, musiken kommer från någonstans, från verkligheten, i kampen mot diktaturer eller frihetskampen eller kärlekskampen eller sorg om att ha arbete, inte ha arbete. De har alltid en ganska spännande story, hur jag vet att livet kom i mitt liv och Mikis kom och Tove Jansson har också skrivit en sång för mig som jag aldrig sjungit egentligen och det är en genialisk text så att det är en härlig form alltså som jag har en pianist som kan allt detta och det finns alltid en litet utrymme för improvisation också så att jag har ju hållit på med den här konserten på den finska sidan förra våren. Jag har varit i Savoy teater i Helsingfors och över hela Finland. Och det var faktiskt en väldigt bra succé. Så vi fortsätter nästa vår med Finland också. Och sen ska jag ta den också till Sverige nästa vår på svenska. Mm. Så att nu får ålänningarna önska om jag ska sjunga på finska eller svenska. Vilket som går liksom. Jag är sådana här ordbok alltså. Man kan trycka på knappen och det är inte AI som översätter utan det är jag själv alltså.
0: Ja, det är AAS istället den här gången. Jag förstår. Men det är
1: än
0: alltså...
1: så länge får man vara levande människor som byter språk alltså.
0: Ja, men det är ju toppen. Det är...
1: Och det är ett privilegium. Det är privilegium.
0: Mm. Men det är alltså bara du och Petri Sommer på scen då helt
1: enkelt? Ja, det är inte bara. Petri är ju som en stor orkester. Jag faktiskt föredrar oftast en lite mindre grupp för att jag kan ju vara lite flexibel med Petri. om jag ska ha en trio eller en kvartett som jag ska öva fram, då är vi väldigt begränsade just vad den repertoaren som vi har övat fram. Och jag har ju ändå hoppat från de grekiska rytmer till chilenska och finsk tango och med och alla mellohits från Sverige, så att det är en ganska stor vidd av min repertoar, och det går ju bra med det här med min mästerpianist Petri, men jag kan ju gott också tänka mig, som jag kommer att göra på våren, lite större ensemble. Alltså det är också på planering.
0: Mm. Ja, jag tänkte fråga det, för du har ju väldigt varierat utbud i din musik, så att säga. Det är ju, som du nämnde, många olika genrer och typer av musik och sådär. Hur lätt är det att variera under en konsert?
1: Det är väldigt, det är underbart, tycker jag själv, därför att nu är det så att de har ett syfte varför de har kommit till min repertoar. Som jag sa tidigare, det är berättelse, och det är nästan berättelse om vår tid, och att byta, alltså att bygga broar mellan olika kulturer har alltid varit väldigt viktig sak i mitt liv, så att jag har kunnat adaptera den grekiska epoken till så stor grad i den svenska sångboken att den har blivit en del av svensk sångbok, på grund av att det här gediget arbete med den bästa poeter som Lars Forssell, som satt medan han levde i Nobelkommittén som delar ut Nobelpriser. Alltså så att det är inte vem som helst som får övertolka de här dikterna, de här sångerna som jag har valt i min repertoar. Samma sak på finska sidan. Pentti Saaritsa har gjort hela grekiska repertoaren på finska och chilenska på svenska. Och så att för mig, liksom tillsammans, hand i hand med musiken, har alltid gått ordet. Orden är viktig. Och tillsammans har jag skapat i så fall en egen trend. Jag struntar i vilken typ av musik jag sjunger. Jag sjunger musik som är betydelsefull story och betydelsefull kontext och kvalitet. Det är nummer ett. Jag gifter mig med ord och melodi.
0: Mm. Arja Saijonmaa, tror du att publiken som är på plats på Alandica på fredag får lära sig mycket nytt om ditt liv?
1: Jag hoppas det. Det blir mer intimt. Jag snackar och skvallrar lite.
0: Ja, jag förstår. Men det är ju spännande. Jag kan säga det tycker ålänningar om.
1: Jag kan säga lite liksom beside the point stories alltså. Mm. Ja.
0: Jo, nej, men det är ju spännande det. Men hur har det blivit liksom bemött tidigare under den här turnéns gång då?
1: Jag är ju lycklig lottad. Det har vi ju så överslutsålt på Savoy, så vi gör en repris på våren i Helsingfors. Mm. Så att det har ju gått jättebra. Så jättebra. Jag vet inte, på något sätt folket tycks älska den här intima formen, alltså den här närheten som är så viktig, att vi skapar en gemenskap liksom. Jag tror att vi alla, jag med, längtar efter liksom människor, gemenskap, möte med folk, med musikens tecken, lite allsång också.
0: Mm.
1: Så att det är någonstans i vår tid som är så hemsk på något sätt. Vi längtar efter gemenskap, vi glädjer eld.
0: Ja.
1: Vi träffas vid lägerelden, eller hur?
0: Jo, nej, men jag förstår, absolut, absolut.
1: Ja, ja, ja.
0: Jag tänkte också höra lite här, det är ju då 2 timmar den här konserten pågår, inklusive paus då,
1: ja.
0: Klockan 18 börjar det. Ungefär hur mycket blir musik och hur mycket blir snack?
1: Mycket musik, naturligtvis. Nej, jag snackar inte min röst omkull där, alltså det blir musik naturligtvis.
0: Mm.
1: Men sen lite pepprar jag upp lite med lite.

0: och då, inte för ofta. Liksom. Jag har aldrig varit till, liksom, ja, med Digiloturne var jag en gång på en sån sommarfestival. Men sommartiden har jag aldrig nästan varit där. Och sen har jag varit i tidig stadium det här fredsparlamentet där alltså. Och sen har jag varit på litteraturfestival och jag har ju varit då och då alltid där.
1: Ja, på lite ditt och datt som man säger.
0: Ja, absolut, ja. Absolut. Och när vi kommer, säkert kommer tillbaka också med en svensk grupp någon gång alltså. Så att vilket som.
1: Ja, ja. Hur tycker du att du brukar bli bemött av den åländska publiken? Sticker den upp på något vis eller är det som vanligt?
0: Nej, men väldigt varmt. Åland är ju underbart och Mariehamn är fantastiskt. Det är liksom för mig nästan komma på en sån speciell oasis. Liksom. Det är liksom en enhet som är varken Sverige eller Finland. Mm. Det är något speciellt med Åland.
1: Ja, men vad härligt. Vi tackar för, ja. de varma orden från
0: Nej,
1: vår
0: men
1: sida.
0: Det är någonting. Det är så nära och ändå så välbevarat. Lite mera oskyldigt liksom. Det är lite gulligt på något sätt. Det är fantastiskt alltså.
1: Mm. Jag förstår. Absolut.
0: Jag vet inte om ni vill höra till Sverige. Hoppas inte alltså, att ni vill höra till Åland.
1: Ja,
0: jag vet inte hur mycket idag. Jag ska kolla hur många är finskspråkiga. Liksom, men alla ska få sitt någon dock.
1: Ja, du får köra en sån här klassisk. Antingen handuppräckning eller ropa där i Alandica.
0: Jag testar.
1: Ja, det låter bra. Det härligt. Men du, jag vet inte om du kanske nämnde det här, men hur fortsätter turnén sen senare? Blir det vidare på finska sidan, tyckte jag du nämnde?
0: Ja, jag har alltså en konsert dagen efter i nära Helsingfors, men sen är det lite paus, vet du. Det kommer vara filmen har premiär, den finska filmen om mitt liv alltså, har premiär i Sverige den 23 november och kommer ut den 13 november i Sverige, så att jag ganska mycket på den svenska sidan på en sån PR-turné besöker med den svenska producenten Stina Gardell. Massa biografer och spännande platser. Vi var just förra veckan i Skåne, utomhus bio, som var helt otrolig alltså. Sveriges äldsta folkparkerna som har bio.
1: Ja.
0: 1890, Billesholm, jag har aldrig hört alltså talas om.
1: Nej.
0: De hade en sån här uppfylld docka, liksom sån här plastik screen alltså, sån här uppfylld plastikscreen som de visade min film där, när det blev lite skymning, nästan lite kallt, och satt alla i stolarna och tittade filmer om Sjung för mig Arja Samikis, och jag presenterade filmen, det på den turnén jag håller på nu i Sverige, presenterade filmen.
1: Ja.
0: Och sen tittade de på filmen. Jag trodde att jag frågade dem att är det sån där Americans drive in och alla skrattade gott. Det var inte verkligen inte drive in. Det var mitt i fältet någonstans i Skåne slättmark.
1: Ja.
0: Och små stolar där och upplysta paviljonger. Det var helt gulligt liksom. 1890, Sveriges äldsta folkpark.
1: Ja, vad häftigt. Det
0: är många underbara traditioner både i Sverige och Finland på sitt sätt också, och i Åland.
1: Ja, för jag tänkte avsluta med det och nämna lite om den här filmen som ju har visats då i Finland redan. Hur har den tagits emot enligt dig då?
0: Jag vill inte prata om detta därför att jag tycker det är så förfärligt att titta på sig själv där, men ja. den har tagits fram väldigt varmt, väldigt, väldigt fantastiskt egentligen om man får säga själv. Så att det har ju tagit Finland lite i sängen alltså, när de så ser allt vad jag har gjort.
1: Ja.
0: Så det kan man säga. Alltså det ska inte berätta vad filmen handlar om, men jag hoppas att någon gång kommer det dit också. Har ni en som folkparkerna i Sverige, en sån öppen kinograf?
1: Nej, det är nog en inomhus som vi har faktiskt här på Åland. Ja, men du nämnde att det var lite förfärande där och sådär, men det måste ändå kännas lite häftigt på ett sätt att få en film om sig själv.
0: Ja, men det är ju alltså, jag tackar och bugar, jag är ödmjuk och hedrad. Jag fattar inte att de har velat göra en film om mig. Och framför allt att den är gjort av finska konstnärer, filmskapare. Verkligen så att med all respekt, det är ingen ihopsnickrad dokumentär, utan det är en lång film med Finlands bästa fotogra-

0: haft finlandssvensk nyutvist. Jag har ju haft respekt. Jag har inte blandat med ett ögonblick. Jag har givit material när de har velat ha det. Men jag har inte blandat mig i det. Så att det var ju ganska stor chock första gången jag såg det. Mm. Själv alltså. Osmikad och fet och håret hit och dit. Och alltid fet. Alltså alltid, man är alltid missnöjd med sig själv, by the way.
1: Ja, det hör ju lite till faktiskt det.
0: Ja, det hör lite till, men så hör så är det också, dokumentärer är om riktiga livet och även för mig var det en del verkligt stora upplevelser där som jag inte visste att de hade fått till. Mm. Så var det.
1: Ja.
0: Men det viktiga var för mig att det fanns en röd tråd där som är större än mig själv och min lilla karriär, så att den har ett budskap alltså som är viktigt.
1: Mm.
0: Det görs väldigt mycket filmer om oss artister idag liksom, och många handlar enbart liksom ens CV, alltså en karriär. Så att det är intressant att spekulera om det hade varit, svenskarna har velat också ha länge någon dokumentär, men då hade det kanske blivit lite mera Bert Karlsson och Mello.
1: Ja, just det.
0: Vilket jag kan vara tacksam att det inte blev i det här fallet. Mm. Men de är alltid med dock. Men jag vet inte. Vilket som, jag vet inte.
1: Ja. Nej, men jag förstår.
0: Det är bara bäst att blunda och vara tyst och tacka och bocka. Tacka och bocka ödmjukt.
1: Ja, jag förstår det. Men du, Arja Saijonmaa, vi ska väl börja tacka och bocka för att du tog dig tid att bli uppringd av oss här på Ålands Radio med anledning då att du är
0: konsertaktuell. Jättehärligt att komma dit, och vi hoppas vi ses där, dricker lite kaffe, jag signerar boken där, säkert har de hört att bokaffären har skaffat boken där, om vi har ett minne från den kvällen. Men hjärtligt välkomna verkligen till Alantica. Verkligen välkomna.
1: Och klockan 18 kör det alltså igång. Tusen tack, Arja Saijonmaa. Du är välkommen
0: tusen
1: till Åland.
0: Tack. Hej då, hej.
1: Hej, hej.
0: Hej.

bilar blev vi hejdade av en transport. En konvoj av NATO-raketer på väg mot okänd ort. Det var döden vi såg där den sakta gled fram i en stålgrå parad. Varje stridsspets

0: Jag vill leva i Europa med Arja Saijonmaa var det där. Vi spelar ju förstås Arja Saijonmaa i och med att vi hade henne på tråden här alldeles nyss i programmet Eftermiddag i Ålands Radio. Hon är ju Ålands aktuell, hon kommer hit på fredag för att uppträda på Alandica. Klockan 18 kör det igång och det håller på i 2 timmar. Det är Arja Saijonmaa och pianisten Petri Sommer som står på scen då. En sång om frihet heter den här turnén som hon då är ute på just nu. Utgår lite från hennes självbiografi eller memoarbok som hon skrev eller släppte för en par år sedan. Och var det så att ni missade den här intervjun med Arja Saijonmaa så dyker den upp på alandsradio.ax och även i appen OR TV Play här innan klockan 16.30 i eftermiddag skulle jag uppskatta det till. Jag tyckte själv det var en ganska trevlig intervju. Kul att få prata med sångare som är på väg hit för att spela helt enkelt. Eftermiddag fortsätter även ända fram till klockan 15.30 i helt vanlig ordning den här onsdagen. Och när klockan har passerat 14, vilket den gör om ungefär 5 minuter, så ska vi ju börja ta oss an trappantävlingen för den här veckan. Det är ni, så ni får börja göra er beredda så småningom och plocka upp telefonen och vara beredda på att ringa in till studion när vi då ska tävla. Det är ju i helt vanlig ordning så att det är mycket fina priser i potten. 3 gånger om så ska vi ju dela ut priser då till vinnare i trappantävlingen som vi kör igång här alltså efter klockan 14. Men det är en stund dit ännu, för nu hör ni så är det dags för lokala nyheter.
1: Välkommen till Ålands nytt. Sandra Listerby, Liberalerna, och Andreas Kahnborg, Obunden samling, har begärt att få lämna sina uppdrag som ledamöter i OHS styrelse. Andreas Kahnborg säger att hans förtroende för styrelsen är förbrukat. Han är missnöjd med hur arbetet sköts och menar att många ärenden antecknas till kännedom som i själva verket borde kräva riktiga beslut, till exempel projektet med att minska antalet vårdplatser. Jag har försökt att ta striden, men jag har insett att jag inte kommer att lyckas, säger han. Sandra Listerby för ett liknande resonemang och menar att styrelsen agerar passivt. Jag skulle vilja att styrelsen går in och tar en större styrning, större ansvar och faktiskt fattar beslut, säger hon. Båda understryker att deras beslut att lämna styrelsen inte ska ses som kritik mot OHS ledning och hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons. På frågan om landskapsregeringen borde agera vill Listerby inte ge någon kommentar. I ett pressmeddelande skriver landskapsregeringen att Listerby och Kahnborgs ersättare Anders Ekström och Annette Holmberg Jansson kallas in i deras ställe. F-Fast, ägarbolaget till Alandia Forell, hotas av konkurs på grund av skulder i landskapsägda Ålands Fastighets AB, OFAB. OFAB är delägare i F-Fast och lånade 2015 totalt 2,2 miljoner euro från Ålandsbanken för investeringen i bolaget. Som säkerhet finns en pant i F-Fasts industrianläggning i Eckerö. Landskapsregeringen garanterade ursprungligen 1,5 miljoner euro av lånet. Lånet förlängdes senare och förföll den 30 september i år. OFABs ekonomi försämrades när Fifax och Chipsters fick problem med sina hyresbetalningar. OFAB beslutade därför 2024 att bolaget skulle avvecklas. Den tidigare likvidatorn Cecilia Jansson, som också är vd för Alandia Forell, uppgav i september att OFAB saknade pengar för de sista ränte- och amorteringsbetalningarna. Problemet är att panten i F-Fast anläggning finns kvar. Om OFAB inte betalar sin skuld kan Ålandsbanken ta panten i anspråk, vilket enligt Jansson kan leda till att F-Fast går i konkurs. I ett mejl den 2 oktober vädjar hon därför till landskapsregeringen att ompröva situationen innan det är för sent. OFAB ska likvideras. Jansson lämnade uppdraget som likvidator i september och förra veckan utsågs Arne Slander till hennes efterträdare. Kommunstyrelsen i Hammarland anser att räddningsmyndigheten även i framtiden kan ha Jomala som huvudman. Det ansvaret ger man med anledning av ett antal frågor som Jomala skickat ut. Hammarland anser dock att en förutsättning är att det inte behövs någon nybyggd lokal, hyreslokal eller någon annan kostsam investering för verksamheten. Även i Brände, Finström och på Kökar har man tagit ställning i frågan. Brände och Finström anser att Jomala kan fortsätta som huvudman. På Kökar stöder man ändrat huvudmannaskap och om det sänker eller håller kommunens kostnader oförändrade. Jomalas frågor ställs mot bakgrund av att Mariehamn tagit fram ett förslag till nytt avtal för räddningsmyndigheten där staden föreslås bli ny värdkommun. I stadens förslag minskar också räddningsnämnden i storlek, något som varken Hammarland eller Brände tycker är nödvändigt. Kökar menar att nämndens storlek kan minskas så länge som skärgården har egen representant. Finström menar att det kan vara något att fundera på längre fram, men då skilt från de övriga förslag och synpunkter som förts fram från Mariehamn. Och så vädret. I eftermiddag blir det klart väder med en temperatur kring 13 grader. Vinden är nordvästlig 4 meter per sekund. Till kvällen avtar vinden till 1 sekundmeter. Under natten övergår det till halvklart och mulet väder. Temperaturen är kring 4 grader. Vinden är nästintill vindstilla. Imorgon blir det mulet och som högst 13 grader varmt. Vinden tilltar igen och blir omkring 4 sekundmeter från sydost. På kvällen finns det även risk för måttligt regn. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Västlig till nordvästlig vind avtar under kvällen. Under natten vrider vinden till sydost och tilltar till 4-11 meter per sekund. Lokalt regn på morgonen och förmiddagen, annars mest god sikt. Det här var Ålands nytt med mig, Anders Fällman, och nu lämnar jag över till Sveriges Radio och Ekot.
2: Först Ekonyheter med Matilda Durehed.
3: Ekonyheter. Världshälsoorganisationen WHO efterfrågar nu information från Ryssland om ett eventuellt andra fall där en laboratorieanställd ska ha fått lunginflammation, vilket är uppgifter som cirkulerat i media. Sen tidigare har WHO efterlyst uppgifter om en rysk person som ska ha dött efter att ha fått lunginflammation av okänt ursprung. Personen jobbade vid ett pestforskningsinstitut i Sibirien. EU kommer att utöka sina sanktioner kring kriget i Ukraina med över 1600 personer, företag och organisationer, uppger diplomater för nyhetsbyrån AFP. Beskedet har varit på gång i flera veckor och ska formellt godkännas på måndag. EU vill begränsa importen av kinesiska så kallade hybridbilar och tittar nu på åtgärder, rapporterar Bloomberg. Eftersom marknaden i Kina krymper så hamnar många hybridbilar till slut på den europeiska marknaden, vilket ökar trycket på den redan pressade bilindustrin i Europa. En kvinna i Luleå åtalas efter att hennes 3-årige son lämnats ensam i en bostad i flera timmar. Det var i maj som pojken hittades av en anhörig. Pojken satt gråtandes på balkongen och den anhöriga fick klättra upp och ta med sig pojken, rapporterar P4 Norrbotten. Mamman erkänner att hon lämnat sonen ensam men nekar till brott. Årets Nobelpris i kemi tilldelas fransmannen Henri Cagan och japanen Kenzo Suai. De får priset för att de upptäckt en lösning på en gåta om spegelbilder av molekyler. Vissa molekyler, exempelvis aminosyror, finns i 2 varianter som är varandras spegelbilder. Men i levande organismer så finns bara en av spegelbilderna. Ekot, Matilda Durehed.
4: Radiosporten här med en dålig nyhet för damlandslaget.
5: Skadade Smilla Holmberg saknas på landslagets träning inför VM-playoffet mot Litauen på fredag. Arsenalbacken stukade foten på gårdagens landslagsträning och kör rehab på hotellet istället. Övriga spelare deltar i träningen.
4: Det rapporterade Linn Nensén. Fotbollsklubben Dalkurd begärs i konkurs. Klubben som spelade i Herrallsvenskan en säsong 2018-2019 har länge dragits med stora ekonomiska problem och blev för några år sedan tvångsdegraderade till division 4. Mer fotboll.
6: Antalet så kallade dubbelklubbar i svensk damfotboll oroar landslagsikonen Caroline Seger. En av klubbarna som har varit en anonym företeelse på damsidan är IFK Göteborg. Den klassiska blåvita storklubben drog nämligen igång sin satsning 2019 och är nu för första gången i klubbens historia på tröskeln till damallsvenskan.
7: Vi har ett försprång på hur vi tas upp i seriesystemen också. Det är inte bara ekonomiska muskler. Naturligtvis har jag ett skyddsnät som kanske inte alla andra klubbar har i en så här stor förening då.
6: Peter Svanström är sportchef för IFK Göteborgs damlag och han reagerar på Caroline Segers oro.
7: Det är en större risk att du är en singelklubb då med bara ett damlag och kanske ingen vettig akademi under och så vidare.
8: Hade du varit rädd om det skulle gå dåligt för IFK Göteborgs herrlag att det kommer att drabba den verksamhet som du står för?
7: Jag kan väl inte påstå att åren som jag har varit med sedan 2020 då, att det gått jättebra för våra herrar. Och att jag då har fått begränsade med resurser ändå. Utan vi har gjort detta tillsammans. Vi har en bra ekonomisk plan. Vi har ett bra partnernätverk. Så vi mår jättebra. Jag är inte dugg oroliga för detta.
4: Reporter här var Pontus Lind i Radiosportens studio, Andreas Mats.
2: Hej, hallå och välkommen till...
0: Eftermiddag i Ålands Radio fortsätter nu när klockan har passerat 14. Den är 14.04 för att vara exakt på minuten. Vi ska precis just dra igång veckans trappantävlingar. Vi kör lite musik innan det är dags för de tre trapporna att börja presenteras. Vi tar reglerna och så vidare om en alldeles liten stund. Vi lyssnar på lite Bon Jovi innan dess. Det här är Living on a Prayer.

0: Living on a prayer här i Ålands Radio 91,3 MHz. I programmet eftermiddag så ska vi nu börja tävla. Vi ska ta oss an programmet tävlingen, ska jag säga, trappan, som vi ju alltid kör här på onsdagar efter klockan 14. Det är ju då som så att ni lyssnare ska lista ut vad det är jag tänker på i den här tävlingen. Jag kommer på tre olika saker och jag ger er ledtrådar för varje sak då, för att ni ska kunna lista ut vad det är frågan om då, helt enkelt. Det fungerar som så att ni ringer in till studion och får ge en gissning per telefonsamtal, men ni får ringa in hur många gånger ni vill. Så är det så att ni svarar fel och vill prova på nytt, så är det bara att ringa in på nytt. Så ni får vara redo med telefon och vara redo att ringa in då när ni tror att ni vet vad det är jag söker efter. Numret är ju 018 17 8 55. En sak i taget, som sagt, tar vi, och jag läser upp en ledtråd i gången. Det blir ju, ja, från ganska breda och kanske lite svåra ledtrådar till lättare och lättare. Så vi får väl se hur länge det tar. Jag tycker själv att det kan vara, ja, lite blandat idag. Vi får väl se, helt enkelt. Som sagt, ring in på 17 8 55 när ni tror er veta vad det är frågan om. Vi ska se här att jag själv också är redo med allt som ska när vi ska dra igång tävlande, förstås. Yes, då kör vi igång första ledtråden, och ni lyssnare får alltså vara beredda på telefonen här. Nu söker jag figurer. Figurer är alltså första ledtråden på första delen av trappan denna dag. Vi ska se om det börjar blixtra i den röda lampan här i studion, om det är någon som vågar ringa in och gissa på figurer. Ja, ni, hörni, det här förstår jag att kan vara svårt och brett i det här stadiet. Det finns många olika figurer av allehanda slag. Det är ingen som riktigt vågar ringa in ännu. Vi kanske väntar lite i alla fall för att se hur det ser ut, om det är någon som vågar ringa in och gissa på vilka figurer det är jag tänker på här i tävlingen Trappan. Vi ska se. Nej, det är nog ingen som riktigt vågar, bara redan på figurer. Jag tror vi får göra som så att vi breddar det hela lite. Ledtråd nummer två tror jag kan göra det lättare för vissa. De här debuterade i serien Johan och Pellevin. Figurer som debuterade i Johan och Pellevin. Det är ingen som vågar ringa in på 17855 om man tror sig veta vilka figurer det var som debuterade i Johan och Pellevin. Vi kanske får göra som så då, om det inte börjar blixtra här och nu, att vi går över till ledtråd nummer tre och gör det ännu lite lättare. Figurer som debuterade i Johan och Pellevin, och de kommer ursprungligen från Belgien. Ring in på 17855 om det är så att du tror dig veta vilka figurer jag tänker på som debuterade i serien Johan och Pellevin och ursprungligen kommer från Belgien. Det verkar ha varit en svår början på trappan den här veckan. Ja, men nu har vi ett samtal som kommer in. Vi säger hejsan, vad gissar du på?
1: Smurfarna.
0: Smurfarna, det är helt rätt det. Gratulerar. Hur kom du på att det var smurfarna det var frågan om?
1: Ja, Belgien så.
0: Ja. Har du bra koll på smurfarna?
1: Vad sa du?
0: Har du bra koll på smurfarna annars?
1: Nej.
0: Nej, det har inte jag heller, ska jag säga. Det jag visste på förhand var att de var, ja, små och blå. Det är väl ungefär det. Och sen att de har släppt jättemycket musik. Men hörde du, vem är du som ringer in?
1: Jalle.
0: Jalle, precis det. Vi ska anteckna så att vi får priserna på grej. Jalle, du har då alltså vunnit en Ålands Radio-mugg. Låter det okej, okay, det?
1: Det är helt okej.
0: Härligt, jag tänker att du får välja färg själv när du kommer och hämtar ut det här sen från oss på Ålands Radio då du har vägarna förbi. Vad grejer du med idag i det här, ja, ganska fina höstväder ändå då?
1: Inget vidare egentligen, sitter mest.
0: Ja, det är lugna gatan bara.
1: Ja.
0: Mm, jag förstår det. Härligt, härligt. Men hörde du, har du fått drucken och eftermiddagskaffe eller liknande ännu då? Det är så. Är det svart eller är det med mjölk eller är det med socker?
1: Det är
0: eller?
1: Med mjölk.
0: Ja, men härligt. Är det till och med något dopp till kaffe?
1: Ja, det var något litet vinerbröd.
0: Ja, ja. Något litet vinerbröd till och med. Ja. Men hörde du, du är välkommen förbi och hämta upp muggen när du har vägarna förbi oss på Ålands Radio. Grattis än en gång då till första, till vinsten av den här första delen av trappan.
1: Tack ska du ha.
0: Tack själv Jalle och tack för att du ringde in och deltog. Vi spelar väl lite smurfarna apropå det. Det här är Smurfaren med Smurfarna.

0: Smurfaren med smurfarna var det där. Den kanske alerta noterar att det där är ju, ja, smurfversionen då av Vandraren med Nordman. Smurfarna spelar vi här i tävlingen Trappan, för att det var svaret då på den första saken jag tänkte på i tävlingen Trappan. Grattis till Jalle som ringde in och kammade hem vinsten där. Han har vunnit en Ålands radiomugg. Och ja, det finns fortfarande chans att kamma hem priser. Vi ska tävla två gånger till här. Jag har två ytterligare saker jag tänker på. Och vi ska väl köra igång då. Och det är som så, när man tror sig veta vad det är jag tänker på, då tar man upp telefonen och ringer in på 17855. Nu så funderar jag på en stad i USA. Det finns många olika städer i USA förstås, både stora och små. USA är ett stort land med många stora städer förstås, men vi börjar brett och så smalnar vi väl av sen vart efter. En stad i USA tänker jag på den här gången. Om du vill gissa på vilken stad jag kan tänka på, så ringer du in på 17855. Ingen som vågar slå en signal ännu. Det finns lite för många städer i USA för att man ska våga vara säker i det här skedet. Vi går vidare till ledtråd nummer 2 som kanske gör det lite lättare för vissa. Vissa kommer det inte alls att hjälpa, men på här sidan så har den här staden proffslag på högsta nivå i alla 4 stora sporter i Nordamerika, alltså i basket, i baseball, i amerikansk fotboll och även i hockey. Den som kan de här sporterna så smalnar det av ordentligt, för annars är det kanske fortfarande bara så att man får gissa på en stad i USA. Ring in på 17855 när du tror dig veta vilken stad i USA jag tänker på. Vi har ett samtal. Hejsan, vad gissar du på?
1: New York.
0: Nej, det är inte New York tyvärr, men bra försök. Välkommen att ringa in på nytt om du vill gissa ännu en gång. En stad i USA som inte är New York alltså, som har proffslag på här sidan på högsta nivå i alla 4 stora sporter i Nordamerika, alltså basket, baseball, amerikansk fotboll och hockey. Vi tar in ytterligare ett samtal. Hejsan, vad gissar du på?
2: Miami.
0: Nej, det är tyvärr inte heller Miami, men tack ändå. Så har vi vidare samtal. Vad har vi för gissning här?
2: Jag tänker på Chicago.
0: Nej, det är inte heller Chicago, men bra gissat ändå. Jag kan ju säga att alla gissningar hittills så tror jag stämmer in på ledtrådarna i alla fall. Så det är inte illa pink att vi tar ännu ett samtal. Vad gissar du på?
3: Los Angeles.
0: Nej, det är inte heller Los Angeles. Jag tror vi går vidare till ledtråd nummer 3 här och nu. Det här är förmodligen delstatens mest kända stad. Men det finns faktiskt 2 städer, om jag har allt på det klara, som är större än den här staden i samma delstat. Alltså delstatens 3:e största stad, men kanske ändå den mest kända. Ring in på 17855 när du vågar gissa på vilken amerikansk stad jag tänker på. Hej, vad tror du att jag tänker på för stad?
4: Jag gissar på Philadelphia.
0: Nej, det är inte heller Philadelphia. Tack ändå. Det är alltså inte New York, Chicago, Philadelphia, Los Angeles och Miami, tror jag vi har fått gissningar på hittills. Men en amerikansk stad som är 3:e störst i sin delstat, mest känd och har på här sidan på högsta nivå proffslag i de 4 stora nordamerikanska sporterna. Hejsan, vad tror du att jag tänker på för stad?
5: Boston.
0: Nej, inte heller Boston, men tack ändå för ditt samtal. Det finns så många stora städer i USA så jag förstår att det är vitt och brett här. Men vad har du för gissning som ringer in?
5: Jo, det var Florida.
0: Nej, det är inte heller Florida, men tack ändå. Vi provar och ser ytterligare ett samtal här. Ska vi säga hej, vad gissar du på?
1: Jag gissar på Dallas.
0: Ja, men Dallas, där har vi rätt svar. Gratulerar.
1: Tackar, tackar.
0: Jaha, hur landade du i Dallas?
1: Du, det var bara tur.
0: Det var bara tur?
1: Jajamensan.
0: Ja. har du bra koll på Dallas?
1: Inte speciellt mycket.
0: Nej.
1: Men det är Dallas Cowboys.
0: Ja, det är ju amerikanska fotbollslaget. Ja. Vad har vi till då? Vi har Mavericks i basket. Och sen så har vi... jag tror de... Nu kommer jag inte ihåg vad baseballlaget heter. Jag tror de har lag på högsta nivå i baseball också. Det kan vara att jag har ljugit här i trappan, men då får det vara. Men Dallas Stars heter i alla fall hockeylaget också.
1: Jo. Mm.
0: Men ja, kanske, vad tycker du om min tanke att det är delstatens mest kända stad?
1: Det stämmer nog rätt så bra.
0: Ja, även om både Houston och Austin är större så är det väl kanske Dallas som har den här stjärnglansen.
1: Jo.
0: Ja, jag hade också tänkt här vidare med ledtrådarna att en president har mördats i staden. Och sen också att knappt 1,2 miljoner invånare bor där då, att det finns en tv-serie med samma namn som stan.
1: Jo.
0: Det var ju Kennedy det hade, då.
1: Det hade blivit lite för lätt.
0: Ja, exakt. Så det var ju bra att du hann ta det innan dess.
1: Jo.
0: Härligt. Hörde du, vem är du som kommer hem den här trappan?
1: Jag heter Lars Gustafsson.
0: Lars Gustafsson, ska vi säga. Är det så att du har radion på i bakgrunden förresten?
1: Jajamän.
0: Kanske du kan skruva ner den lite, för jag tror det går lite rundgång.
1: Jo, det är min fru som sitter och kör bilen.
0: Ja, just det. Ja, just det. Du, man får lyssna på sig själv några gånger om här annars. Men ja, du åker bil som bäst.
1: Jo.
0: Just det, och får man fråga vad ni är ute och grejar med idag?
1: Nej, hon har hämtat mig. Jag har varit iväg på en röntgenundersökning.
0: Okej, just det. Blir det någon eftermiddagskaffe eller fika för din del nu eller?
1: Det blir mat framförallt.
0: Ja, du är hungrig. Du har inte käkat någon lunch eller så kanske?
1: Nej, det är där det sitter.
0: Ja, okej, just det. Ja. Jag förstår.
1: Jo.
0: Men sådär hösten annars då, har du njutit av rätt okej höstdagar i alla fall här på sistone?
1: Man ska inte klaga.
0: Nej.
1: Så länge inte snön kommer så får man vara tacksam.
0: Ja, med tanke på temperaturerna nu så får man väl kanske hoppas på att oktober blir snöfri i alla fall. Sen får man väl se längre fram här. Jag har sett lite långtidsprognoser som pratar om att det blir mycket nederbörd i december. Men jag vet inte i vilken utsträckning det stämmer. Och sen om det blir vatten eller snö vet jag inte heller. Men...
1: Nej, det är nog risk att bägge delarna.
0: Ja, det är ju lite sådär. Det är ju lite sådär.
1: Sen blir det halt.
0: Jo, det blir det också. Får man gå försiktigt. Men vi ska njuta av hösten före det, Lars.
1: Jo, det är det som är fördelen med årstiderna i Norden.
0: Jo, det är skönt när de är så här tydliga som de ändå brukar vara.
1: Jo.
0: Men hörde du, jag tänkte vi skulle spela lite Dallas-relaterad musik eller någon musiker från Dallas. Har du bra koll på någon som kommer från Dallas som är musiker?
1: Nej.
0: Nej, men jag kan berätta att Meatloaf kommer från Dallas. Han kanske du har koll på.
1: Jag har lite dålig koll på musik överhuvudtaget.
0: Okej, okay, just det.
1: Det är min fru som har koll på den biten.
0: Ja, jag förstår.
1: Jo.
6: Där rosar aldrig dör.
1: Du, min fru frågar om jag kan få en låt som heter Där rosar aldrig dör istället.
0: Ja, men den kan vi kan slänga in lite senare här i programmet utan problem.
1: Det låter bra det.
0: Ja, men härligt. Tusen tack Lars, du är välkommen förbi Ålands Radio här på Ålandsvägen 24 när ni har vägarna förbi och hämta ut en. Ja, men en mugg blir det bra.
1: Det låter bra det.
0: Perfekt,
1: har,
0: då antecknar jag det.
1: Vi har hela från 2016.
0: Ja, just så det.
1: Så är det dags att fylla på.
0: Ja, men det låter bra det. Du och frun också får ha fortsatt trevlig dag.
1: Jo då, tack.
0: Tack så mycket och grattis igen, hej då.
1: Jo, tack, hej.
0: Grattis alltså till Lars som vann då den andra trappan för den här veckan. Och jag har lite Dallas-relaterad musik ska vi spela. Jag behövde kolla upp vilka musiker som är födda i Dallas. Jag noterar då att Meatloaf är född där, en annan artist är ja, till exempel Stevie Ray Vaughan, den här bluesgitarristen som ju avled i en helikopterolycka eller flygolycka tror jag slutet på 90-talet. Men Meatloaf var det snabbaste jag hittade i musikväg. Här har vi I'd do anything for love, but I won't do that.

0: I'd do anything for love but I won't do that med Meatloaf, som ju är född och uppvuxen i Dallas i Texas i USA. Föddes 27 september 1947, dog ju för dryga 3 år sedan, tror jag det är. Jag ska kolla upp när det är. 20 januari 2022 gick han bort. Det var i Nashville i Tennessee. Där vi spelar ju Meatloaf med anledning då av att han är född och uppvuxen i Dallas, Texas. Det var ju Dallas som var rätt svar på den andra trappan då i tävlingen, som heter just Trappan, här i eftermiddag i Ålands Radio. Hörrni, vi gratulerar Jalle som vann den första trappan och Lars som vann den andra. Det finns ännu ett pris kvar att komma hem till en lycklig lyssnare som kommer gissa rätt på följande, tredje och sista trappan för den här veckan. Jag tänker vi kör igång direkt. Hoppas lyssnarna är redo att ringa in på 17855. Telefonen i högsta hugg och så kör vi igång. En svensk artist är det vi börjar med. Tänker alltså på en svensk artist. Det finns många till antalet, jag vet det, men vi börjar brett. Ingen som vågar ringa in på 17855 och gissa på vilken svensk artist det kan vara jag tänker på. Det finns kanske lite för många för att man ska våga ringa redan nu. Tror vi gör som så att vi går över till ledtråd nummer 2, om ingen är snabb här och vågar hugga på vilken svensk artist det kan vara jag funderar på. Det är någon som vill göra ett försök. Vi gör så här, vi säger hejsan, vad gissar du på?
1: Charlie Norman.
0: Nej, det är inte Charlie Norman, men tack ändå för din gissning. Ja, inte pianisten Charlie Norman som jag tänker på, men en svensk artist är det vi tänker på. Vi går över till ledtråd nummer 2. Den här artisten började sin karriär i bandet Bengt Ingvars. Svensk artist som började i Bengt Ingvars. Ni kanske har genren på klart då, i alla fall i början av den här artistens karriär. Vi kan väl säga så att det var början av karriären. Sen byttes det nog genre ganska rejält. Ingen som vågar ringa in och gissa ännu. Jag tror vi får gå över till ledtråd nummer 3 då här och nu. Svensk artist som började karriären i bandet Bengt Ingvars. Fortsatte som dansbandssångare ett tag innan hon sen slog igenom stort och snabbt som soloartist. Nu tror jag att kanske någon vågar ge sig på en gissning. Vi ska se ifall någon är beredd och ringer in på 17855. Svensk artist som alltså har varit dansbandssångerska, sedan tog klivet över till en solokarriär som i mitt tycke har varit både lång och tämligen lyckad. Ja, vi har ett samtal. Vi säger så här, hejsan, vad gissar du på?
2: Lotta Engberg.
0: Nej, det är inte Lotta Engberg. Tack ändå. Det är bra gissat får jag säga. Vi fortsätter framåt tror jag. Vi får väl nästan ta. Ja, vi har ett samtal till som kommer in. Vad gissar du på?
2: Charlotte Pirelli.
0: Ja, men ser du bara. Det är ju helt rätt det. Charlotte Pirelli. Pirelli ska jag säga att det som det var.
2: Ja.
0: Ja, exakt. Exakt så är det. Hon fyller år idag. Det var därför jag tänkte att det skulle passa bra det.
2: Därför så slog hon mig ganska hastigt.
0: Ja, jag förstår det. Jag förstår det. Kanske du hade noterat det tidigare idag att hon fyller år.
2: Jo, jag lyssnade på Peter i morse.
0: Ja, men exakt, exakt. Det var faktiskt så att jag brukar testa de här trapporna på lite kollegor och Peter knäppte den här redan på första ledtråden när jag sa att det var en svensk artist. Att han fattade direkt att det var Charlotte Pirelli jag tänkte på.
2: Man måste lyssna på radion för att hänga med.
0: Ja, men det är helt rätt det. Det är bra det. Hade du koll på att hon har sjungit i Bengt Ingvars en gång i tiden?
2: Nej, det visste jag faktiskt inte. Jag trodde nog bara på det att hon råkar fylla år idag.
0: Ja.
2: Det var det jag trodde på.
0: Ja.
2: Jag tänkte chansar.
0: Jo, ja men exakt, exakt. Jag tänkte vi kan ju gå igenom de här två sista ledtrådarna som jag precis hade tänkt börja läsa upp här. Hon har vunnit en stor tävling 2 gånger om och sen en ännu större tävling en gång. Vet du vad jag tänker på här?
2: Men hon har varit varit med Melodifestivalen och Eurovision har hon ju varit.
0: Jo, exakt. Hon vann ju Melodifestivalen två gånger. Det var 99 och 2008 tror jag det var. Sen så vann hon ju hela Eurovision då 99.
2: Ja.
0: Exakt.
2: Jo då.
0: Så är det, så är det. Och sen då, som
2: hon
0: sagt...
2: Hon var här på Åland också, du, för inte så länge sedan.
0: Ja, men exakt. Hon var ju bara någon vecka sedan som hon var här och uppträdde i Godby.
2: Jajamän.
0: Råkade vara på plats?
2: Nej, jag var på skördefest.
0: Ja, du hade fyllt upp.
2: Ja, har man stått på skördefesten en hel dag så är man inte så där nyter på att jag far ut.
0: Nej, jag förstår det. Man måste vila upp sig lite.
2: Ja, man måste tänka lite.
0: Jo. Och sen den här sista ledtråden jag tänkte säga då, så det var att hon fyller 52 år idag och att hon vann Eurovision 1999 och då hade hon ännu inte fyllt 25 år. Men jo.
2: Jag har en 50 år, en som fyller 50 år idag.
0: Är det så?
2: Ja, men Johan Påvart fyller 50 år idag. Så jag tänkte på honom när han sa att hon fyller 52 idag.
0: Ja, just det. Just det. Ja, då får man ju säga grattis till honom också. Får väl se ifall han får en hälsning till Fearmix om inte annat.
2: Ja, det vet man aldrig.
0: Ja, så är det. Men hörde du, vem var du som gissade rätt på Charlotte Perrelli?
2: Jag heter Marianne.
0: Maria.
2: Marianne.
0: Marianne.
2: Hela namnet, tack.
0: Jo, rätt ska vara rätt. Rätt ska vara rätt. Då ska jag anteckna det och så vinner du också en jubileumsmugg. Låter det okej?
2: Okay? Åh, ja men det låter okej. Okay. Jag har ingen sån.
0: Ja, men perfekt. Perfekt. De brukar vara populära vinster så det är ju...
2: Jag har dem kanske till och med. Då har vi en varsin nu då vi har två.
0: Ja, men ser du bara.
2: Ja.
0: Vad pysslar du med en höstdag som den här då?
2: Jag har varit i gräsbranschen idag.
0: Just det. Ja.
2: Det skulle regna imorgon. Gräset växer ju hejvilt.
0: Ja, det är så. Det slutar inte fast det blir höst där, utan det håller ju igång ganska länge.
2: Lagom varmt och lagom fuktigt så växer det.
0: Ja. Vad har du tyckt om höstväder överlag då hittills?
2: Ja, men höstväder har väl varit bra mycket bättre än sommarväder i alla fall.
0: Ja, faktiskt är ni där. Det kändes faktiskt så.
2: Ja, det är sommar som aldrig kom.
0: Ja, det var att det kom inte riktigt igång faktiskt den här sommaren. Men så är det vissa år.
2: Det var ingen som hann med att gnälla på hur varmt det var heller ens en gång.
0: Nej. Det var ju något positivt i alla fall.
2: Det är så det är.
0: Ja, nej, värmen får de väl ha ute på kontinenten den här sommaren. Så.
2: Ja, de har nog haft det häftigt där.
0: Jo, så är det. Så det är väl skönt på det viset i alla fall. Jo. Men är det något kaffe och så vidare för din del nu då?
2: Nej, jag har

0: till det kanske då och sådär?
1: Nej, det är färdig sås på den där sillen så jag behöver koka potatis. Man är lite lat också.
0: Ja, men det är ju riktigt, riktigt fint. Det är gott och enkelt och smidigt det där.
1: Jo, då goda potatis till sen så det är riktigt gott. Någon gång.
0: Ja, men det är toppen. Hörde du, jag tror till och med du gav mig lite middagsinspiration nu, om jag ska vara helt ärlig här.
1: Precis, jag kan ju inte säga verkligen, men jag köper, det är små burkar så jag orkar äta.
0: Ja, men det är ju så. Man vill ju gärna äta upp den där burken när man väl har öppnat den en gång. Att den inga blir att stå allt för länge.
1: Då är den inte så god.
0: Nej, det är ju så. Det är ju så. Ja, men härligt Marianne. Då ska du få fortsätta kocka där hemma och så får du svänga förbi oss på Ålands Radio när du har vägarna förbi då och hämta ut din mugg.
1: Jajamän, tack. Det ska jag göra det.
0: Ja, men toppen. Du får ha en fortsatt fin dag och en fin höst också.
1: Jo, men tack detsamma.
0: Tack så mycket.
1: Tack.
0: Hej, hej. Jag vill säga grattis till Marianne som alltså vann den sista trappan för den här veckan. Även till Lars och till Jalle som vann de två tidigare. Tack också till alla er som var med och tävla. För det är ju så att ringer man in och gissar fel här så då hjälper man faktiskt de andra tävlarna lite på traven. Så det är ju också tacksamt även om det är kanske tråkigt att inte själv vinna men... Man får väl säga det som lite glädje i alla fall att man hjälper till. Och också alltid kul när folk ringer in och deltar i de här tävlingarna. Så tack en gång till alla som har deltagit och grattis till vinnarna. Sista personen jag tänkte på i trappan var ju Charlotte Perrelli. Alltså vann ju Eurovision 1999. Med Tusen och en natt som den hette i originalversion. Men då hon då uppträdde på Eurovision så det hette ju låten Take Me To Your Heaven så vi lyssnar på den engelskspråkiga versionen här och nu.

släppte så när hon vann Eurovision 1999. Det var ju den svenska artisten som vi sökte i den sista av tre trappor för den här onsdagen. Förutom Charlotte Perrelli så ingick ju även Dallas, Texas och Smurfarna i trappan den här veckan. Vi lämnar tävlingen nu och fortsätter med mer musik. Det här var ju en låt som önskades från Lars och hans fru. Det var ju de som gissade rätt på Dallas. Och de ville gärna höra Där rosor aldrig dör med Christer Sjögren. Här är det.

0: Alltså Sandra, hur gör man med att hinna med allt? Alltså jag har Vilma-meddelanden som blinkar, bilen ska besiktas och katten ska vaccineras.
1: Ja Jenny, välkommen till vardagen. Jag har precis bokat om tandläkartiden för tredje gången. Och ändå känns det som att jag springer efter stegen hela tiden.
0: Nej men exakt, och det är ju därför vi startar den här podden. För att hitta stegen. Hur tar man sig upp när vardagen känns som en hinderbana?
1: Vi pratar om knep, missar och små segrar. Allt från appar som räddar dagen till hur man inte glömmer katten i bilen på väg till besiktningen.
0: Ja, så häng med oss, skratta lite och kanske hitta dina egna steg på vägen.
1: Lyssna på Hitta stegen podcast i Ålands Radio på ålandsradio.ax.
0: Nytt avsnitt varje torsdag. Hör du himla med ögonen?
2: Ja, det är imorgon, det är torsdag igen och Hitta stegen kommer med ett nytt avsnitt. Det är ju avsnitt 3 av 10 för den här säsongen som vi får höra Sandra Sjöström och Jenny Julfors prata om hälsa, träning, välmående och vardagsliv. Rubriken på avsnittet den här gången är Efter 40, vem fan är jag? Ja, den där sista delen, det är någonting jag brukar kunna fråga mig själv emellanåt också. Vem vet, kanske jag också får svar på den frågan även om jag är under 40. Nåväl, imorgon klockan 11 sänds det ju i radio. Då första gången även i repris klockan 18. Sen lördag 17.15 och söndag klockan 12 är då radiotiderna för Hitta stegen. Men man kan ju lyssna när man vill på alandsradio.ax och i appen ORTV Play. Vi ska få lokala nyheter om 4 minuter. Sen så fortsätter eftermiddag hela vägen fram till klockan 15.30. Vi ska ta oss an dagens nya låt och kortversionen av musikflätan i vanlig ordning. Och även i vanlig ordning så ska vi få reda på vad Åland idag ska ha för sig sen från klockan 15.30 fram till 17.00. Fram till nyheterna som kör igång om knappa 4 minuter så lyssnar vi på Kokomo med Beach Boys.

0: Beach Boys med Kokomo var det där.
1: Då har klockan slagit 5:03, det här är Ålands nytt. Finnair kommer att börja flyga dagligen mellan Mariehamn och Helsingfors från och med den 28 mars 2027. Det skriver Mariehamns flygplatschef Tanja Sabel i ett inlägg på sociala medier. Enligt Sabel är en del av turerna redan bokningsbara. Sabel välkomnar satsningen och betonar betydelsen av fungerande förbindelser till och från Åland. Goda kommunikationer är en nödvändighet för Åland, skriver hon. Hon hoppas också att en hög beläggning på rutten kan leda till ännu fler avgångar och mer ändamålsenliga tidtabeller framöver. Mariehamns stadsbildningsnämnd anhåller om ett tilläggsanslag på 812 000 euro för 2026 på grund av budgetöverskridningar. Det framgår av nämndens handlingar inför mötet ikväll onsdag. Den främsta orsaken till budgetöverskridningen är personalkostnader som varit underbudgeterade under flera års tid. Vi hör bildningsnämndens ordförande Liberalernas Elias Lindström.
2: Och det är inte så att personalkostnaden har ökat särskilt mycket om man jämför med övriga sektorer i staden heller. Utan snarare tvärtom så har man legat helt i linje med övriga, alltså ökningar av personalkostnaderna i övrigt inom staden då. Så att det är inte så att man har anställt en massa ny personal heller inom sektorn.
3: Nej, budgetöverskridningen beror på ett strukturellt fel i budgeten. Man har sedan 2022 eller tidigare inte budgeterat tillräckligt för bildningssektorns personal, säger Elias Lindström. Senaste år har man jobbat med att hitta orsakerna bakom felbudgeteringen. Så här långt har man hittat att vissa personalgrupper budgeterats fel, att man inte tagit höjd för till exempel ålderstillägg eller andra lönetillägg. Även köp av tjänster inom bildningssektorn, en anställning av en ny lärare för de kvotflyktingar staden tog emot under sommaren samt att kostnader för mat och lokalservice har blivit högre än budgeterat har medverkat till budgetöverskridningen. Inför 2027 har bildningsnämnden uppmärksammat stadsstyrelsen och fullmäktige på att större budgetanslag eller nedskärningar behövs. Vissa nedskärningsåtgärder har redan gjorts, säger Elias Lindström. Men att komma upp i stora summor utan att göra radikala förändringar går inte. Du hör Elias Lindström igen.
2: Oavsett om man blir beviljad de här tilläggsanslagen så är det ju väldigt svårt att komma upp i och faktiskt kunna krympa verksamheten med över 800 000 euro på bara några månader. Så att det i så fall så kommer det resultera i att man gör en budgetöverskridning, vilket man i och för sig har gjort under föregående år då. Så att det är ju i praktiken så blir det väldigt svårt att på det sättet spara in de här 800 000 euro på avdelat 3 månader.
1: Det sa Elias Lindström, ordförande i Mariehamns stads bildningsnämnd. Reporter var Martina Eriksson. Också lite sport. Åland United och Nelia Pitko har kommit överens om att förlänga om ett nytt 2-årskontrakt. Den 20-åriga yttern har haft kontrakt som sträckt sig över säsongen 2027, men hon fortsätter nu till 2028. Det framgår i ett pressmeddelande. Jag är verkligen glad över att få fortsätta i Åland United. Jag har trivts väldigt bra under min tid hittills och har verkligen kommit att tycka om både ön och laget, säger hon i pressmeddelandet. ÅU:s sportchef Pierre Persson beskriver spelarens första säsong som en succé då hon har varit skicklig i både det offensiva och defensiva spelet. Vi ser fram emot en fortsatt stark utveckling där Pitko fortsätter att producera poäng i Åland Uniteds tröja, säger han. Också vädret. I eftermiddag blir det klart väder med en temperatur kring 13 grader. Vinden är nordvästlig 4 meter per sekund. Till kvällen avtar vinden till 1 sekundmeter. Under natten övergår det till halvklart och mulet väder. Temperaturen är kring 4 grader. Vinden är nästintill vindstilla. Imorgon blir det mulet och som högst 13 grader varmt. Vinden tilltar igen och blir omkring 4 sekundmeter från sydost. På kvällen finns det risk för måttligt regn. Sjövädret, västlig till nordvästlig vind avtar under kvällen. Under natten vrider vinden till sydost och tilltar till 4-11 meter per sekund. Lokalt regn på morgonen och förmiddagen, annars mest god sikt. Du har lyssnat på Ålandsnytt med mig, Anders Fällman, och nu fortsätter eftermiddag här i Ålandsradio.

Och det gör det i 30 minuter till. Tack för nyhetsuppdateringen, Anders. Han är ju tillbaks igen klockan 15.55. Och då pågår programmet Åland idag. Det börjar klockan 15.30 det. Och alldeles strax får vi reda på vad de har att bjuda på denna onsdag. Det här är Scorpions, Rock You Like a Hurricane.

0: Scorpions med Rock You Like a Hurricane här i eftermiddag i Ålands radio 91,3 MHz. Och in som en orkan till studion har Hasse Persson Brun nu kommit.
1: Du tycker det?
0: Ja, men det brukar vara så. Lite lugnare.
1: Papperna yr runt omkring mig här nu. Nej, men jag har gått ner i vilopuls här för att orka med sändningen som ligger framför mig också, och kanske eventuellt höja tempot där. Vi har mycket som ska rymmas nämligen, ja. Så det är väl lite sådär.
0: Förstår.
1: Vi har en del på gång. Vi ska bland annat försöka bli klokare på det hotet som Alandia Forell står inför här. Ägarbolaget F-Fast är ju konkurshotade och nu vädjar Alandia Forell om hjälp här från landskapsregeringen innan det är för sent och innan den landbaserade fiskodlingen är i nya trubbel här nu då. Mm. Så det där ska vi reda ut lite grann. Vi har intervjuat bland annat Mats Perema, finansministern, som kan bidra med några pusselbitar kring den här historien och vad landskapsregeringen vill och kan göra i frågan.
0: Ja, det verkar vara lite snårigt hela det här.
1: Ja, så är det.
0: Det kräver en del förklaring så att säga. För att...
1: Så är det. Vår reporter Björn Nylund jobbar som bäst med att få detta begripligt. Vi lägger det sist i blocket här då, 16.40. Mm. Kan ni lyssna mer om det då? Vi börjar faktiskt med OHS-styrelsen som ju får förändringar nu. Det har blivit känt att både Sandra Listerby och Andreas Kahnborg har begärt att få lämna styrelsen, och då trädde ju ersättarna Anders Ekström och Annette Holmberg Jansson in i deras ställe då. De lämnar med viss kritik mot hur styrelsearbetet bedrivs, att det är för lite beslut, raka beslut och ansvarstagande. Och vi har ju då också anledning att lyssna till social- och hälsominister Arsim Sekai som kommer live hit till studion här. Halv fyra.
0: Precis det, ja, det blir spännande att lyssna på.
1: Ja, men så får han kommentera, vi ska dels lyssna till lite hur de motiverar sitt avhopp här då, både Andreas Kahnborg och Sandra Listerby. Vi ska höra styrelseordförande Sara Kemetter också ge sin syn på det här, och så får vi väl samla ihop allting här med ministerns tankar om vad som väntar framåt då, för landskapsregeringen har ju nämnt här att man har anledning att lite se över styrelsens sammansättning och ifall den behöver kompletteras.
0: Just det.
1: Här nu.
0: Ja. Så att, sen vad det innebär får man väl säga då.
1: Ja, men exakt. Det var ju en lång fight här från oppositionens håll bara att få in en fot i styrelsen och få den här platsen som ju Andreas Kahnborg tillträdde så sent som i mars här. Och nu några månader senare så har han beslutat att lämna. Så det händer grejer.
0: Ja, och det var väl Annette Holmberg Jansson och Anders Ekström som träder in istället då för...
1: Ja, exakt. Mm. Precis.
0: Och sen ska det väl vara ytterligare inslag eller gäster eller liknande.
1: Ja, och det här är någonting som vi har att se fram emot ganska länge till det händer. Det nästa höst är 2027.
0: Okay.
1: Så där är vi riktigt framåtblickande. Ja. Men redan nu så verkar det vara stort intresse för det. Geocaching, när man springer runt och letar rätt på gömda ledtrådar och små skatter med GPS. Det har ju blivit väldigt populärt, och runt omkring oss här på Åland så finns det massa möjligheter att leka det där själv i grupp eller med familjen eller vad man nu vill. Det kostar ju inget på det sättet.
0: Nej, precis. Och
1: man får lite motion, man får använda hjärnan lite grann.
0: Ja, så får man se knutar av Åland man kanske aldrig annars skulle se.
1: Ja, exakt så. Och nu då så finns det en lokal förening som har dragit ihop och planerar ett event här 4 september nästa år, och det verkar vara stort intresse och många som anmält sitt intresse för att komma hit utifrån också. Så att det där ska vi höra mer om. Vilka garantier det finns att det faktiskt kommer hit hundratals.
0: Ja.
1: Hur man ska ta emot dem då. Hur pass organiserat ett sånt här event behöver vara. Så att det där ska bli lite spännande att höra. Det i alla avseenden Ålands första mega-event när det gäller geocaching.
0: Ja.
1: Så är ni lite nyfikna. Själv så testade jag ju på det här precis när pandemin härjade som värst, och man behövde hitta på saker ute i det fria i små sällskap i friska luften. Men jag har kommit av mig där. Det kan ju ha hänt grejer på den här fronten. Har du testat det?
0: Nej, faktiskt aldrig. Jag har tänkt på det ett par gånger, men det har aldrig Jag har aldrig kommit igång, så jag har inte ens kunnat komma av mig.
1: Nej, exakt. Mm.
0: Men vem vet, kanske du och jag finner inspirationen här.
1: Ja, men möjligen. Ja. Jag hoppas att de som har provat det känner lite så där lust att kanske ta upp tråden. Eller de som aldrig har stött på den här företeelsen åtminstone ska begripa vad det handlar om. Ja. Vi får försöka lägga ribban där.
0: Nej, men absolut. Perfekt.
1: Så. Det om detta. Jag ska gå upp och förbereda mig.
0: Ja, men det ska du få göra, och du är välkommen till studion då om 20 minuter när Åland idag kör igång. Tack för det, Hasse. Vi ska ta oss an kortversionen av musikflätan alldeles strax. Innan dess, Tina Turner, The Best.

Nu har det blivit dags för kortversionen av veckans musikfläta. Och det är ju så att vi söker 6 stycken bokstäver här som ska bilda ett ord. Varje låt ger er en ledtråd då och också en bokstav. Första bokstaven, första låten, första ledtråden. Vi söker vilken svensk stad det är som förknippas med den här gruppen. Första bokstaven i stadens namn ska in på första platsen i musikflätan.

Ja, alltså den stad som den här gruppen förknippas med ska ni ta. Första bokstaven från staden ska in på första plats i flätan. Över till bokstav nummer två. Nu söker vi den här artistens riktiga namn. För namnets första bokstav ska in på plats två.

förnamnet, det riktiga förnamnet på den här artisten ska in på plats nummer 2 då i flätan. Första bokstaven är det ju vi ska ha då från det namnet. Och även på 3:e bokstaven i flätan så söker vi en sångares förnamn. Den här sångerskan är det här det är frågan om. Första bokstaven ännu en gång ska in på plats nummer 3.

Ja, den där sångerskans förnamns första bokstav ska alltså in på tredje plats i musikflätan. Vi går in på andra halvan av musikflätan nu. Nu fortsätter vi i samma spår och vi söker gruppens namns första bokstav här kort och gott.

Ja, om du vet vad det där var för grupp så tar du alltså gruppens namns första bokstav och lägger den på plats nummer 4. Över till femman nu. Det här är en cover vi ska lyssna på. Men vad heter artisten som har gjort originalversionen av låten? Än en gång så är det första bokstaven i artistnamnet vi vill ha.

Ja, vi söker alltså artisten som har gjort originalversionen av den där låten. Ni tar första bokstaven från artistnamnet och lägger in på plats 5 i flätan. Då är det dags för sista bokstaven i veckans musikfläta. Den här sångerskan vi ska lyssna på är född i Norrköping. Men vilket län tillhör det? Ja, det är första bokstaven vi ska ha.

Ja, vi söker alltså det län som den här sångerskan är född i. Hon är alltså född i Norrköping, så får ni lite hjälp på traven. Länets första bokstav tar ni och lägger in på sista platsen i musikflätan. Och i och med det här så borde ni ha fått ihop ett ord på 6 stycken bokstäver. Har ni det ordet så tar ni och mejlar det till tavling@alandsradio.ax. Eller så skickar ni in det på ett vykort till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 22 100 Mariehamn. Lycka till!

Ja, från musikflätan kortversionen så går vi över till ett annat stående segment här i programmet eftermiddag. Nämligen dagens nya låt, och denna onsdag då, 7 oktober, så är det inga mindre än Norli och KKV som står för den. De är tillbaka med ny musik, de uppmärksammar att de har hållit på i 15 år redan och uppträtt tillsammans då som en duo. De har släppt singeln Gjort allting igen. Vi tar och lyssnar. Yeah, yeah. Shout out the real ones. Shout out Johan Falk. Yeah.

Norli och KKV gjort allting igen, dagens nya låt denna onsdag här i Ålands Radio. Ja, Sonny Fahlberg och Kim Wadenhag som de heter på riktigt då, alltså duo Norli och KKV, har nu samarbetat i 15 år och det är väl lite det de uppmärksammar genom att släppa den här singeln. Deras första nu på, ja, efter en paus på ett år ungefär. De slog ju igenom 2012 och har ju uppträtt många gånger på Åland genom åren här. Riktiga Ålands bekantingar får man väl nästan konstatera. De har över 700 miljoner streams på Spotify då, som är ett sätt att konsumera musik. Det finns ju förstås andra varianter också där och många listtoppar. De har varit i topp på många olika listor och så vidare där under de här åren. En mängd olika hits alltså. Men som sagt var, gjort allting igen, lite av en ny start för deras del också här då. Norli och KKV, dagens nya låt då, den här onsdagen. Vi ska börja packa ihop väskan för programmet eftermiddag idag. Vi har ju hunnit med dels trappantävlingarna. Tack till alla er som var med och tävla och grattis till vinnarna ännu en gång. Ni har Ålands radiomuggar att hämta ut från oss när ni har vägarna förbi under kontorstid på vardagar. Innan vi hade trappan så ringde vi ju upp Arja Saijonmaa som besöker Åland på fredag. Hon spelar, uppträder i Alandica klockan 18-20 nu på fredag då. Med en, ja, ett turnéstopp helt enkelt. Jag ska väl ta snabbt och kolla vad den hette, den här turnén nu igen. Det har jag lyckats glömma bort. En sång om frihet heter ju turnén förstås. Det är hon tillsammans med pianisten Petri Sommer som står på scen då i timmarna 2. Hon hoppades att det skulle komma många glada ålänningar dit och lyssna och också träffa henne i samband med konserten. Så att så. Eftermiddag är tillbaka imorgon torsdag igen då med veckans gäst som heter Krista Nikola. Bara en sån sak. Åland idag kör igång om 4 minuter ungefär. Fram tills det så lyssnar vi på lite Jerry Williams. Det här är Did I Tell You. Vi hörs imorgon. Ha det bra.

Det här är Åland idag, onsdagen den 7 oktober. Sandra Listerby och Andreas Kahnborg lämnar OHS-styrelsen. Vi hör avhopparna om motivet till besluten. Vi hör styrelseordförande Sara Kemetter och gästas av social- och hälsominister Arsim Sekai i studion. Ett mega-event i geocaching kan komma att locka hundratals besökare till Åland nästa höst. Anna-Maria Sjölund och Mia Josefsson gästar oss för att berätta mer om planeringen inför den här grejen. Och ägarbolaget till Alandia Forell hotas nu av konkurs. VD Cecilia Jansson vädjar till landskapsregeringen om hjälp. I studion Hasse Persson Bruun.

0: Ja, det där var ju Fever Dream, den med Alex Warren och ingen annan. Kanske visste ni det, kanske vet ni vad som väntar i vårt program här nu. Det ska ju handla om OHS-styrelsen som får ett annat utseende. Vad det tycks, Sandra Listerby och Andreas Kornborg har ju begärt att få lämna sitt uppdrag som ledamöter i den här styrelsen. Landskapsregeringen har tagit emot deras begäran om befrielse från de här uppdragen. Och det innebär ju att ersättarna Anders Ekström och Annette Holmberg Jansson kallas in istället i deras ställe. Här i studion nu så har vi social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, Socialdemokraterna. Jag säger välkommen till dig.
1: Stort tack.
0: Du är här för att ge en kommentar till det vi vet nu. Och det vi vet är ju att både oppositionens ledamot och den liberala ledamoten ber om att få lämna sitt uppdrag, och det här sker samtidigt. Hur ser du på det?
1: Jag tycker det är jättetråkigt att det sker i en tid när styrelsen skulle behöva stabilitet, och organisationen behöver en stabil styrelse. Att mitt under en pågående förändring lämna en styrelse känns ju inte alls bra.
0: Nej, och vad är anledningen till detta då? Ja, då måste vi ju vända oss till dem för att höra det. Sandra Listerby och Andreas Kornborg, vi ska ta och lyssna till dem. Du ska få prata mycket mer här, Arsim, men vi tar och lyssnar först till Andreas Kornborg som motiverar sitt beslut så här.
2: Styrelsearbete har inte motsvarat de förväntningar som jag hade själv när jag gick in i det här. Styrelsen har ett annat arbetssätt än hur jag upplever att ett styrelsearbete ska skötas, och därmed anser jag att jag har inte förutsättningarna att sitta kvar.
3: Kan du utveckla vad du menar med att det är ett annat arbetssätt än vad du hade tänkt dig?
2: Tittar vi den sista tiden så hade det varit mycket ärenden till kännedom, och jag anser att i vissa fall så är inte det tillräckligt, utan styrelsen borde ta aktiva beslut så som den ska göra i viktiga frågor.
3: Kan du ge ett exempel på en sån fråga?
2: Absolut. Jag anser till exempel nu vad det gäller den här senaste tidens neddragningen med optimering av vårdplatser, så bör det ha ligga i grund ett styrelsebeslut att ska detta genomföras eller ska det inte genomföras. Idag är det endast antagligen till kännedom.
3: Och om styrelsen skulle ha fattat ett beslut kring det här, hur skulle du ha ställt dig?
2: Skulle det ha kommit ett verkligt beslut så skulle jag ha reserverat mig mot det beslutet.
3: Vad hoppas du inför framtiden då för OHS-styrelse?
2: Jag hoppas innerligt att verksamheten får arbetsro. Det går inte att driva jättestora och jättemånga olika förändringsprojekt samtidigt. Man måste få tid att arbeta och sätta rutiner innan man sätter igång fler och fler projekt.
0: Ja, det där var Andreas Kornborgs ord, intervjuad av Felicia Bredenberg. Men vi ska ju också höra Sandra Listerby som i mångt och mycket resonerar på ett liknande sätt.
4: Jag anser att när vi genomgår så här stora verksamhetsförändringar och fattar så här stora beslut, så anser jag inte att det är tillräckligt att styrelsen är, som jag skulle vilja kalla det, passiv och tecknar ärenden till kännedom. Utan jag skulle faktiskt hellre vilja att styrelsen kunde gå in och ta en större styrning och ett större ansvar och faktiskt fatta beslut.
3: Är du kritisk till det här förändringsarbetet som pågår nu, till exempel det här projektet med att minska vårdplatser?
4: Jag tror att fortfarande att det finns stora förändringsmöjligheter att göra i OHS. Jag förstår att alla måste spara, och det inkluderar också den största myndigheten av dem alla, alltså OHS. Däremot så tror jag att när det framkommer så mycket motstridig information, så kanske det finns fog att pausa lite och processa den informationen innan man går vidare.
3: Tycker du att landskapsregeringen borde agera på något sätt i det här skedet?
4: Det tänker jag inte kommentera.
0: Det säger alltså Sandra Listerby, och både Sandra Listerby och Andreas Kornborg betonar att deras beslut att lämna styrelsen inte ska ses som kritik mot OHS-ledning. De har båda ett stort förtroende för hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons. Med det sagt, Arsim Sekai, när du hör de båda resonera här, vad tänker du?
1: Jag tycker det är väl en blandning av det är mycket, en del politik naturligtvis, att det kanske fanns förväntningar, politiska förväntningar att driva politik i en myndighetsstyrelse, och det visar sig att, att en styrelse inte fungerar på det sättet. Och kanske en del frågor som har hanterats i styrelsen, att man kanske inte har koll på formalia. Vad är ett beslut? Vad är till kännedom? Vad är delegerat till tjänstemän? Och vad kan styrelsen fatta för beslut och inte? Så det är en liksom blandning av olika saker här som jag hör. Men det faktum är att det finns inget annat än enhälliga beslut. Jag har inte sett någon situation eller något beslut som har varit något annat än enhälligt. Och är det då så att man haft andra förslag, då borde man ju rimligen ha formulerat sådana motförslag och sen tagit i omröstning. Att i efterhand när efter besluten säger oj, det här blev så här och nu är trycket besvärligt och svårt och så här, och så jag kastar in handduken. Det känns inte seriöst och inte bra heller.
0: Nej, men precis, vi hörde ju Andreas Kahnborg här tänka lite kring frågan att han hade reserverat sig mot en neddragning av vårdplatser om styrelsen aktivt hade tagit ett sådant beslut. Det var ett extrainsatt styrelsemöte igår. Nu har jag inte formuleringen med mig här exakt, men där stod det ju någonting om att styrelsen styrker beslutet att gå vidare med de här planerade förändringarna. Vad tänker du att han borde ha gjort där då?
1: Ja, det beslutet kom ju till på det sättet att man tog ledamotens förslag och kombinera ihop med det grundförslag som fanns. Det var ett enhälligt beslut. Så att vad skulle ledamoten reservera sig mot då? Jag tycker att jag hör en någorlunda en efterhandskonstruktion här som är bekväm, snarare än rätt och riktig.
0: Han nämner ju också att han inte känner att den här striden går att vinna riktigt. Gör de rätt som lämnar?

0: den biten av
1: det. Ja, absolut. Och det tycker jag att det är det här som vi behöver nu följa. Det är det viktigaste. Nu har vi en situation där två ledamöter har lämnat. Det behöver hanteras. Det kommer att hanteras av landskapsregeringen. Det är ingen ko på isen. Det finns ersättare. Sen får ju ledamöterna i sig, de får ju redogöra för sina egna motiveringar. Men det förändrar inte min bild av att det är inte bra att i mitt i en förändringsprocess slänga in handduken. Det ger ju inte stor trovärdighet, tycker jag. Sen vill jag säga så här, att när det gäller de här förändringarna på OHS, att vi har ju en pågående budgetprocess nu i landskapsregeringen, och vi har hörsammat de röster, och vi har hörsammat både organisationen och väldigt brett här, och jag är väldigt optimistisk inför den. Jag vill inte föregå slutresultatet, men jag är väldigt optimistisk, det är jag.
0: Nu är det ju så här att Obunden Samling fick ju strida tillsammans med oppositionen ganska länge för att få den där platsen i styrelsen. Nu efter bara några månader så lämnar Andreas Kornborg, det kliver in en moderat istället. Hur ser du på förändringen i styrelsesammansättningen som det här leder till?
1: Ja, jag vet inte. Den här ryckigheten från Obunden Samling har jag väl sett även i andra sammanhang, att det finns ingen liksom konsekvent linje, utan det blir liksom att beroende på vad som funkar på sociala medier och var trycket finns, så förändrar man också åsikt därefter. Och det tycker jag inger absolut noll förtroende. Men nu behöver vi titta hur vi ska komplettera styrelsen, och det kommer vi naturligtvis, det är ett uppdrag vi har. Och nu finns ersättare, det är ingen ko på isen, som jag sa, ersättare finns på plats, och så tar vi det här i den ordning som, och vi tar den tid som vi behöver för att tillsätta en ny styrelse efter en kompetensbedömning.
0: Men ja, på ett sätt är det ju så här att Obunden Samling gick till val på att skrota OHS-styrelsen. Den frågan var lite på paus här nu då, medan man hade inflytande där nu då. Men det här är ju ändå ett underkännande av styrelsens förmåga att aktivt fatta beslut som även kommer från liberalt håll. Kritiken är ju densamma från Sandra Listerby. Hur allvarliga är de här signalerna?
1: Jag tycker att det här, om jag säger så här, att styrelsen har ju ett klart och tydligt mandat. Det finns en delegeringsordning. Sen vad enskilda ledamöter, vad de uppfattar och inte uppfattar, det är en annan sak. Det som står klart här är ju att ledamöterna högst troligtvis hade behövt ha koll på formalia och hur sånt fungerar i en styrelsesammanhang. Och jag tycker absolut att det hade varit värdefullt om de hade stannat kvar i styrelsen. För det är nu som man behöver en stabilitet i styrelsen. När allt rullar på, det är frid och fröjd. Ja, men då, men när det är tufft, det är då man behöver. Det är inte så att om jag stormar det, så är det inte bra om kaptenen hoppar över bord. Det blir inte bra.
0: Ska vi ta och höra kaptenen här nu då, ordförande i OHS-styrelsen. Det är ju ändå Sara Kemetter. Och så här kommenterar hon dagens besked då om att två ledamöter alltså lämnar styrelsen.
2: OHS har haft en turbulent tid, och det har varit svårt att vara styrelsemedlem under den här perioden, med tanke också på den diskussionen som finns ute i samhället. Att man ska komma ihåg att styrelsen sitter på regeringens mandat och har en budget att följa. Men det har varit, som sagt, för oss alla en väldigt tung tid.
3: De tidigare ledamöterna nu då, så framför ju kritik om hur styrelsearbete sköts, just att det borde tas mera aktiva beslut. Vad har du att säga om det?
2: Jag kan tänka mig, när både Sandra och Andreas är ju ganska nya i politiken, och det här är ju ändå en myndighetsstyrelse, så vi har ju ett annat uppdrag. I en myndighetsstyrelse är det svårt att driva politik, att vi är satta landskapsregeringen och att följa liksom den linje som landskapsregeringen har, men också det är budgetramar. Och sen är det ju myndighetschefen som lägger förslagen. Så att om man förväntar sig att driva politik, så blir det svårt.
0: Sara Kemetter där, ordförande för OHS-styrelsen. Hon intervjuades av Martina Eriksson. Arsim Sekai, social- och hälsominister här i studion. Vad tänker du, har styrelsen jobbat på ett sätt som du förväntar dig av OHS-styrelsen?
1: Jag tycker att styrelsen har under den här mandatperioden haft väldigt många tuffa uppdrag. De har ju genomfört den här stora viss förändring.

0: regeringen, och de har hanterat många svåra frågor som har legat på en hög av sånt som borde ha varit på plats. Så att jag förstår att när saker görs så blir det gärna mycket tryck, och det blir besvärligt och det blir jobbigt. Men det är då som man också behöver en trygg styrelse som står bakom och håller i trådarna. Jag tycker att styrelsen och den kompetens som finns i styrelsen har varit oerhört värdefullt och de har gjort ett otroligt jobb. De har lagt ner jättemycket tid och energi på att få de här väldigt svåra sakerna på plats. Så att jag är nöjd med det arbete som har gjorts, det är jag.
1: Men hur ser du på Sara Kemeters uppdrag här nu då, att leda styrelsen? Är de här avhoppen ett misslyckande?
0: Nej, alltså jag ska säga så här, att jag har fullt förtroende för Sara Kemeter. Jag har fullt förtroende för den styrelse som är på HS. Och det här är regeringens klara och tydliga uppfattning. Jag ser att de här avhoppen är kanske mera ett resultat av att det har varit ett tryck i allmänheten än något annat.
1: Men är det något fel på styrelsesammansättningen då? Landskapsregeringen har ju meddelat att styrelsen ska kompletteras.
0: Kompletteras behöver den ju alltid göra när två personer lämnar.
1: Ja, men är det det ni avser med att den ska kompletteras?
0: Den kompletteras med antal personer som lämnas. Eftersom vi nu är det två ersättare, så den behöver kompletteras med två nya personer.
1: Men det stod väl i ett pressmeddelande här någonting om att ni måste analysera behovet av kompetenser här framåt?
0: Det gör man alltid. Det gör man alltid.
1: Och det gäller alltså de här två ersättarna och deras kompetens?
0: Det gäller alla. Så fort vi har en förändring i styrelsen, då tittar vi, nu tappar vi det här, hur får vi en bra sammansättning här? Så att det är inga konstigheter, det här följer helt och hållet det ordinarie arbetet.
1: Med det sagt då, det är inte säkert att de ersättare som nu träder in för att fylla ut styrelsen blir de långsiktiga lösningarna?
0: Nej, precis så är det. Utan det måste till beslut här, aktiva beslut, där man säger att du är ordinarie eller du är ersättare. Och det här är en bollning som sker nu, eftersom vi har ju en från Liberalerna, och där ska Liberalerna skaka fram ett nytt namn som de vill ha som ordinarie, och oppositionen behöver också ta ställning till vem de vill ha, och gärna en person som stannar kvar mer än ett halvår.
1: Vad tänker du om att komma in som ny då i ett styrelsearbete i den här situationen som du beskriver, att det är nu som man verkligen behöver stabilitet? Det är ju inte det ni får, hur det än blir.
0: Jag tycker så här, att vi har framför oss, det är ett verksamhetsår 2027. Det har gjorts en förändring som har inneburit att beläggningsgraden har skruvats upp, och det som vi också har utgått ifrån hela tiden, det är ju att vi ska garantera en god vård till alla. Alla kommer att ha en god vård. Men vi har ju också tagit till oss de beskrivningar som vi har fått från organisationen, från OHS. Och det har vi beaktat i den budgetprocessen som kommer nu. Och som jag sa där, jag är optimistisk, men jag vill inte redogöra för detaljerna ännu. Men jag är optimistisk.
1: Då säger vi tack till dig, Ersim Sekai, för att du tog dig tid att komma via vår studio.
0: Tack.
2: Går runt och känner mig som tusen spänn.

Tjuvjakt med 1000 spänn här i Ålands Radio. Alldeles strax här i vår kanal Lokala Nyheter, följt av Svenska Ylles matiga nyhetsuppdatering med sport och med väder. Varmt välkomna att lyssna vidare. Alldeles strax mer ifrån Åland idag, då ska det handla om geocaching.

0: Då har klockan slagit 5:04 och du lyssnar på Ålandsnytt. Liberalernas Sandra Listerby och obunden samlings Andreas Kahnborg lämnar OHS styrelse. Båda är missnöjda med hur styrelsen arbetar. De anser att den är för passiv och antecknar ärenden till kännedom som borde fatta aktiva beslut om. Du hör Andreas Kahnborg.
1: Jag har försökt ta den striden och jag har insett att jag kommer inte att lyckas helt enkelt. Och därmed ser jag ingen mening i att sitta kvar. Det är jättetråkigt att tappa insynen. Det har varit väldigt, väldigt värdefullt. Men nu har vi kommit till vägs ände.
2: Det säger Andreas Kahnborg som sedan i våras varit oppositionens representant i OHS-styrelse. Både han och Sandra Listerby betonar att deras beslut att lämna styrelsen inte ska ses som kritik mot OHS-ledning och de säger att de har förtroende för hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons. Men båda är samtidigt kritiska till det pågående projektet med att minska antalet vårdplatser. Du hör Sandra Listerby.
3: Alla måste spara och det inkluderar också den största myndigheten av dem alla, alltså OHS. Däremot så tror jag att När det framkommer så mycket motstridig information så kanske det finns fog att pausa lite och processa den informationen innan man går vidare.
2: Tycker du att landskapsregeringen borde agera på något sätt i det här skedet?
3: Det tänker jag inte kommentera.
0: Det sa Sandra Listerby. Reporter var Felicia Bredenberg. På söndag ordnas en demonstration i Mariehamn för bevarandet av den palliativa vården. Initiativtagare till demonstrationen är den pensionerade vårdaren Eivor Hansson. Hon ifrågasätter tanken att döende personer ska vårdas hemma och vill demonstrera för att den palliativa vården blir kvar på den avdelning den är idag. Hon har själv erfarenhet av Gullåsen dit avdelningen planeras flytta och bedömer den som olämplig för ändamålet. Jag har väntat i flera veckor på att någon ska ta tag i saken och starta ett medborgarinitiativ eller en demonstration. Men ingen har gjort det och veckorna går, så nu startar jag detta på eget bevåg, säger hon. Eivor Hansson har nu fått polistillstånd för demonstrationen. Hon beskriver demonstrationen som ett test och öppnar för fler i framtiden. Det måste ske en vardag då lagtinget är på plats, men vi måste starta någonstans och pröva oss fram. Vi träffas på torget på söndag klockan 14, säger hon. Landskapsregeringen startar ett pilotprojekt för att få fler e-handelsföretag att skicka varor till Åland. Företagarna på Åland anlitas för att undersöka varför många företag idag inte levererar hit och vad som krävs för att det ska bli enklare. Projektet ska enligt uppdragsbeskrivningen adressera den ökade administrativa komplexitet som uppstått till följd av hur Åland AX klassificeras i internationella databaser och webbutiker. Under projektet ska företagarna på Åland kontakta företag som idag inte skickar varor till Åland och kartlägga vilka hinder de stöter på. Målet är att ta fram en enkel modell för hur ett fungerande och korrekt flöde för leveranser till Åland kan se ut. Projektet ska också visa om en sådan modell faktiskt får fler företag att börja leverera hit. En slutrapport ska vara klar vid årsskiftet. För arbetet betalar landskapsregeringen 5000 euro till företagarna på Åland. Finnair kommer att börja flyga dagligen mellan Mariehamn och Helsingfors från och med den 28 mars 2027. Det skriver Mariehamns flygplatschef Tanja Sabel i ett inlägg på sociala medier. Enligt Sabel är en del av turerna redan idag bokningsbara. Sabel välkomnar satsningen och betonar betydelsen av fungerande förbindelser till och från Åland. Också vädret. Ikväll blir det fortsatt klart väder och runt 11 grader. Den avtagande vinden är 1-2 meter per sekund från nordväst. Under natten övergår det till halvklart och mulet väder och temperaturen är kring 4 grader. Vinden är nästintill vindstilla. Imorgon blir det mulet och som högst 13 grader varmt. Vinden tilltar igen och blir omkring 4 meter per sekund från sydostlig riktning. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Västlig till nordvästlig vind avtar under kvällen. Under natten vrider vinden till sydost och tilltar till 4-11 meter per sekund. Lokalt regn på morgonen och förmiddagen, annars mest god sikt. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman, och nu lämnar jag över till Svenska Yle.
4: byggnadsindustrin tror på en ljusare framtid och även exporten väntas göra ett uppsving. Finansministeriets plan för att rädda ekonomin är att vi ska jobba till 70 och använda AI. Om de värsta klimatprognoserna besannas så kommer vårt välfärdssamhälle att vara över, varnar experter. Vädret, det är ännu blåsigt och soligt ikväll, men till natten drar ett molntäcke in över oss. Klockan är 16, det här är nyheter med tillhörande sport och väder. Jag heter Ellen Ies, god eftermiddag. Finansministeriets tjänstemän har sedan 1991 inför varje regeringsbildning lagt fram sin egen syn på hur statens finanser borde skötas. Nu föreslår tjänstemännen bland annat en pensionsålder på 70 år, färre kommuner och färre välfärdsområden. Mattias Forsblom fortsätter.
5: Finansministeriets tjänstemän vill att politikerna håller fast vid sitt skuldbromsmål att minska det årliga underskottet med cirka 10 miljarder euro under nästa regeringsperiod. Många har oroat sig för att sparkraven kan rasera välfärdsstaten, men det är någonting som kanslichef Juha Majanen ändå tillbakavisar.
6: Joo, olemme analysoineet asiaa ja käsityksemme mukaan hyvinvointivaltio säilyy. Kun jätetään, otetaan mukaan kaikki tulot ja menot, arvioidaan niitä, niin kokonaisuus on sellainen, että yhdenkään kuorma ei jää tule kohtuuttomaksi.
5: Juha Majanen säger här att en stor anpassning inte kommer att äventyra välfärdsstaten. Helheten ska vara sån att ingen behöver bära en orimlig börda. Enligt tjänstemännens förslag ska den lägsta ålderpensionsåldern gradvis höjas till 70 år, vilket på sikt väntas ge över 100 000 fler sysselsatta. Enligt ministeriet kunde också hemvårdsstödet slopas. Det betalas till familjer med småbarn som vårdas hemma. De största besparingarna söks inom social- och hälsovården och tjänstemännen tycker att antalet kommuner och välfärdsområden kunde minska kraftigt. Dessutom föreslås att staten säljer börsaktier för 2-3 miljarder euro och skärper miljöbeskattningen. Inom statsförvaltningen vill ministeriet slå ihop ämbetsverk och ta i bruk artificiell intelligens i större skala, det här för att höja produktiviteten.
4: Det rapporterar Mattias Forsblom. Finlands åtgärder mot ett varmare klimat är för långsamma. Det bedömer forskare vid Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra. I Finland sker uppvärmningen dubbelt så snabbt som på jordklotet i medeltalet. Men Finland har inte förberett sig tillräckligt väl på att klimatet blir varmare, anser experter vid Sitra. De säger att om de värsta klimatprognoserna besannas så kommer vårt välfärdssamhälle att vara över. Till exempel vår skogsindustri kan drabbas hårt när vintrarna blir mer regniga, kjälen blir grundare och vårarna blir torrare. Och sen så har det rapporterats om bättre prognoser från byggbranschen. Finland har fått goda investeringsnyheter och kriget i Iran har påverkat läget mindre än befarat. Det visar byggnadsindustrins barometer. De uppmärksammade datacentren spelar en mycket stor roll i de förbättrande utsikterna. AG Karlsson fortsätter.
7: Byggnadsindustrin tror att datacentren har en tillväxt. Byggnadsindustrin tror att datacentren har en tillväxtpotential på 14 miljarder euro fram till år 2035. Det kan betyda så mycket som 180 000 nya årsverken.
8: Meillähän on siis aivan valtava tämä investointipotentiaali, joka on tuonne vuoteen 2035 tunnistettu. Tämähän on aivan valtava.
7: Vi har identifierat en enorm tillväxtpotential, säger chefsekonom Jouni Vihmo vid byggnadsindustrin. Det har förekommit oklarheter kring byggandet av Googles datacenter i Muhos. Googles dotterbolag Tuike Finland uppges ha huggit ett stort område skog utan genomförd miljökonsekvensbedömning. Enligt byggnadsindustrins verkställande direktör Alexi Randell påverkar det skedda utan tvekan medborgarnas acceptans för projekten. Myndigheterna har också en roll i att systemet fungerar.
9: Meidän pitäisi huolehtia sen, että sääntely on toimivaa ja sitä noudatetaan, että meillä on myös sitten riittävät resurssit neuvoa ja tehdä tarvittavia luvituspäätöksiä.
7: Vi borde se till att regleringen fungerar och följs och att det finns tillräckliga resurser för rådgivning och fattande av tillståndsbeslut. Byggnadsindustrin tror att Finland just nu klarar av att bygga det som behövs för datacentren. men i fortsättningen kan det bli problem.
8: Pitkällä aikavälillä meidän pitää varmistaa, että Raksa-alalla on riittävästi työvoimaa.
7: På lång sikt måste vi se till att det finns tillräckligt med arbetskraft i branschen, säger Jouni Vihmo. Alla byggnadsdelbranscher berörs inte lika mycket av de positiva utsikterna. Bostadsbyggandet står fortfarande mer eller mindre stilla.
8: Niin kauan kuin vanhojen asuntojen hinnat laskee, niin silloin uusia lupia uutta asuntorakentamista ei käytännössä synny.
7: Så länge priserna på gamla bostäder sjunker, uppstår i praktiken inga nya tillstånd eller nytt bostadsbyggande.
4: Det rapporterar AG Karlsson. Och branschorganisationen Finlands näringsliv EK förutspår nu en stark tillväxt även när det gäller Finlands export. Enligt EKs exportbarometer har tilltron till den amerikanska marknadens dragningskraft stigit till den högsta nivån som den har varit på under president Donald Trumps andra mandatperiod. Över hälften av exportföretagen förväntar sig stark tillväxt under det kommande halvåret, framförallt på EUs inre marknad och i Norden, visar EKs export. Barometer. Och sen fortsätter vi i riksdagen där statsminister Petteri Orpo idag har presenterat Finlands linje i förhandlingarna om EUs budget fram till 2034. På plats i riksdagen har vi vår politikreporter Sofia Kajander. Sofia, vad är alltså Finlands linje här?
10: EU-kommissionen la ju i juli fram sitt förslag till budget för de kommande 7 åren och där så höjer man ju hela beloppet märkbart med 600 miljarder, alltså upp till 2000 miljarder euro. Och det här är ju Finland alltså väldigt kritisk till. Man vill inte att budgeten ska växa så här mycket. Finland hör ju till de här nettobetalarna som alltså betalar mer till EU än man då får tillbaks på det sättet från sin investering, som Orpo uttryckte det. Och därför vill man nu inte, alltså man räknar att den här nya budgetförslaget skulle innebära 1 miljard euro mer per år för Finland att betala. Så det här gillar Finland inte, och man säger också nej till sådana här nya EU-lån. Men samtidigt vill man ha nya prioriteringar, försvar, konkurrenskraft och vår östra gräns är sånt som man vill ha mera pengar till.
4: Mm. Orpo har ju också fått hård kritik för att ha skrivit på ett brev. Vad handlar det om?
10: Det handlar om att Orpo skrev på tillsammans då med 5 andra länder, bland annat Sverige, ett sånt här brev där man kräver att den här EU-budgeten bantas med flera 100 miljarder euro och att alla budgetområden är såna som måste bidra till de här besparingarna. Och det här tolkades på hemmaplan då som att Orpo accepterar nedskärningar också i de här jordbruksstöden som alltså är livsviktiga för Finland och Finlands landsbygd. Och det här bestrider Orpo då, så att en stor del av den här riksdagsdebatten gick ut på att Orpo fick förklara att visst vill regeringen ha mera pengar till jordbruket och att det hela handlar om då ett stort missförstånd på hemmaplan, och det här missförståndet har inga andra länder gjort i frågan.
4: Mm. Vad mer kom fram i debatten än att reda ut det här missförståndet?
10: Oppositionen kritiserar Finlands EU-budgetlinje för att vara motstridig. Alltså, man säger att man skjuter sig själv i foten genom att både kräva en sån här stram budgetlinje, alltså nedskärningar i den här budgeten, och samtidigt så ber man ju också om mera pengar till flera olika ändamål. Alltså, Finland har ju flera sån här sårbarheter, alltså östra Finlands glesbebyggda områden. De ser just nu ut att gå miste om sitt stöd som de absolut behöver. Sen har vi också försvaret och den här östra gränsen som definitivt behöver mera pengar. Så att det här är liksom en knivig balansgång för regeringen. Och därför har ju regeringen också gått med i den här så kallade sparsamma gruppen. Alltså, det är lättare att tillsammans med andra länder få gehör för sådana här olika saker. Men att nu återstår det att se hur väl Finland kan både driva igenom sina egna prioriteringar och samtidigt banta ner budgeten totalt sett.
4: Mm. Tack för den här rapporten, Sofia Kajander. Och det blev en fransman och en japan som får årets Nobelpris i kemi. Deras forskning handlar om att få kemin att välja spegelbild. Vi hör Ellen Måns, Kungliga Vetenskapsakademins ständiga sekreterare, och därefter vår egen vetenskapsjournalist Markus Rosenlund som förklarar vad forskningen egentligen går ut på.
11: Kungliga Vetenskapsakademin har beslutat att utdela 2026 års Nobelpris i kemi till Henri Kagan och Kenzo Suai för upptäckten upptäckten av icke-linjära effekter och autokatalys i asymmetrisk organisk syntes.
12: Vi vet ju alla hur polariserad vår verklighet är idag, ja. Höger mot vänster, och alla måste välja sida. Och det är egentligen det här handlar om här också. Mm. Det att kemin, livets kemi, då framförallt som de här forskarna har studerat, tenderar att välja vänster eller höger. Det har att göra alltså med att molekyler inte är symmetriska. Mm. Om vi nu tar livets byggstenar, så proteiner till exempel, de är starkt ensidiga.
13: Nu fortsätter Åland idag.
14: Ja, varmt välkomna tillbaka till Ålands Radio, till Åland idag. Det ska nu handla om geocaching. Det kan beskrivas som en global skattjakt där du använder din telefon och GPS för att hitta gömda cacher och logga dina fynd. Cacherna är små och lite lurigt gömda. Ibland kan man behöva ta hjälp av en ledtråd. Det är en hobby för gammal som ung. Det går att geocacha ensam eller i grupp, och det går att geocacha i stort sett var som helst. Bara på Åland så finns det över 800 gömda catcher. Och nu så har den lokala föreningen Geocaching Åland bestämt sig för att ordna ett evenemang den 4 september nästa år. Och intresset har varit överväldigande stort redan nu, alltså över 500 personer som anmält intresse för att komma hit för det här, många långt utanför Åland alltså. Här i studion nu för att landa i vad som är på gång, Anna-Maria Sjölund och Mia Josefsson, båda verksamma i föreningens styrelse, va?
15: Ja, stämmer.
14: Välkomna, ni laddar alltså redan nu för Åland Adventure 2027, den 4 september. Det här är den första gången som Åland står värd för ett sånt här event. Och vi alla undrar ju, hur ska det här gå?
16: Det undrar vi också. Mm.
17: Vad har vi gett oss in på?
14: Ja, men bara att ni redan nu hör från hotell att oj, vad är det som händer den här helgen? Det kom så många bokningar plötsligt. Det kopplar ni till det här?
17: Jo, det är nog flera som har meddelat att de redan har bokat sina resor, boende och stannar en lång helg.
14: Ja. Jag tänker att det är ju lätt att bara kryssa för att det där låter kul och sen glömma bort det. Men det där att faktiskt ta och boka, det verkar ju lite seriöst då.
16: Det är väldigt seriöst. För många så är det väldigt efterlängtat att få komma hit på sitt första mega-event. Och som sagt, varit snabba att boka både resa och boende. Men sen finns det de som klickar i att ja, vi får väl se vad som händer.
14: Och vad är ett mega-event?
16: Ett mega-event är en stor träff där det är åtminstone 500 deltagare. Mm. Då betraktar man det som ett mega-event.
17: Och det är mera ett socialt event då kanske. Det är ingen burk du ska hitta, men du får logga det som en geocache ändå.
14: Mm. Okej, men för att ännu bättre förstå det här, ni har ju själva varit iväg på event. Kan ni berätta om era upplevelser? Hur är upplägget för en sån här helg?
16: Vem ska börja?
17: Börjar du med någonting?
16: Ja, men jag har varit iväg på ganska många olika event, både i Finland och Sverige, men även i Norge, i Danmark, i Tyskland, i Tjeckien, i England. Och som Mia sa så är det ju i första hand väldigt socialt. Alltså man åker dit och träffas och pratar, nördar ner sig liksom inom geocachingen. Och det brukar vara lite kring arrangemang, det brukar vara lite utställare, försäljning. Lite allt möjligt, men först och främst liksom socialt.
14: Mm. Men hur mycket är organiserat och hur mycket får de som kommer hit sköta sig själva då? Om ni tänker på era upplevelser, du har ju också varit iväg.
17: Jag har varit i Finland på 5 olika stora mega-event. Och det är alltid lite programpunkter som man kan delta i. Det kan vara bingo, det kan vara några tävlingar. Det finns alltid en loggbok som ska signeras på något sätt. Men sen, man är ju, oftast är det liksom kanske 5-6 timmar långt det här eventet. Men man är ju där allt mellan 15 minuter och en timme. Sen har man ju resten av dagen att ge och kassa på hela Åland då.
14: Ja, men precis. För de där, som jag nämnde, dryga 800, de ligger ju gömda redan nu och de hittas ju lite nu som då. Jag tittade för skojs skull, jag hade ju appen installerad här sen tidigare. Den är ju gratis och därför vågar jag säga det utan att få allt för arga reaktioner på just det. Va? Man får ju ladda ner exakt vilka appar man vill. Men om man vill vara med och catcha, då är det den här appen som är bäst för just det i alla fall. Så mycket kan man väl säga. Men det närmaste där vi sitter nu, det är ju en tagg som är någonstans vid fotbollsplanen där uppåt Islandia till. Man klickar på den lilla posten och så dyker det upp lite info om den här platsen på olika språk, vad det används till. Tidigare loggar kan man kika i, då ser man att den hittades senast i förrgår. För bara några dagar sedan i september här så var det lite finska och lite tyska turister som hade hittat den här och så där kan man lämna lite meddelanden och sånt där utan att avslöja för mycket. Det är så det funkar. Det är ju mycket som sker i appen. Men räcker inte det? Då behöver ni ordna nya cacher bara för att det är ett event.
16: Alltså vi kommer väl kanske inte ordna så mycket geocacher för eventet, utan det som sagt var, eventet i sig är ju huvudattraktionen. Det är liksom dit man vill gå. Och igen, liksom, det här handlar väldigt mycket om att vara social. Geocaching kan vara liksom väldigt individuellt, men det kan också vara otroligt socialt. Så det här är ju liksom ett sätt att göra det på. Och man ska ju komma ihåg liksom att event kan ju vara egentligen allt från en person upp till tiotusentals personer. Så det här är liksom en variant utav det.
14: Men nu när det kommer hit så pass mycket folk som det ändå tycks kunna göra, behöver ni kolla att alla catcher är på sin plats, att de inte är igenvuxna eller trasiga eller borttappade? Det är ett digert arbete i så fall.
17: Det är ju inte vi som äger alla catcher, utan det är ju geocacherna som har lagt ut dem som har ett ansvar att se till att de är skick. Och det ska vi nog gå ut med, att alla ska nog behöva se över sina catcher till det här eventet, att det finns tillräckligt med papper som man kan skriva på. Och eventuellt om det är någon cache som är väldigt välbesökt, att man kanske behöver lägga ut en temporärt större burk. För det kommer så mycket folk.
14: Ja, för grejen är att man ska ju hitta en liten behållare med ett papper i där man kanske kan logga sitt fynd. Eller sker det bara digitalt i appen nu för tiden? Nej, en penna är med i ekvationen.
16: Alltså, grundregeln i geocaching är ju alltid att det är namnet i loggboken som räknas. Att logga på nätet är ju en bonus.
14: Just det.
16: Men det ska alltid vara namnet i loggboken.
14: Beviset är ju att du har kritat ner ditt namn.
16: Yes.
14: Just det. Att du verkligen har hittat Men sen kan det vara kul för andra att läsa, som jag gjorde nu i flödet, i loggen. Där
17: det är kul att få sådana loggar där de skriver lite mera. Någon historia om vad som har hänt. Eller
14: bara för de kom hit.
17: Ja, precis.
14: Och för att ytterligare förhöja värdet av skattjakten, om man har med sig barn, det visar lite större behållare där då, som kan innehålla någon liten pryl av ringa värde som man kan byta mot en egen pryl. Är det så?
16: Jajamän, det stämmer bra det. Så att, men man ska alltid liksom byta mot någonting. Man lägger dit någonting och så tar man någonting mot likvärdigt.
14: Ja. Inte pengar helst, utan det ska vara små saker.
16: Nej, och inte fina stenar som många gärna lägger eller kottar. Eller...
14: De kan ha ett visst värde för ett litet barn, men kanske inte för den som hittar det. Ja, okej. Men så funkar det alltså. Det viktiga när man har hittat den och skrivit sin namn, det är att lägga tillbaka den då. För annars blir det, tar ju den tråden slut där. Men då tror jag även de som inte har sysslat med det här fattar ungefär. Med det sagt då, ni har ju varit runt säkert på Åland också och catchat lite. Jag läste lite intressant här om Ålands äldsta catch som ska finnas vid fågeltornet vid Torpfjärden någonstans. De har ju bytt ägare flera gånger. Jag läste att Anna-Maria, du förvaltar den nu, stämmer det?
16: Det stämmer bra det.
14: Ja.
16: Yes, jag förvaltar den sedan 2019 tror jag.
14: Oj, det börjar bli ett tag nu.
16: Ja.
14: En catch som många besökare gärna vill bocka av, ha med i sin statistik. Då blir jag lite nyfiken. Är det alltid så att det här äldsta, första, det ursprungliga, det är lite status det?
16: Så är det oftast. Alltså för många så handlar det om att samla på sig olika statistikpinnar och hitta den äldsta i varje län eller varje land. Är liksom, det slår lite extra. Ha. Så att så många som kommer hit så väljer ju några få cacher om de har bråttom, men den ligger oftast nästan alltid med i den bucket list. Liksom.
17: Den är inte bäst, men den är äldst.
16: Den är äldst.
14: Okej, okay. Ja. Vad gör en viss catch populär då? Är det svårighetsgrad, placering eller tillgänglighet, vad säger ni? Som har bred erfarenhet här?
17: Placering, men också utförande, hur catchen ser ut. Det är ju inte alltid det bara är en burk som är gömd någonstans eller hängd i ett träd, utan det kan ju vara fina fågelhorkar, det kan vara stenar, det kan vara postbrevlådor, liksom allt möjligt du kan tänka dig, som du inte tror att det är en geocache.
14: Mm.
16: Plus att det kan ju vara liksom ett väldigt klurigt utförande för att överhuvudtaget hitta loggboken. Mm. Det kan vara ett väldigt trevligt problem som du ska lösa för att överhuvudtaget få fram koordinater. Så att det är många saker som spelar roll vad som ger liksom, eller vad som är populärt.
14: Mm. Mm. Finns det de som ni har gått bet på här på Åland? Aldrig hittat?
16: Ja. Ja.
17: Anna-Maria har flera sådana som är ologgade av mig.
16: Förstår inte det.
14: Och hur ofta har du återvänt till den platsen och letat då?
16: Ja, de som är ologgade så är nog sådana som jag inte lyckats lösa eller få fram koordinaterna till.
14: Ah, okay.
16: Så att, för det gäller ju liksom att tänka som den andra, och när man inte gör det så är det svårt.
14: Mm. Men du är envis eller? Du gör det inte?
16: Det ligger just nu på hatthyllan sedan länge.
14: Ja, nu har ni ju skaffat er annat att stå i här också och förbereda eventet. Vad tänkte du säga? Förlåt, Mia.
17: Mm, ja, det glömde jag bort.
14: Ja, ja, men det här med att ge upp, det kan ju också vara en del av det här spelet kanske.
17: Man får återkomma.
14: Eller hur?
16: Mm. Så är det.
14: Ja, men om vi ska försöka sy ihop det här nu då, det är många intryck här. Men om vi förutsätter att det kommer komma hit en hög turister här nu då, sugna på geocaching i september nästa år. Vad är det ni vill att de ska få uppleva, och vad är det som skulle kunna göra att ryktet om Åland som en geocache-pärla får spridning här nu då?
17: Åland Adventure, det är ett äventyr att komma till Åland, bara i sig att komma hit. Vi är mycket speciell liten ö-nation med autonomi som, det är speciellt, och röda klippor, det är grejer som lockar hit människor.
16: Mm.
14: Mm. Och när ni tänker kring evenemang, arrangemang som ni själva upplevt på olika event runt omkring, du hade ju varit runt på många platser, Maria. Finns det någonting ni blir inspirerade av att försöka ta med er, skapa själva?
16: Alltså självklart så blir man alltid inspirerad av alla event. Men jag tror att i grunden så ser ju alla likadana ut. Men det jag tror vi vill, som sagt, visa upp. Vi vill visa upp Åland, vi vill visa upp Mariehamn. Vi vill visa att fast vi är en liten önation eller litet ställe, så vill vi visa att det här kan vi faktiskt... Vi kan faktiskt ordna och bjuda på någonting väldigt trevligt.
17: Ja, och göra det på åländska.
16: Ja,
17: precis. På vårt eget sätt, egensinniga sätt.
14: Ja, nu blir man ju nyfiken. Hur tänker du då?
17: Nej, men vi har våra specialiteter. Vi vill visa upp alla ställen där det ordnas stora event. Så har ju sina grejer, och vi vill visa upp det som finns här.
14: Precis, precis.
16: Och oftast är det ju så att de flesta eventplatser så... Det är liksom själva väntet som är huvudmålet. Mm. Här är det mera Åland som är huvudmålet. Mm. Därav också liksom namnet på själva eventträffen. Att det är ett äventyr att komma hit.
14: Mm.
16: Och så tar man eventet på vägen. Så det här lockar.
14: Mm.
16: Så att folk hittar hit.
14: Många likasinnade som springer runt på dagarna och sen har...
17: Nätterna.
14: Alltså är det nattorientering, tänkte jag kalla det. Det är nästan som orientering. Men är det, varför på natten? Det är mycket svårare då, tänker jag. Det är mörkt.
17: Ja, men man vill baxa tiden man har här.
14: Okej. Okay. Jag tänkte att ni satt ner över en god middag och nördade in er i dagen som varit. Men det finns inte tid för det då.
16: Det finns de som gör det också.
14: Ja.
16: Allting är väldigt individuellt. Men sen finns det ju väldigt många, kanske inte här på Åland, men många cacher som... med reflexer där du behöver faktiskt ha mörker för att kunna liksom ta dig fram till.
14: Är det en grej att hitta så många som möjligt på 24 timmar? Finns det sådana falanger också i det här?
16: Jo. Absolut.
14: Säkert. Ja.
16: Men igen, liksom, alltså målet för, alltså frågar du 20 personer vad är målet med geocaching så kommer du få 20 olika svar.
14: Mm.
16: Och det är ju det som är så spännande med den här hobbyn, att liksom, det finns ingen som har samma, ja, visst finns det folk som har samma mål, men alla har olika mål ändå.
14: Mm. Då får ni som sista fråga här, vad är målet för er med det här eventet och med geocaching i stort?
17: Ja.
16: Visa upp Åland.
17: Ja.
14: Mm.
16: Få folk att komma hit och se vilken fantastisk plats vi är.
17: Jo, instämmer.
14: Ja, där fick jag samma svar i alla fall. Mm. Tack så jättemycket Mia Josefsson och Anna-Maria Sjölund, aktiva i styrelsen här för geocaching på Åland. I förberedelsestadiet alltså för detta mega-event den 4 september nästa år.

0: KC and the Sunshine Band med That's the Way.
1: Vad beträffar förplägnads- och härbärgeringsrörelsernas vederbörliga handhavande tog det ifrågavarande spörsmål med beaktande av förevarande beskaffenhet.
2: Hängde du med?
3: Nyheter kan ibland vara svåra att förstå.
2: Därför finns Ålandsnytt på lätt svenska.
3: Vi förklarar vad som händer på Åland med enkla ord och tydligt språk.
2: Ålandsnytt på lätt svenska varje tisdag och torsdag klockan 13.
3: Och på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.
0: Detta med början imorgon torsdag alltså 13.00 nu alldeles inom kort. Helt vanliga Ålandsnytt med Anders Fällman.
4: Arsim Sekai reagerar starkt på Andreas Kahnborg och Sandra Listerbys avhopp från OHS styrelse. Alandia Forell vill att landskapsregeringen tar ansvar för OFABs skulder. Stadens utbildningssektor behöver 800 000 euro mer. Personal har underbudgeterats under flera års tid. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt idag med mig, Anders Fällman. Ja, vi börjar med nyheten som kom idag att Sandra Listerby, Liberalerna och Andreas Kahnborg, obunden samling, har begärt att få lämna sina uppdrag som ledamöter i OHS styrelse. Andreas Kahnborg säger att hans förtroende för styrelsen är förbrukat. Han är missnöjd med hur arbetet sköts och menar att många ärenden antecknas till kännedom som i själva verket borde kräva riktiga beslut, till exempel projektet med att minska antalet vårdplatser. Jag har försökt ta den striden, men jag har insett att jag inte kommer att lyckas, säger han. Sandra Listerby för ett liknande resonemang och menar att styrelsen agerar passivt. Jag skulle vilja att styrelsen går in och tar en större styrning, större ansvar och faktiskt fattar beslut, säger hon. Båda understryker att deras beslut att lämna styrelsen inte ska ses som kritik mot OHS ledning och hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons. OHS styrelseordförande Sara Kemetter, Socialdemokraterna, kommenterar Andreas Kahnborg och Sandra Listerbys avhopp från styrelsen med att säga att det har varit en tung tid för hela styrelsen och att det har varit svårt att vara styrelsemedlem. Kritiken från avhoppen mot hur styrelsearbetet sköts och att styrelsen bör ta mer aktiva beslut kommenterar hon så här.
5: Jag kan tänka mig när både Sandra och Andreas är ju ganska nya i politiken och det här är ju ändå en myndighetsstyrelse, så vi har ju ett annat uppdrag. I en myndighetsstyrelse är det svårt att driva politik, att vi är satta landskapsregeringen och att följa liksom den linje som landskapsregeringen har, men också det budgetramar. Och sen är det ju myndighetschefen som lägger förslagen. Så att om man förväntar sig att driva politik så blir det svårt.
3: Du tänker att de gick in i styrelsen med fel förväntning?
5: Nej, jag har ju inte riktigt pratat med dem. Men jag kan, utifrån den uppfattningen som jag har följt, den diskussion som vi har haft i styrelsen, så kan jag tänka mig att se. Och sen nu med tanke på hur tufft det är just nu kring de senaste förändringsarbetet som är på gång.
3: Sara Kemetter säger att hon fick höra om avhoppen innan landskapsregeringen informerade media. Så här säger hon om det fortsatta styrelsearbetet nu.
5: Jag kan ju vara glad och nöjd över det att vi får in två väldigt kunniga och erfarna ledamöter. Vi får in Andreas Ekström som har starkt ekonomiskt kunnande och sen får vi in Annette Holmberg Jansson nu då, som också tidigare suttit i styrelsen som ordförande och har också haft det här ministerområdet. Så på det sättet känns det att vi får in stark kraft och jag vill tacka resterande styrelse för väldigt gott samarbete, men också Sandra och Andreas så länge som de satt med, att vi har tillsammans ändå jobbat hårt för att inför budget 2020 verkligen få arbetsro. Och jag tror att vi kommer i nästa budget att få gehör för det. Så att det har varit ett stort lobbyarbete inför budgetarbetet 2020 som ju klubbas här i höst av lagtinget. Så jag hoppas att vi där får det som vi alla nu önskar, lite tid och ro att verkligen ro de här förändringarna i land, men att också direkt med ekonomiska ramar att också kunna utveckla och kunna göra det som är bra för organisationen.
4: Det säger Sara Kemetter, styrelseordförande för OHS. Reporter var Martina Eriksson. Arsim Sekai är social- och hälsovårdsminister. Han säger att hans förtroende för styrelseordförande Sara Kemetter om styrelseavhoppen säger han så här.
6: Det kanske fanns förväntningar, politiska förväntningar att driva politik i en myndighetsstyrelse, och det visar sig att det inte att en styrelse inte fungerar på det sättet. Och kanske en del frågor som har hanterats i styrelsen, att man kanske inte har koll på formalia.
7: Arsim Sekai kritiserar Andreas Kahnborg och säger att han bara sett enhälliga styrelsebeslut. Kahnborgs förklaringar avfärdar han som efterhandskonstruktioner. Men att liknande kritik kommer även från liberalt håll genom Sandra Listerby kommenterar Sekai så här.
6: Om jag säger så här, att styrelsen har ju ett klart och tydligt mandat. Det finns en delegeringsordning. Sen vad enskilda ledamöter, vad de uppfattar och inte uppfattar, det är en annan sak. Det som står klart här är ju att ledamöterna högst troligtvis hade behövt ha koll på formalia och hur sånt fungerar i en styrelsesammanhang. Och jag tycker absolut att det hade varit värdefullt om de hade stannat kvar i styrelsen. För det är nu som man behöver en stabilitet i styrelsen. När allt rullar på, det är frid och fröjd. Ja, men då, men när det är tufft, det är då man behöver. Det är inte så att om jag stormar det så är det inte bra om kaptenen hoppar över bord. Det blir inte bra.
0: Men hur ser du på Sara Kemeters uppdrag här nu då, att leda styrelsen? Är de här avhoppen ett misslyckande?
6: Nej, alltså jag ska säga så här, att jag har fullt förtroende för Sara Kemeter. Jag har fullt förtroende för den styrelse som är på OS. Och det här är regeringens klara och tydliga uppfattning. Jag ser att de här avhoppen är kanske mera ett resultat av att det har varit ett tryck i allmänheten än något annat.
4: Det sa Arsim Sekai, reportrar Axel Eriksson och Hasse Persson Bru. Personalkostnaderna inom bildningssektorn i Mariehamnstad har under flera års tid varit underbudgeterade. Nu föreslås att bildningsnämnden ska anhålla om ett tilläggsanslag på 812 000 euro för 2026 på grund av budgetöverskridningar. Enligt bildningsnämndens ordförande Elias Lindström beror budgetöverskridningarna på ett strukturellt fel i budgeten. Man har sedan 2022 eller tidigare inte budgeterat tillräckligt för bildningssektorns personal, säger han. Lindström berättar att man under det senaste året har jobbat med att hitta orsakerna bakom felbudgeteringen. Så här långt har man hittat att vissa personalgrupper budgeterats fel, att man inte tagit höjd för till exempel ålderstillägg eller andra lönetillägg. Även köp av tjänster inom bildningssektorn, en anställning av en ny läkare för det kvotflyktingarstaden tog emot under sommaren, samt att kostnaderna för mat och lokal service har blivit högre än budgeterat, har medverkat till budgetöverskridningen. Inför 2027 har bildningsnämnden uppmärksammat stadsstyrelsen och fullmäktige på att större budgetanslag eller nedskärningar behövs. Vissa nedskärningsåtgärder har redan gjorts, men att komma upp i stora summor utan att göra radikala förändringar och ändra nuvarande servicenivå går inte, säger han. Bildningsnämnden sammanträder ikväll onsdag. Ålands Fastighets AB likvideras med ett lån som förfallit för det landskapsägda bolaget den 30 september. Det ställer till bekymmer för både landskapsregeringen och för ägarna till Alandia Forell. I lånet finns en säkerhet i fiskodlingsanläggningen, en pant som långivaren Ålandsbanken skulle kunna kräva tvångsförsäljning av eller begära Alandia Forells moderbolag F-Fast i konkurs. Det är oklart om det finns en gällande landskapsgaranti. F-Fasts ägare anser att den ännu gäller, trots att den ersattes av ett lösare politiskt löfte 2020. Så här säger finansminister Mats Perma om det uppkomna läget.
8: Det känns inte överhuvudtaget bra. Det är inte bra på något sätt det att landskapet då riskerar på det här sättet lämna obetalda skulder efter sig, efter sina egna bolag. Men lite tillbaks till utgångspunkten. Det här riskerar man när man sätter igång, när man politiskt bildar offentligt ägda bolag som ägnar sig åt kommersiell verksamhet, så riskerar man att hamna just i den här situationen. Så alltså den situation vi nu befinner sig i, så det har man åsamkat genom att ursprungligen ha gått in i den här verksamheten på det här sättet. Sen är det är inte lätt att sen mera backa. Man har ingen juridiskt stöd för att backa tillbaka från den situationen sen efteråt. Det är det här som är hur ska vi nu kalla det, som är lite besvärande i det här sammanhanget. Att det tycks som att det har getts politiska löften som man inte riktigt har haft juridisk täckning för. Och därav kanske man befinner sig i den situation som man befinner sig i nu. Så de realiserades av de politiska löftena. Men jag var inte med då, så jag kan inte liksom uttala mig mer i detalj om den processen.
4: Det sa Mats Perema. Han säger att han ska ha en avstämning med den nya likvidatorn Arne Selander denna vecka. Han utesluter inte att Ålands Fastighets AB kan försättas i konkurs. Reporter var Björn Nylund. Och då har vi kommit fram till vädret. Ikväll blir det fortsatt klart väder och runt 11 grader. Den avtagande vinden är 1-2 meter per sekund från nordvästlig riktning. Under natten övergår det till halvklart och mulet väder och temperaturen är kring 4 grader. Vinden är nästintill vindstilla. Imorgon blir det mulet och som högst 13 grader varmt. Vinden tilltar igen och blir omkring 4 meter per sekund från sydostlig riktning. På kvällen finns risk för måttliga regnmängder. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Västlig till nordvästlig vind avtar under kvällen. Under natten vrider vinden till sydost och tilltar till 4-11 meter per sekund. Lokalt regn på morgonen och förmiddagen, annars mest god sikt. Det här var Ålands nytt med mig, Anders Fällman, och nu fortsätter Åland idag här i Ålands Radio.

0: Det var Michael Bublé det där, It's a beautiful day. Det kan han ju få tycka. Det är inte alla som håller med kanske. Det är trubbel här nu som vi ska redogöra för. F-Fast, ägarbolaget till Alandia Forell, hotas nämligen av konkurs enligt ägarna själva. Anledningen det är att landskapsägda Ålands Fastigheter AB, som är delägare i F-Fast, har obetalda skulder med en pant i bolaget. Reporter Björn Nylund har under dagen tittat närmare på den här frågan och också intervjuat finansminister Mats Perema om det dilemma som både landskapsregeringen och Alandia Forell nu står inför. Jag säger välkommen till studion, Björn.
1: Tack.
0: Ja, vi tar väl det från början kanske. Vad är det som har hänt här egentligen?
1: Ja, det här handlar egentligen om det här landskapsägda Ålands Fastighets AB, också kallat ÅFAB, som det funnits ett avvecklingsbeslut på sedan förra året och som varit under likvidation sedan i juni. Och det är en ganska komplicerad historia som bottnar i de säkerheter som landskapet utfärdat när ÅFAB tidigare tagit lån för sina investeringar. Vi förstår nu bättre vad som har föranlett det här avvecklingsbeslutet, och det är helt enkelt likvida problem när hyresinbetalningarna uteblev ifrån Fifax och även ifrån fiskförädlingsföretaget Chipster som man låg i tvist med. Och det ska helt enkelt ha satt ÅFAB i en svår likvid sits. ÅFAB äger ju för Chipsters fastighet sedan 2021 och är långivare till och delägare i bolaget F-Fast, som äger industrianläggningen som tidigare Fifax och nu Alandia Forell huserar i. Och som vi kände till så ville Chipsters nu i år omförhandla sitt hyreskontrakt och varslade hela personalen när det inte gick i land. Men nu finns ju en tillfällig lösning på plats med ÅFAB då. Men sen måste vi gå tillbaka till 2015 då Fifax skulle etableras, då Ålands Fastighets AB blev en av investerarna i F-Fast. Av de här 2,2 miljoner som ÅFAB då tog i lån för en investering på 3 miljoner i det här bygget av fiskodlingen, så utfärdades en landskapsgaranti på 1,5 miljoner euro. Den landskapsgarantin gick ut 2020, och när lånen skulle omförhandlas så försvann den här landskapsgarantin formellt. Istället gavs någon sorts muntliga löften av dåvarande näringsministern Fredrik Karlström, som i ett uppföljande mejl skrev att landskapsregeringen beredde en plan för att säkerställa att ÅFAB skulle fullfölja sin del av projektet där ute i Eckerö. Och det här

0: Ånet har nu förfallit igen, närmare bestämt den 13 september. Och ÅFAB, som på något vis ändå löst avbetalningar fram tills nu, kan inte betala. Och i lånet finns en säkerhet i den här anläggningen, en pant som långivaren Ålandsbanken skulle kunna kräva tvångsförsäljning av eller begära F-fas till konkurs om det nu inte finns en gällande landskapsgaranti. Och så här säger då finansminister Mats Perma om det här uppkomna läget.
1: Det känns inte överhuvudtaget bra. Det är inte bra på något sätt det att landskapet då riskerar på det här sättet att lämna obetalda skulder efter sig efter sina egna bolag. Men lite tillbaks till utgångspunkten. Det här riskerar man när man sätter igång, när man politiskt bildar offentligt ägda bolag som ägnar sig åt kommersiell verksamhet, så riskerar man att hamna just i den här situationen. Så alltså den situation vi nu befinner sig i, så det har man åsamkat genom att ursprungligen ha gått in i den här verksamheten på det här sättet. Sen är det är inte lätt att sen mera backa. Man har ingen juridiskt stöd för att backa tillbaka från den situationen sen efteråt. Det är det här som är hur ska vi nu kalla det, som är lite besvärande i det här sammanhanget. Att det tycks som att det har getts politiska löften som man inte riktigt har haft juridisk täckning för, och därav kanske man befinner sig i den situation som man befinner sig i nu. Så de realiserades av de politiska löftena. Men jag var inte med då, så jag kan inte liksom uttala mig mer i detalj om den processen.
2: Mats Perma där alltså. Men hur ser ministern på vilka förpliktelser som landskapet har här?
0: Ja, han säger att han noggrant har konsulterat sin förvaltning och fått flera utlåtanden i det här. Och enligt honom så är landskapsregeringen inte juridiskt ansvarig. De politiska löften som utfärdas 2020 ska inte vara bindande. Han tycker dock att även ett landskapsägt bolag måste kunna gå i konkurs. Men noterar ju också att i det här fallet kan det få vidare konsekvenser.
2: Och vad är det som skulle kunna hända?
0: Ja, det är ju den här panten då. En så kallad särpant som gäller så länge lånet inte är betalt, som sätter F-fast i en knepig sits. Och F-fast är ju är ju delägare i F-fast samtidigt. Och det är det företag som tog över Fifax konkursbo och är idag istället för hyresvärd nu också moderbolag till Alanya Forell. Och där finns en rad åländska investerare utöver Ålands Fastighets AB som dels har gått in med runt 10 miljoner euro för omstarten efter konkursen. Och de menar att landskapsregeringen genom ÅFAB har gjort utfästelser, och om de då inte tar sitt ägaransvar här och löser skulderna, så kommer de själva inte våga skjuta till mer kapital som behövs, trots att de har beredskap för det. Och istället kommer det här leda till konkurs för F-fast, menar de.
2: Och hur illa är det i så fall?
0: Ja, det kan man ju fråga sig. Enligt Arne Selander, som är ny likvidator i Ålands Fastighets AB, så kan han ju inte utesluta en konkurs för just ÅFAB. Men han säger också att det finns en dialog med långivaren Ålandsbanken och att det inte finns ett akut hot om indrivning av lånet som då har förfallit sedan en vecka. Men den dialogen har även den förra likvidatorn Cecilia Jansson haft, som lämnade uppdraget 9 september.
2: Cecilia Jansson, alltså samma Cecilia som sedan ett år tillbaka då är vd för Alanya Forell.
0: Precis. Ja, samma Cecilia Jansson har nu några veckor efter att hon lämnade uppdrag som likvidator och en redogörelse av uppdraget skrivit till landskapsregeringen i egenskap av vd för fiskodlingen och vädjat om att, citat, utvärdera situationer en gång till innan det är för sent. Och så här säger då Mats Perma om att man utsåg ÅFABs dåvarande styrelseordförande Cecilia Jansson som likvidator samtidigt som hon var vd för Alanya Forell.
1: Det är ju så här i efterhand sett, det visste vi om det, och det har ju uttalat mig i offentligheten, det har varit uppe i något sammanhang, men vi var ju medvetna om det. Alltså det fanns ju en sån här problematik med ett eventuell jävssituation, så då gjorde vi bedömningen, jag tillsammans med min förvaltning då, när det utsågs att bara hon är noga med att jäva sig gällande frågor som rör Alanya Forell, så ska det kunna gå att hantera ännu. Så den jävsproblematiken, eller det som du säger med risken att sitta på två stolar, den har varit uppe i samband med de här sakerna, och den har nämnts, och vi har påpekat att hon måste jäva sig då. Numera så är hon ju inte mera likvidator, och nu när den här situationen blev mera tillspetsad så att säga, så valde hon ju att avgå som likvidator. Så numera så är situationen löst i varje fall.
2: Finansminister Mats Perema där alltså ännu en gång. Björn Nylund, vad är det som händer nu då?
0: Ja, det vi vet, eller jag vet, är väl att Mats Perema ska ha ett möte med Arne Selander den här veckan, säger han. Men han utesluter då inte att Ålands Fastighets AB faktiskt kan sättas i konkurs. Och om landskapsregeringen ska ta något vidare ansvar för ÅFABs skulder verkar ju väldigt oklart. Och vad det skulle kunna få för konsekvenser räcker det. Men Mats Perma säger att han även står i kontakt med ägarrepresentanter där.
2: Rapporterar alltså Björn Nylund. Tack för att du kom via programmet.
0: Tack, tack.

Ja, det var en hel del missljud där i slutet. Glenn Mark Eriksson Strömstedt, alltid härlig stämsång däremot. Hon är min, så heter ju den här gamla goda dängan. Hörre ni, klockan börjar lida mot sitt slut ännu en gång. Det är så tråkigt. Men Åland idag kommer ju tillbaka imorgon igen 15.30 dessutom. Helt vanlig tid, så det är lätt att ha koll på oss och hitta oss. Vi kommer att lyfta saker imorgon som förhoppningsvis känns ännu mer aktuella. Vi jobbar ju så, har ingen aning just idag kanske exakt vad det blir, men den som lyssnar får ju se. Däremot så har jag på kommande lite på koll här vad som händer här näst i Ålands Radio. Därför vi ska ju få höjdpunkterna från i morse och programmet God morgon, och då var vi ju bland annat med och kollade in Kenneth Bambergs senaste utställning. Visas just nu på Jomala bibliotek. Cursed Crown heter den. Alldeles strax kan ni fortsätta att lyssna till oss, så hör ni mer om just den saken. Producent idag Johan Ågren och jag, Hasse Persson Bru, önskar nu en riktigt trevlig kväll.

0: Nobelpriset i kemi delas i år mellan fransmannen Henri Gagan och japanen Kenzo Sohai. Sohai, som över telefon från Hiroshima beskrev sin upprymdhet i samband med tillkännagivandet, över att tilldelas priset så här.
1: I'm very excited to receive the very nice news about the Nobel Prize. Of course, this is the most exciting day.
2: Det här är den mest spännande dagen. Jag är så upprymd över priset, säger professor Kenzo Sohai vid Tokyo University, som alltså tillsammans med fransmannen professor emeritus Henri Gagan får Nobelpriset i kemi i år för att kommit lösningen närmare en över 100 år gammal kemisk gåta. Nämligen hur och varför vissa molekyler förekommer som i två varianter som varandras spegelbilder. Och hur det kan gå till att i exempelvis läkemedelstillverkning bara använda en av de här molekylära spegelbilderna. Och då den läkande av de två, den som man vill åt. Det förklarar professor Daniel Aili, som är ledamot av Nobelkommittén i kemi.
3: Och molekyler som har den här egenskapen, de kan ha väldigt olika egenskaper. Och det här är något som är oerhört centralt för kemi, men också för livet som sådant.
0: Och reporter här, det var Anders Wennersten. En dansk åklagare yrkar på minst ett års fängelse för den 31-årige man som åtalats för dödsmisshandeln av en svensk vid ett VM-arrangemang i Köpenhamn. Mannen erkänner brott som fångades på film. Den avlidne svenska mannen arbetade som polis men var i Köpenhamn på sin fritid när den här dödsmisshandeln inträffade. IKEA omorganiserar och varslar på två orter. Ett 60-tal tjänster riskerar att bli övertaliga hos IKEA i Älmhult, och i Uppsala handlar det om 15 tjänster på tjänstmannasidan. Ekot, Johan Westerberg.
4: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
5: Det som förr var en industrifastighet i Helsingfors har vuxit till sig och räknas idag som ett av Nordens mest framgångsrika kulturcentrum. Kabelfabriken, eller Kapeli som det heter på finska, samlar idag hundratals aktörer inom konst, kultur och andra kreativa näringar och används ofta som ett exempel på hur tomma lokaler kan få nytt liv. Landskapsregeringen hade ordnat ett seminarium med fastighetschefen för kabelfabriken, Reine Heikkinen, så att han kunde berätta om deras grundande och uppkomst. Du hör först Mark Svanström som är projektledare för innovativ kompetens, bredd och spets vid utbildnings- och kulturavdelningen om bakgrunden till varför man ordnat ett seminarium med Heikkinen.
6: Ja, det är ju en fråga som ligger för hela Åland tycker jag, och Kultur Åland, en viktig sak. Vad och hur ska vi få resurser och möjligheter att kunna skapa kulturer på Åland? Och det finns ju få människor i Finland och kanske Norden som har så stor erfarenhet av att skapa möjligheter för att skapa kultur som Reine har här. Så det var ju orsaken att vi bjöd in honom.
7: Det sa Mark Svanström. Men vad är det som man skulle kunna översätta från kabelfabriken i åländska mått? Du hör Reine Heikkinen som är fastighetschefen för kabelfabriken.
8: Well, I think the attitude is the most important thing there. Like having this culture and creativity as an actual social aspect for the community that you have here. It's smaller, of course, but small means that it kind of like you can easily reach it if you decide to do that. And environment is a great thing here, so you can very easily to start to build something on top of that. And we have been doing years for interesting work in Kapeli, but you know it's the people that do that thing there.
7: So kabelfabriken i Helsingfors är ju på en annan nivå rent storleksmässigt än vad som kan vara möjligt på Åland. Men Reine Heikkinen anser att attityden är det som är mest viktigt. Åland är mindre, men att vara liten innebär enligt Heikkinen att saker är mer lättåtkomliga. Sen tycker han att det finns en miljö och kreativ kultur på Åland som man lätt kan bygga vidare på. Kabelfabriken är bara en plats, men det är människorna i byggnaden som gör det till vad det är.
8: And again, what I noticed is that each space is different, so you have to take that into consideration in the end.
9: You've been to four places today, if I recall correctly. What did you learn from those places?
8: First of all, there is space. Some of them more functional than others. But in the end, the more interesting thing really was that there is a will. There is some people that really know how to do things. Things like the Music Institute, they are doing extremely good work there. So that's highly, highly important for whatever cultural life is there, also because it's kind of like they are...
7: Under vistelsen som Heikkinen hade på Åland besökte man fyra stycken platser. Man besökte Alandica, Sankt Mårtensgården, Kulturvillan och Ålands musikinstitut, OMI, för att få hans expertis om någon av byggnaderna skulle passa som en åländsk kabelfabrik. Enligt honom var inte någon av byggnaderna perfekt, men att vissa var mer funktionella än andra. Heikkinen tycker att OMI gör väldigt mycket bra och att det är ett viktigt arbete som görs för det kulturella livet där de lär upp nästa generation. Sen tyckte han att Kulturvillan var ett häftigt ställe med mycket historia, men att byggnaden har en del komplikationer. Samtidigt så ser han att människorna där är villiga att hjälpa fram en ny underground-kultur som han tror kommer vara till fördel för hela Åland. Samtidigt märktes inte effekten av grundandet av kabelfabriken på en gång, utan det skedde strukturerat och långsamt, men med konstant support.
8: When we started to operate back in those days, again, no one really knew how it's going to go and what's going to happen in the end. And it was really experimental. We just let things happen and so on. Slowly, but with constant kind of like support in a sense with structural decisions and whatnot, this big scale kind of like cultural attitude towards that it's our city and it's our job to make the art and creativity started to become a bit more norm.
7: Påföljden blev till sist en attitydförändring och det blev normen att det är ett jobb att skapa kultur och konst i sin egna stad. Helsingfors fattade att de skapat en modell där de kunde ha kreativa utrymmen som också var kostnadseffektiva utan att det skapade ett administrativt merarbete för stan. Det blev att Helsingfors använde kabelfabriken som ett verktyg för flera olika former av lösningar, men det tog flera år innan man kom fram till den slutsatsen.
8: A realization that happened, and suddenly after years of just being there, the city started to kind of like use as a tool for a lot of solutions that they had to solve some spatial issues, for example. So then they sent us a message and could you check out and can you help and so on. We can bypass a lot of things that the city can't do in many cases, and that was really one a big achievement in the sense, I guess.
9: How do you measure success of a project like Kapeli?
8: Our measurement is that we are full. It's very simple. Our spaces are in use, they are in constant dynamic use, things are changing and it's never the same.
7: Fastighetschefen vid Kulturcentrumet Kabelfabriken i Helsingfors, Reine Heikkinen, mäter framgången för byggnaden genom att det inte finns några lediga rum. Så länge alla utrymmen används så är det en framgång enligt honom. Kvaliteten på sakerna som produceras där är inte en del av hans fokus. Så länge saker händer i byggnaden och de som hyr in sig där är aktiva så är han nöjd.
8: We are sometimes kind of like struggling with the notion of quality. I don't personally really even care. I care only that a lot of things are happening because that tells that people are active and I'm just super happy about that.
7: Det sa fastighetschefen för kabelfabriken i Helsingfors, Reine Heikkinen. Men behöver Åland en egen variant av kabelfabriken? Det hör Mark Svanström.
6: Deras modell behöver vi, det tror jag absolut på. Att man skapar resurser för kulturarbetare där de som vet sätter marknadspriserna för kulturarbetarna att kunna arbeta där. Att man kan inte konkurrera med marknadspriser för att liksom ha en studio eller ha möjlighet att skapa konst. Och det är en jätteviktig sak, tror jag, som man verkligen måste till sig.
9: Vilka problem skulle vi lösa att få en egen variant av kabelfabriken till Åland?
6: Och jag tror det skulle kunna leda till massor med goda bieffekter så att säga. Alltså det exempel som man använde bara av Dansens hus som kom i samband med kabelfabriken. Att hur det har exploderat danssektorn i det området och hur de sen kan exportera dansen ut runt i hela Finland och även ut i Norden. Att det kommer ju sådana bieffekter av att ha ett lyckat och bra kulturhus som man inte ens kan förutse och inte tänka igenom, utan som kommer att komma i och med att det då finns de här möjligheterna att ha den här grogrunden.
9: Men hur kommer det sig att det inte finns en egen variant i dagens läge?
6: Ja, nu är det ju politiska beslut naturligtvis sist och sluten som leder till det här. Och jag tycker att deras modell att så att säga ge hela huset till kulturarbetarna. Och sen får det här huset finansiera sig genom att de tar in hyresintäkter från kulturarbetare. Det är ju vägen att gå antagligen som liksom möjliggör det här. Att då blir man ju inte en, det är förstås en stor initialkostnad när det här huset ges åt vem det nu är som driver det här huset. Men när de väl har det sen så är de ju i princip självgående och behöver inga stöd för att de kan få det via hyror då.
9: Men är det en lokal då som saknas eller är det pengar? Vilja.
6: Nu är det ju både och. Och det är ju inte så lätt att hitta en lämplig lokal. Som också kanske nämndes att Alandica är ju kanske inte den lokalen där du skapar så mycket konst, utan du mer presenterar konst. Och det finns ju andra alternativ som skulle kunna vara intressanta. Som kanske Sankt Mårtensgården och kanske Postens lokaler i Sviby där. Men det är väl andra planer för dem nu kanske. Så vem vet.
9: Men hur tänker du att den här åländska versionen skulle se ut då, om du får... tänka. Ska vi inkludera amatörteatrar och föreningsliv också, eller är det mer för proffs?
6: Nej, det tror jag nog att man ska tänka jättevitt och jättebrett. Och också kanske ta exempel då från kabelfabriken, att liksom det finns inga begränsningar vad det är som ska ingå här. Att alla konstformer får vara där, alla får vara där. Och de som driver den här byggnaden ska ju inte lägga sig i vad det är som görs där. Det är ju jätteviktigt också för förtroende mellan konstnärer och de som driver det då. Att det skulle väl vara möjligheten att göra det.
5: Det sa Mark Svanström som är projektledare för innovativ kompetens, bredd och spets vid utbildnings- och kulturavdelningen. Innan det hörde du Rainer Heikkinen, fastighetschefen vid Kulturcentrumet Kabelfabriken i Helsingfors. Och reporter här, det var Johan Ågren.

0: Kommunernas socialtjänst, KST, startar en familjetelefon som ska vara ett stöd för familjer som kan tycka att vardagen känns utmanande. Man kan få stöd och råd om den egna orken i föräldraskapet, barn och ungdomars utveckling och gränssättning för sömn eller skärmtid. Man kan från och med idag ringa till KST på onsdagar mellan 9 och 12 och be om att bli kopplad till familjetelefonen. Du hör Susanne Peltonen som är områdeschef vid KST förklara bakgrunden till varför man drar igång det här projektet.
1: Verksamhetsområdet tidigt stöd för barn och familj som ska serva barnfamiljer med låg tröskel, och det här är en tanke som har funnits rätt länge hos oss, men av olika orsaker har vi inte kunnat verkställa, men besluta nu att nu är det bara att köra igång och med den här servicen.
2: Men är detta alltså en tjänst som efterfrågas?
1: Vi ser att det finns ett behov av rådgivningstjänster och tjänster med låg tröskel, så att säga, utan att man har en klientrelation. Så vi tänker att det finns ett behov.
2: Vem är det som ni riktar er till?
1: Det är egentligen vem som helst som är barnfamilj eller förälder.
2: Men man ska vara myndig, det är inte till för barn, så att säga.
1: Det här är för vårdnadshavare och föräldrar, ja.
2: Är det något som den som ringer in behöver känna till på förhand?
1: Man behöver inte egentligen känna till någonting på förhand, utan vi tänker nu att tröskeln är jättelåg. Ring och se om du kan få svar på dina frågor. Att är det någonting vi kan hjälpa dig med?
2: Familjehandledarna har anmälningsplikt enligt socialvårds- och barnskyddslagen, skriver ni i pressmeddelandet. Vad exakt innebär det i praktiken?
1: Nej, det innebär det att framkommer det en jättestor oro vid ett sånt här samtal, så informerar familjehandledarna också om att det här är en sak som det här behöver anmälas om. Men det är en information som man får inledningsvis när man ringa sitt samtal.
2: Kan du ge något exempel på vad en jättestor oro kan innefatta?
1: Någonting som äventyrar ett barns hälsa och utveckling. Det är, om det förekommer våld till exempel, kan vara en sån sak.
2: Men kan en förälder känna att det är riskfritt att berätta om sina problem när det är en person som arbetar för socialtjänsten i andra änden?
1: Nu är den här familjetelefonen, alltså man kan också vara anonym och ringa till den, man behöver inte uppge sitt namn. Så jag tänker att man ska ta mod till sig och ställa sina frågor. Det är absolut, vi tänker att vi vill försöka ge service i så tidigt skede som möjligt. Och att man kanske också får en bekräftelse på att jag eller vi hanterar vår situation på rätt sätt och får bekräftelse på att man gör rätt saker, eller att man... Det finns möjlighet att få mer stöd om man behöver det.
2: Vad för ämnen är det tänkt att man ska kunna prata om?
1: Till exempel gränssättning i familjen. Det kan vara föräldrars eget ork. Det kan vara olika rutiner gällande kost, sömn, skärmtid. Egentligen allt från högt till lågt. Det som man inte kan ringa till familjetelefonen om, eller inte ska ringa till familjetelefonen om, så gäller då till exempel familjerättsliga frågor. Det hänvisar vi till barnatillsyningsmännen på deras telefontider. Inte heller gällande om man har fått en barnskyddsanmälan till exempel, eller om andra ärenden gällande social service. Utan det här är nu rådgivning gällande familjeärenden.
2: Men det låter nästan som att det är till för att föräldrarna ska få en liten egoboost över att de gör vissa saker rätt.
1: Ja, jag tänker att vårt samhälle är jätteförvirrande ibland, men det kommer input från många olika håll, och man kan känna sig osäker på att göra rätt saker, och ibland kan det vara bra att prata med någon att ja, vi gör rätt saker eller vi kan pröva på andra saker.
2: Men var det inte lämpligare att vända sig till vänner eller familj och att ni från KST sida inte behöver ta ansvar för det?
1: Jag tänker vänner och familj är alltid jätteviktigt och absolut det viktigaste för alla. Men ibland så kan det också vara skönt att få prata om saker med någon annan än en utomstående. Och alla har inte så stort nätverk att vända sig till.
2: Vilka är personerna i andra änden som ska svara då?
1: Det är våra familjehandledare som kommer att svara. Och de kommer då att ha ett schema. Så det är olika personer som svarar de här onsdagarna då. Men man kan också boka ett uppföljningssamtal med samma person som man har pratat första gången med. Och då får man en tid som inte är den här telefontiden.
2: Vad har de här familjehandledarna för utbildning eller erfarenhet för att ta emot sådana här samtal? Mm.
1: Familjehandledarna jobbar varje dag i övrigt med familjer. De gör hembesök och de träffar familjer här på KST. Både barn och ungdomar och stöder i frågor som familjer kan behöva. Men då har de en klientrelation. Skillnaden nu i den här familjetelefonen är det att man kan dels vara helt anonym och man behöver inte ha en pågående klientrelation här i KST.
2: Hur kommer det sig att ni bara gör det här på onsdagar under 3 timmar och inte exempelvis kvällar och helger när människor har mer tid? Mm.
1: Inledningsvis så vi testar nu och ser det här behovet först och dels en resursfråga. Vi vet ju inte nu att hur många är det som kommer att nyttja den här servicen. Tänkte att i alla fall den här tiden 9-12 så kan möjliggöra att någon också kan kanske ha en lunchpaus eller någonting som man kan ringa på och kanske då boka följande samtal en tid som passar en bättre.
2: Hur många är familjehandledarna?
1: Det är idag 5 personer och från nästa år så hoppas vi att vi är 6 personer på det. Lite omfördelningar här inom KST då som är på gång.
2: Men är det 5 personer som kommer svara i telefon då också?
1: 5 olika personer, ja.
2: Du sa att ni skulle här inledningsvis se lite hur många det ringde och se hur stor efterfrågan var. Men innebär det att ni också testar hur länge projektet ska pågå?
1: Ja, givetvis så kommer vi att följa upp och det kommer att föras lite statistik på vad för typ av ärenden, vad för frågor har man och så får vi utvärdera. Men när man inför en ny service så behöver man också ha en tid för utvärdering, så vi kommer nog att låta det här fortsätta nu ett tag.
2: Men innebär det ett kvartal eller ett år, eller hur ska man tolka det?
1: Jag tänker under nästa år så gör vi en utvärdering.
2: Och hur bedömer ni om det varit en framgångssaga?
1: Alltså på basen av de uppgifter som vi samlar in då, många samtal kommer det och vad för typ av frågor är det här?
2: Vad för förhoppningar har ni?
1: Inledningsvis så tror vi kanske att det inte är så där jättemånga. Nu har vi ju fått ut lite pressinformation och försökt också marknadsföra i övrigt. Så vi hoppas att den här informationen har nått de som kan tänka sig behöva den här servicen och att man som sagt med låg tröskel ringer och inte är orolig för någonting.
0: Det sa områdeschefen vid KST, Susanne Peltonen, om att man nu drar igång en familjetelefon för personer som kan tycka att vardagen känns utmanande. Tjänsten startar idag och kommer vara möjlig att nå på onsdagar mellan 9 och 12. Reporter var Johan Ågren.

0: Stress.
1: Check.
0: Sömn.
1: Ibland.
0: Träning, skumpa och livet.
1: Ja.
0: Hitta stegen.
1: Podden om att få ihop livet utan att gå sönder.
0: Nytt avsnitt varje torsdag.
1: I Ålands Radio. På ålandsradio.ax.

0: Ikväll klockan 17 till 19 är det vernissage på Jomala bibliotek. Det är Kenneth Bambergs utställning Cursed Crown som visas. God morgon, åkte till Jomala och frågade Kenneth varför utställningen har fått namnet just Cursed Crown.
1: Det är en riktigt vacker klang. Det jag börjar med Cursed Crown, jag gillar namnet, det har en fin klang. Det här arbetet utgår från mitt eget åldrande. Det har fått sin startpunkt i håravfall, hårlöshet, som jag började få när jag var 19-20, och då började jag raka huvudet. Så jag utgår från det. Det är startpunkten i det här arbetet. Så i de här olika fotografierna så har jag på mig egensydda perukdräkter och fotografera mig på olika barndomsplatser som jag har olika kopplingar till. Så det här är just det fotograferade hemma i Sviby. Sen har vi Jungfruskär där vi var ofta med. Det var med föräldrarna när jag var en 8-10 år gammal. Vi var ofta där på somrarna. Så de är alla bilder tagna på Åland och flera i Sviby i barndomstrakten.
0: Men hur, liksom, bortsett från ditt eget håravfall, hur kom du liksom på den här idén?
1: Jag jobbar med identitet i mina fotografier i många år. Jag bestämde mig att jag skulle vilja göra ett arbete om det där. För när jag själv var en 18-19 år gammal började bli tunnhårig här uppe på, så då var det jobbigt i några år. Jag hade ofta keps på mig, mössa inomhus. För jag menar, som en ung person, och du har just blivit vuxen och känner dig full av liv, och då började du tappa håret. Så det där tog på. Så nu har jag kommit vidare i det och släppt det där bakom mig, absolut. Men det var tufft i några år. Och jag tänkte att nu vill jag göra ett arbete om det, nu är det dags. Så jag började samla på mig peruker från olika loppisar, sy de här dräkterna och göra de här bilderna. Och det går tillbaka till det där liksom, just med att tappa håret, blev tunnårig som 18-19-åring. Sen har jag vissa perioder i mitt liv där jag hade lite hår, till exempel i bastu-VM 2008. Då fick jag tips att man ska ha hår för det skyddar mot hetta. Så då tog jag ut det under en tid. Så jag har testat ibland, men sen har jag stått inför spegeln och tänkt att nej, det där är tunt och det vikar, och bättre att ta bort det. Men just när det här började hända när jag var 18-19, så då var det jobbigt en tid. Så det är startpunkten. Den handlar också mycket om åldrande, som vi alla står inför. Kroppens förfall, kroppens förändringar. När vi ser oss framför spegeln, just hur man kanske inte känner igen sig själv i spegelbilden. Hur man såg ut, sitt eget minne av sig själv. Och i flera av de här bilderna så ser man inte heller vem som är där. Men det är jag i dem. Och bra hjälp har varit, mina brorsöner har varit med när jag har fotat flera av de här, så de har just burit ut lamporna, pulsat ut i snön, varit med i båtar till de här öarna i Ålands skärgård och ställt upp lampor. Så det är stort tack till Arvid och Jesper Bamberg som har hjälpt till att skapa de här bilderna.
0: Innan utställningen Cursed Crown hamnade på Jomala bibliotek så visades den i Uleåborg. Hur gick det där?
1: Jo, det gick riktigt bra. Den visades i Vilho Lampi museet i Uleåborg. Och det var mycket folk, för det var det här. Uleåborg är ju år Europas kulturhuvudstad. Så de satsar på mycket aktiviteter där just i norra Finland, i Uleåborg. Område. Så den var där och nu är den här, och sen blir nästa i Vasa konsthall då, nästa augusti. Sen får vi se vart perukfigurerna svävar iväg.
0: Ja, det sa Kenneth Bamberg. Utställningen visas i Jomala bibliotek till den 15 december.
2: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som har gått i dagens morgonprogram. Missade du något? Allt finns på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

0: Vad beträffar förplägnads- och härbärgeringsrörelsernas vederbörliga handhavande torde ifrågavarande spörsmål med beaktande av förevarande beskaffenhet.
1: Hängde du med?
2: Nyheter kan ibland vara svåra att förstå.
1: Därför finns Ålandsnytt på lätt svenska.
2: Vi förklarar vad som händer på Åland med enkla ord och tydligt språk.
1: Ålandsnytt på lätt svenska varje tisdag och torsdag klockan 13.
2: Och på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: Lystring. Detta är ett sponsrat inlägg från Ålands radios ägare, Ålands landskapsregering, till Ålands folk.
1: Jag heter Johan Karento och du kan höra mig varannan fredag i Ålands radio. Eller när som helst på internet på http://www.alandsradio.ax. Och gör inget som Ålands landskapsregering inte skulle göra.

0: Senare höst ska vi ha ett avsnitt om dating.
1: Yes, spännande tycker vi, men vi är ganska dåliga på det här.
0: Ja, för vi dejtar inte så mycket. Och vi skulle ju jättegärna vilja veta hur dejtingscenen på Åland ser ut och om ni har några roliga historier att berätta eller om man vill hälsa med åt alla singlar där ute att det här
1: funkar.
0: Det här funkar och det här kan ni sluta med.
1: Ja. Det finns en länk på webben på Ålands Radio under Hitta stegen och sen så kommer det troligen upp en länk via Ålands Radios sociala kanaler också.
0: Yes. Så när ni ser den eller letar upp den så fyller ni dig. Det tar inte alls länge.
1: Nej.
0: Men har du något bra så, please.
1: Ja, vi behöver hjälp.
0: Ja.
1: Yes, och som sagt, du är helt anonym som delar din historia. Så du behöver inte alls vara blyg.
0: Hör av dig.

0: Här är Ålandsnytt, god kväll. Sandra Listerby, Liberalerna, och Andreas Kahnborg, Obunden Samling, gick in i styrelsen med fel förväntning. Det säger Ålands hälso- och sjukvård och HS styrelseordförande Sara Kemetter, Socialdemokraterna, om ledamöternas avhopp från styrelsen. Både Kahnborg och Listerby kritiserar styrelsens sätt att arbeta och menar att styrelsen agerar passivt. De är båda ganska nya inom politiken och det här är ändå en myndighetsstyrelse. Vi är tillsatta av landskapsregeringen att följa deras linje och budgetramar och det är myndighetschefen som lägger förslag. Så om man förväntar sig att driva politik så blir det svårt, säger hon. Hon poängterar att det har varit en tung tid för hela styrelsen. Om det fortsatta arbetet säger hon att hon är nöjd att få in ersättarna Anders Ekström och Annette Holmberg Jansson. Det känns som att vi får in stark kraft. Styrelsen har jobbat hårt med att lobba inför budgetarbetet 2027, så jag hoppas vi nu får tid och ro förändringarna i land, men också tillräckliga ekonomiska ramar att kunna utveckla och göra det som är bra för organisationen, säger Kemetter. Arsim Sekayer, social- och hälsovårdsminister, han säger att han har förtroende för styrelseordförande Sara Kemetter. Om styrelseavhoppen säger han så här.
1: Det kanske fanns förväntningar, politiska förväntningar, att driva politik i en myndighetsstyrelse, och det visar sig att, att en styrelse inte fungerar på det sättet. Och kanske en del frågor som har hanterats i styrelsen, att man kanske inte har koll på formalia.
2: Arsim Sekai kritiserar Andreas Kahnborg och säger att han bara sett enhälliga styrelsebeslut. Kahnborgs förklaringar avfärdar han som efterhandskonstruktioner. Men att liknande kritik kommer även från liberalt håll genom Sandra Listerby kommenterar Sekai så här.
1: Om jag ser så här, att styrelsen har ju ett klart och tydligt mandat. Det finns en delegeringsordning. Sen vad enskilda ledamöter, vad de uppfattar och inte uppfattar, det är en annan sak. Det som står klart här är ju att ledamöterna högst troligtvis hade behövt ha koll på formalia. Och jag tycker absolut att det hade varit värdefullt om de hade stannat kvar i styrelsen. För det är nu som man behöver en stabilitet i styrelsen. Om jag stormar det så är det inte bra om kaptenen hoppar över bord. Det blir inte bra.
3: Men hur ser du på Sara Kemetters uppdrag här nu då, att leda styrelsen? Är de här avhoppen ett misslyckande?
1: Nej, alltså jag ska säga så här, att jag har fullt förtroende för Sara Kemetter. Jag har fullt förtroende för den styrelse som är på OS. Jag ser att de här avhoppen är kanske mera ett resultat av att det har varit ett tryck i allmänheten än något annat.
0: Det sa Arsim Sekai. Reportrar Axel Eriksson och Hasse Persson Bru. F-fast ägarbolaget till Alandia Forell hotas av konkurs på grund av skulder i landskapsägda Ålands Fastighets AB OFAB. OFAB är delägare i F-fast och lånade 2015 totalt 2,2 miljoner euro från Ålandsbanken för investeringen i bolaget. Som säkerhet finns en pant i F-fast industrianläggning i Eckerö. Landskapsregeringen garanterade ursprungligen 1,5 miljoner euro av lånet. Lånet förlängdes senare och förföljde den 30 september i år. OFABs ekonomi försämrades när Fifax och Chipsters fick problem med sina hyresbetalningar. OFAB beslutade därför 2024 att bolaget skulle avvecklas. Den tidigare likvidatorn Cecilia Jansson, som också är vd för Alandia Forell, uppgav i september att OFAB saknade pengar för de sista ränte- och amorteringsbetalningarna. Problemet är att panten i F-fast anläggning finns kvar. Om OFAB inte betalar sin skuld kan Ålandsbanken ta panten i anspråk, vilket enligt Jansson kan leda till att F-fast går i konkurs. I ett mejl från den 2 oktober vädjar hon därför till landskapsregeringen att ompröva situationen innan det är för sent. Också vädret. Ikväll blir det fortsatt klart väder och runt 11 grader. Den avtagande vinden är 1-2 meter per sekund från nordväst. Under natten övergår det till halvklart och mulet väder och temperaturen är kring 4 grader. Vinden är nästintill vindstilla. Imorgon blir det mulet och som högst 13 grader varmt. Vinden tilltar igen under dagen och blir omkring 4 meter per sekund från sydostlig riktning. På kvällen finns risk för måttliga regnmängder. Sjövädret. Västlig till nordvästlig vind avtar under kvällen. Under natten vrider vinden till sydost och tilltar till 4-11 meter per sekund. Lokalt regn på morgonen och förmiddagen, annars mest god sikt. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman.

Här ska vi nu få höra ett program ur Ålands Radios stora arkiv. En pärla från förr, helt enkelt. Hösten är här och i dagens arkivpärla kommer vi att få lyssna till höstmelodier framförda av familjen Andersson från Eckerö.

Mörka tider kommer och då kan det vara kul att besöka Hernando's Hideaway. I know a dark secluded place, a place where no one knows your face, a glass.

0: Jolle!
1: När hösten kommer får många ut på olika uppdrag som Sarens kurir. Det är vår egen text.

0: Många drömmer om semester söderut, så varför inte? Viva i Spanien!
1: Jag har varit på semester i Marbella.

Du har hört Arkivpärlan med ett inslag från förr ifrån Ålands Radios stora radioarkiv.

0: see you.
1: Finns det någon person du skulle vilja höra ett porträtt av i Ålands Radio? Har du kanske någon intressant personlighet i din närhet som du vet har mycket att berätta? I så fall får du gärna höra av dig med förslag till oss. Gör det genom att mejla tips@alandsradio.ax eller slå en pling på 26 060.

0: Vad betyder Fira Mix för dig?
1: Bra program.
2: Ja, det är trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
3: Bra för den som tycker om musik.
4: Ja, men det är trevligt. Man behöver sång och musik.
5: Man kommer ju nära den som önskar musik. Och man kommer nära den som blir firad.
6: Fira Mix sänds varje fredag mellan 13 och 15. Var med och hälsa. Du också.
7: Hurra, hurra, hurra, hurra!

0: God morgon i Ålands Radio. Varje vardag mellan 7:10 och 10:00.
1: Vi har gäster.
2: Årets miljöpristagare. Hur känns det?
3: Ja, det känns underbart ska jag säga.
1: Vi ger oss ut i verkligheten.
2: Du ser inte så hemskt gammal ut för att sälja det.
4: Nej, jag är inte gammal.
2: Men det går bra ändå?
4: Ja.
0: Ibland är det allvarliga ämnen.
5: Jag betalar egentligen min cancervård med att hålla mig med billiga bilar.
0: Ibland är det mindre allvarliga ämnen.
1: Det har varit full fart och en rekordsommar för uthyrning av kaniner i år. Och ibland händer det oväntade saker.
6: Hej, det såg du.
4: Nej.
6: Spindeln. På väggen där. Är du rädd för spindlar?
2: På väggen utanför studion uppe vid taket.
6: Kolla där, rakt fram.
2: Världens största spindel, ja. Den är stor som en hand.
6: Kolla där, rakt.
2: Ja.
6: Hon skrek.
1: Ja. God morgon varje vardag här i Ålands Radio.

0: Senaste nytt, intervjuer och reportage hittar du på www.alandsradio.ax.
1: Arsim Sekai reagerar starkt på Andreas Kahnborg och Sandra Listerbys avhopp från OHS styrelse. Alandia Forell vill att landskapsregeringen tar ansvar för OFABs skulder. Stadens utbildningssektor behöver 800 000 euro mer. Personal har underbudgeterats under flera års tid. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt idag med mig, Anders Fällman. Ja, vi börjar med nyheten som kom idag att Sandra Listerby, Liberalerna och Andreas Kahnborg, Obunden Samling, har begärt att få lämna sina uppdrag som ledamöter i OHS styrelse. Andreas Kahnborg säger att hans förtroende för styrelsen är förbrukat. Han är missnöjd med hur arbetet sköts och menar att många ärenden antecknas till kännedom som i själva verket borde kräva riktiga beslut, till exempel projektet med att minska antalet vårdplatser. Jag har försökt ta den striden, men jag har insett att jag inte kommer att lyckas, säger han. Sandra Listerby för ett liknande resonemang och menar att styrelsen agerar passivt. Jag skulle vilja att styrelsen går in och tar en större styrning, större ansvar och faktiskt fattar beslut, säger hon. Båda understryker att deras beslut att lämna styrelsen inte ska ses som kritik mot OHS ledning och hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons. OHS styrelseordförande Sara Kemetter, Socialdemokraterna, kommenterar Andreas Kahnborg och Sandra Listerbys avhopp från styrelsen med att säga att det har varit en tung tid för hela styrelsen och att det har varit svårt att vara styrelsemedlem. Kritiken från avhoppen mot hur styrelsearbetet sköts och att styrelsen bör ta mer aktiva beslut kommenterar hon så här.
2: Jag kan tänka mig när både Sandra och Andreas är ju ganska nya i politiken, och det här är ju ändå en myndighetsstyrelse, så vi har ju ett annat uppdrag. I en myndighetsstyrelse är det svårt att driva politik, att vi är satta landskapsregeringen och att följa liksom den linje som landskapsregeringen har, men också det budgetramar. Och sen är det ju myndighetschefen som lägger förslagen. Så att om man förväntar sig att driva politik så blir det svårt.
0: Du tänker att de gick in i styrelsen med fel förväntning?
2: Ja, jag har ju inte riktigt pratat med dem, men jag kan, utifrån den uppfattningen som jag har följt den diskussion som vi har haft i styrelsen, så kan jag tänka mig att det, och sen nu med tanke på hur tufft det är just nu kring de senaste förändringsarbete som är på gång.
0: Sara Kemetter säger att hon fick höra om avhoppen innan landskapsregeringen informerade media. Så här säger hon om det fortsatta styrelsearbetet nu.
2: Jag kan ju vara glad och nöjd över det att vi får in två väldigt kunniga och erfarna ledamöter. Vi får in Andreas Ekström som har starkt ekonomiskt kunnande, och sen får vi in Annette Holmberg Jansson nu då, som också tidigare suttit i styrelsen som ordförande och har också haft det här ministerområdet. Så på det sättet känns det att vi får in stark kraft, och jag vill tacka resterande styrelse för väldigt gott samarbete, men också Sandra och Andreas så länge som de satt med, att vi har tillsammans ändå jobbat hårt för att inså budget 2020 verkligen få arbetsro, och jag tror att vi kommer i nästa budget att få gehör för det. Så att det har varit ett stort lobbyarbete inför budgetarbetet 2020 som ju klubbas här i höstav lagtingen. Så jag hoppas att vi där får det som vi alla nu önskar, lite tid och ro att verkligen ro de här förändringarna i land, men att också direkt med ekonomiska ramar att också kunna utveckla och kunna göra det som är bra för organisationen.
1: Det säger Sara Kemetter, styrelseordförande för OHS. Reporter var Martina Eriksson. Arsim Sekai är social- och hälsovårdsminister. Han säger att hans förtroende för styrelseordförande Sara Kemetter om styrelseavhoppen säger han så här.
3: Det kanske fanns förväntningar, politiska förväntningar, att driva politik i en myndighetsstyrelse, och det visar sig att en styrelse inte fungerar på det sättet. Och kanske en del frågor som har hanterats i styrelsen, att man kanske inte har koll på formalia.
4: Arsim Sekai kritiserar Andreas Kahnborg och säger att han bara sett enhälliga styrelsebeslut. Kahnborgs förklaringar avfärdar han som efterhandskonstruktioner. Men att liknande kritik kommer även från liberalt håll genom Sandra Listerby kommenterar Sekai så här.
3: Om jag säger så här att styrelsen har ju ett klart och tydligt mandat. Det finns en delegeringsordning. Sen vad enskilda ledamöter, vad de uppfattar och inte uppfattar, det är en annan sak. Det som står klart här är ju att ledamöterna högst troligtvis hade behövt ha koll på formalia och hur sånt fungerar i en styrelsesammanhang. Och jag tycker absolut att det hade varit värdefullt om de hade stannat kvar i styrelsen. För det är nu som man behöver en stabilitet i styrelsen. När allt rullar på, det är frid och fröjd. Ja, men då, men när det är tufft, det är då man behöver. Det är inte så att om jag stormar det så är det inte bra om kaptenen hoppar över bord. Det blir inte bra.
5: Men hur ser du på Sara Kemeters uppdrag här nu då att leda styrelsen? Är de här avhoppen ett misslyckande?
3: Nej, alltså jag ska säga så här att jag har fullt förtroende för Sara Kemeter. Jag har fullt förtroende för den styrelse som är på HS. Och det här är regeringens klara och tydliga uppfattning. Jag ser att de här avhoppen är kanske mer ett resultat av att det har varit ett tryck i allmänheten än något annat.
1: Det sa Arsim Sekai, reportrar Axel Eriksson och Hasse Persson Bru. Personalkostnaderna inom bildningssektorn i Mariehamnstad har under flera års tid varit underbudgeterade. Nu föreslås att bildningsnämnden ska anhålla om ett tilläggsanslag på 812 000 euro för 2026 på grund av budgetöverskridningar. Enligt bildningsnämndens ordförande Elias Lindström beror budgetöverskridningarna på ett strukturellt fel i budgeten. Man har sedan 2022 eller tidigare inte budgeterat tillräckligt för bildningssektorns personal, säger han. Lindström berättar att man under det senaste året har jobbat med att hitta orsakerna bakom felbudgeteringen. Så här långt har man hittat att vissa personalgrupper budgeterats fel, att man inte tagit höjd för till exempel ålderstillägg eller andra lönetillägg. Även köp av tjänster inom bildningssektorn, en anställning av en ny läkare för det kvotflyktingarstaden tog emot under sommaren samt att kostnaderna för mat och lokal service har blivit högre än budgeterat har medverkat till budgetöverskridningen. Inför 2027 har bildningsnämnden uppmärksammat stadsstyrelsen och fullmäktige på att större budgetanslag eller nedskärningar behövs. Vissa nedskärningsåtgärder har redan gjorts, men att komma upp i stora summor utan att göra radikala förändringar och ändra nuvarande servicenivå går inte, säger han. Bildningsnämnden sammanträder ikväll onsdag. Ålands Fastighets AB likvideras med ett lån som förfallit för det landskapsägda bolaget den 30 september till. Det ställer till bekymmer för både landskapsregeringen och för ägarna till Alandia Forell. I lånet finns en säkerhet i fiskodlingsanläggningen, en pant som långivaren Ålandsbanken skulle kunna kräva tvångsförsäljning av eller begära Alandia Forells moderbolag F-Fast i konkurs. Det är oklart om det finns en gällande landskapsgaranti. F-Fasts ägare anser att den ännu gäller trots att den ersattes av ett lösare politiskt löfte 2020. Så här säger finansminister Mats Perma om det uppkomna läget.
6: Det känns inte överhuvudtaget bra. Det är inte bra på något sätt det att landskapet då riskerar att på det här sättet lämna obetalda skulder efter sina egna bolag. Men lite tillbaks till utgångspunkten. Det här riskerar man när man politiskt bildar offentligt ägda bolag som ägnar sig åt kommersiell verksamhet, så riskerar man att hamna just i den här situationen. Så den situation vi nu befinner sig i, så det har man åsamkat genom att ursprungligen ha gått in i den här verksamheten på det här sättet. Sen är det är inte lätt att sen mera backa. Man har ingen juridiskt stöd för att backa tillbaka från den situationen sen efteråt. Det är det här som är hur ska vi nu kalla det, som är lite besvärande i det här sammanhanget. Att det tycks som att det har getts politiska löften som man inte riktigt har haft juridisk täckning för. Och därav kanske man befinner sig i den situation som man befinner sig i nu. Så de realiserades av de politiska löftena. Men jag var inte med då, så jag kan inte liksom uttala mig mer i detalj om den processen.
1: Det sa Mats Perema. Han säger att han ska ha en avstämning med den nya likvidatorn Arne Selander denna vecka. Han utesluter inte att Ålands Fastighets AB kan försättas i konkurs. Reporter var Björn Nylund. Och då har vi kommit fram till vädret. Ikväll blir det fortsatt klart väder och runt 11 grader. Den avtagande vinden är 1-2 meter per sekund från nordvästlig riktning. Under natten övergår det till halvklart och mulet väder och temperaturen är kring 4 grader. Vinden är nästintill vindstilla. Imorgon blir det mulet och som högst 13 grader varmt. Vinden tilltar igen och blir omkring 4 meter per sekund från sydostlig riktning. På kvällen finns risk för måttliga regnmängder. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Västlig till nordvästlig vind avtar under kvällen. Under natten vrider vinden till sydost och tilltar till 4-11 meter per sekund. Lokalt regn på morgonen och förmiddagen, annars mest god sikt. Det här var Ålands nytt med mig, Anders Fällman.
5: Det här är Åland idag, onsdagen den 7 oktober. Sandra Listerby och Andreas Kahnborg lämnar OHS-styrelsen. Vi hör avhopparna om motivet till besluten. Vi hör styrelseordförande Sara Kemeter och gästas av social- och hälsominister Arsim Sekai i studion. Ett mega-event i geocaching kan komma att locka hundratals besökare till Åland nästa höst. Anna-Maria Sjölund och Mia Josefsson gästar oss för att berätta mer om planeringen inför den här grejen. Och ägarbolaget Tillalandia Forell hotas nu av konkurs. VD Cecilia Jansson vädjar till landskapsregeringen om hjälp. I studion Hasse Persson Bruh.

0: Ja, det där var ju Fever Dream där med Alex Warren och ingen annan. Kanske visste ni det, kanske vet ni vad som väntar i vårt program här nu. Det ska ju handla om OHS-styrelsen som får ett annat utseende. Vad det tycks, Sandra Listerby och Andreas Kornborg har ju begärt att få lämna sitt uppdrag som ledamöter i den här styrelsen. Landskapsregeringen har tagit emot deras begäran om befrielse från de här uppdragen. Och det innebär ju att ersättarna Anders Ekström och Annette Holmberg Jansson kallas in istället i deras ställe. Här i studion nu så har vi social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, Socialdemokraterna. Jag säger välkommen till dig.
1: Stort tack.
0: Du är här för att ge en kommentar till det vi vet nu. Och det vi vet är ju att både oppositionens ledamot och den liberala ledamoten ber om att få lämna sitt uppdrag, och det här sker samtidigt. Hur ser du på det?
1: Jag tycker det är jättetråkigt att det sker i en tid när styrelsen skulle behöva stabilitet och organisationen behöver en stabil styrelse. Att mitt under en pågående förändring lämna en styrelse känns ju inte alls bra.
0: Nej, och vad är anledningen till detta då? Ja, då måste vi ju vända oss till dem för att höra det. Sandra Listerby och Andreas Kornborg. Vi ska ta och lyssna till dem. Du ska få prata mycket mer här, Arsi, men vi tar och lyssnar först till Andreas Kornborg som motiverar sitt beslut så här.
2: Styrelsearbete har inte motsvarat de förväntningar som jag hade själv när jag gick in i det här. Styrelsen har ett annat arbetssätt än hur jag upplever att ett styrelsearbete ska skötas, och därmed anser jag att jag har inte förutsättningarna att sitta kvar.
3: Kan du utveckla vad du menar med att det är ett annat arbetssätt än vad du hade tänkt dig?
2: Tittar vi den sista tiden så hade det varit mycket ärenden till kännedom, och jag anser att i vissa fall så är inte det tillräckligt, utan styrelsen borde ta aktiva beslut så som den ska göra i viktiga frågor.
3: Kan du ge ett exempel på en sån fråga?
2: Absolut. Jag anser till exempel nu vad det gäller den här senaste tidens neddragningen med optimering av vårdplatser, så bör det ha ligga i grund ett styrelsebeslut att ska detta genomföras eller ska det inte genomföras. Idag är det endast antagnas till kännedom.
3: Och om styrelsen skulle ha fattat ett beslut kring det här, hur skulle du ha ställt dig?
2: Skulle det ha kommit ett verkligt beslut så skulle jag ha reserverat mig mot det beslutet.
3: Vad hoppas du inför framtiden då för OHS-styrelse?
2: Jag hoppas innerligt att verksamheten får arbetsro. Det går inte att driva jättestora och jättemånga olika förändringsprojekt samtidigt. Man måste få tid att arbeta och sätta rutiner innan man sätter igång fler och fler projekt.
0: Ja, det där var Andreas Kornborgs ord, intervjuad av Felicia Bredenberg. Men vi ska ju också höra Sandra Listerby som i mångt och mycket resonerar på ett liknande sätt.
4: Jag anser att när vi genomgår så här stora verksamhetsförändringar och fattar så här stora beslut, så anser jag inte att det är tillräckligt att styrelsen är, som jag skulle vilja kalla det, passiv och tecknar ärenden till kännedom. Utan jag skulle faktiskt hellre vilja att styrelsen kunde gå in och ta en större styrning och ett större ansvar och faktiskt fatta beslut.
3: Är du kritisk till det här förändringsarbetet som pågår nu, till exempel det här projektet med att minska vårdplatser?
4: Jag tror att fortfarande att det finns stora förändringsmöjligheter att göra i OHS. Jag förstår att alla måste spara, och det inkluderar också den största myndigheten av dem alla, alltså OHS. Däremot så tror jag att när det framkommer så mycket motstridig information, så kanske det finns fog att pausa lite och processa den informationen innan man går vidare.
3: Tycker du att landskapsregeringen borde agera på något sätt i det här skedet?
4: Det tänker jag inte kommentera.
0: Det säger alltså Sandra Listerby, och både Sandra Listerby och Andreas Kornborg betonar att deras beslut att lämna styrelsen inte ska ses som kritik mot OHS-ledning. De har båda ett stort förtroende för hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons. Med det sagt, Arsim Sekai, när du hör de båda resonera här, vad tänker du?
1: Jag tycker det är väl en blandning av det är mycket, en del politik naturligtvis, att det kanske fanns förväntningar, politiska förväntningar att driva politik i en myndighetsstyrelse, och det visar sig att, att en styrelse inte fungerar på det sättet. Och kanske en del frågor som har hanterats i styrelsen, att man kanske inte har koll på formalia. Vad är ett beslut? Vad är till kännedom? Vad är delegerat till tjänstemän? Och vad kan styrelsen fatta för beslut och inte? Så det är en liksom blandning av olika saker här som jag hör. Men det faktum är att det finns inget annat än enhälliga beslut. Jag har inte sett någon situation eller något beslut som har varit något annat än enhälligt. Och är det då så att man haft andra förslag, då borde man ju rimligen ha formulerat sådana motförslag och sen tagit i omröstning. Att i efterhand när efter besluten säger oj, det här blev så här och nu är trycket besvärligt och svårt och så här, och så jag kastar in handduken. Det känns inte seriöst och inte bra heller.
0: Nej, men precis, vi hörde ju Andreas Kahnborg här tänka lite kring frågan att han hade reserverat sig mot en neddragning av vårdplatser om styrelsen aktivt hade tagit ett sådant beslut. Det var ett extrainsatt styrelsemöte igår. Nu har jag inte formuleringen med mig här exakt, men där stod det ju någonting om att styrelsen styrker beslutet att gå vidare med de här planerade förändringarna. Vad tänker du att han borde ha gjort där då?
1: Ja, det beslutet kom ju till på det sättet att man tog ledamotens förslag och kombinera ihop med det grundförslag som fanns. Det var ett enhälligt beslut. Så att vad skulle ledamoten reserverat sig mot då? Jag tycker att jag hör en någorlunda en efterhandskonstruktion här som är bekväm snarare än rätt och riktig.
0: Han nämner ju också att han inte känner att den här striden går att vinna riktigt. Gör de rätt som lämnar om de känner så här då?
1: Jag tycker så här, att ska man påverka hur en styrelse arbetar, då stannar man kvar i styrelsen. Det är där man kan påverka styrelsearbetet. Att slänga in handduken och lämna och tro att man kan påverka hur en styrelse arbetar, det är ju helt fel sätt.
0: Det går inte att driva jättestora, jättemånga förändringsprojekt samtidigt. Det vet vi har varit en farhåga även när landskapsregeringen och genom lagtinget lagt på olika uppgifter och sparbeting här på HS. De är ju båda lite inne på det här. Håller du, eller kan du förstå den biten?
1: Ja, absolut. Och det tycker jag att det är det här som vi behöver nu följa. Det är det viktigaste. Nu har vi en situation där två ledamöter har lämnat. Det behöver hanteras. Det kommer att hanteras av landskapsregeringen. Det är ingen ko på isen. Det finns ersättare. Sen får ju ledamöterna i sig, de får ju redogöra för sina egna motiveringar. Men det förändrar inte min bild av att det är inte bra att i mitt i en förändringsprocess slänga in handduken. Det ger ju inte stor trovärdighet tycker jag. Sen vill jag säga så här att när det gäller de här förändringarna på HS, att vi har ju en pågående budgetprocess nu i landskapsregeringen och vi har hörsammat de röster och vi har hörsammat både organisationen och väldigt brett här, och jag är väldigt optimistisk inför den. Jag vill inte föregå slutresultatet, men jag är väldigt optimistisk, det är jag.
0: Nu är det ju så här att obunden samling fick ju strida tillsammans med oppositionen ganska länge för att få den där platsen i styrelsen. Nu efter bara några månader så lämnar Andreas Kahnborg, det kliver in en moderat istället. Hur ser du på förändringen i styrelsesammansättningen som det här leder till?
1: Ja, jag vet inte. Den här ryckigheten från obunden samling har jag väl sett även i andra sammanhang, att det finns ingen liksom konsekvent linje, utan det blir liksom att beroende på vad som funkar på sociala medier och var trycket finns, så förändrar man också åsikt därefter. Och det tycker jag inger absolut noll förtroende. Men nu behöver vi titta hur vi ska komplettera styrelsen, och det kommer vi naturligtvis, det är ett uppdrag vi har. Och och nu finns ersättare. Det är ingen ko på isen, som jag sa, ersättare finns på plats. Och så tar vi det här i den ordning som, och vi tar den tid som vi behöver för att tillsätta en ny styrelse efter en kompetensbedömning.
0: Men ja, på ett sätt är det ju så här att Obunden Samling gick till val på att skrota OHS-styrelsen. Mm. Den frågan var lite på paus här nu då, medan man hade inflytande där nu då. Men det här är ju ändå ett underkännande av styrelsens förmåga att aktivt fatta beslut som även kommer från liberalt håll. Kritiken är ju densamma från Sandra Listerby. Hur allvarliga är de här signalerna?
1: Jag tycker att det här, om jag säger så här, att styrelsen har ju ett klart och tydligt mandat. Det finns en delegeringsordning. Sen vad enskilda ledamöter, vad de uppfattar och inte uppfattar, det är en annan sak. Det som står klart här är ju att ledamöterna högst troligtvis hade behövt ha koll på formalia och hur sånt fungerar i en styrelsesammanhang. Och jag tycker absolut att det hade varit värdefullt om de hade stannat kvar i styrelsen, för det är nu som man behöver en stabilitet i styrelsen. När allt rullar på, det är frid och fröjd, ja, men då, men när det är tufft, det är då man behöver. Det är inte så att om jag stormar det, så är det inte bra om kaptenen hoppar över bord. Det blir inte bra.
0: Ska vi ta och höra kaptenen här nu då, ordförande i OHS-styrelsen, det är ju ändå Sara Kemetter. Och så här kommenterar hon dagens besked då om att två ledamöter alltså lämnar styrelsen.
5: OHS har haft en turbulent tid och det har varit svårt att vara styrelsemedlem under den här perioden, med tanke också på den diskussionen som finns ute i samhället. Att man ska komma ihåg att styrelsen sitter på regeringens mandat och har en budget att följa. Men det har varit, som sagt, för oss alla en väldigt tung tid.
6: De tidigare ledamöterna nu då, så framför ju kritik om hur styrelsearbete sköts, just att det borde tas mera aktiva beslut. Vad har du att säga om det?
5: No, jag kan tänka mig, när både Sandra och Andreas är ju ganska nya i politiken, och det här är ju ändå en myndighetsstyrelse, så vi har ju ett annat uppdrag. I en myndighetsstyrelse är det svårt att driva politik, att vi är satta landskapsregeringen och att följa liksom den linje som landskapsregeringen har, men också det budgetramar. Och sen är det ju myndighetschefen som lägger förslagen. Så att om man förväntar sig att driva politik, så blir det svårt.
0: Sara Kemetter där, ordförande för OHS-styrelsen. Hon intervjuades av Martina Eriksson. Arsim Sekai, social- och hälsominister här i studion. Vad tänker du, har styrelsen jobbat på ett sätt som du förväntar dig av OHS-styrelsen?
1: Jag tycker att styrelsen har under den här mandatperioden haft väldigt många tuffa uppdrag. De har ju genomfört den här stora förändringen, och de har hanterat många svåra frågor som har legat på en hög av sånt som borde ha varit på plats. Så att jag förstår att när saker görs så ja, men då blir det gärna mycket tryck, och det blir besvärligt och det blir jobbigt. Men det är då som man också behöver en trygg styrelse som står bakom och håller i trådarna. Jag tycker att styrelsen och den kompetens som finns i styrelsen har varit oerhört värdefullt och de har gjort ett otroligt jobb. De har lagt ner jättemycket tid och energi på att få de här väldigt svåra sakerna på plats. Så att jag är nöjd med det arbete som har gjorts, det är jag.
0: Men hur ser du på Sara Kemeters uppdrag här nu då, att leda styrelsen? När de här avhoppen ett misslyckande?
1: Nej, alltså jag ska säga så här, att jag har fullt förtroende för Sara Kemeter. Jag har fullt förtroende för den styrelse som är på OHS. Och det här är regeringens klara och tydliga uppfattning. Jag ser att de här avhoppen är kanske mera ett resultat av att det har varit ett tryck i allmänheten än något annat.
0: Men är det något fel på styrelsesammansättningen? sammansättningen då? Landskapsregeringen har ju meddelat att styrelsen ska kompletteras.
1: Kompletteras behöver den ju alltid göra när två personer lämnar.
0: Ja, men är det det ni avser med att den ska kompletteras?
1: Den kompletteras med antal personer som lämnas. Eftersom vi nu är det två ersättare, så den behöver kompletteras med två nya personer.
0: Men det stod väl i ett pressmeddelande här någonting om att ni måste analysera behovet av kompetenser här framåt?
1: Det gör man alltid. Det gör man alltid.
0: Och det gäller alltså de här två ersättarna och deras kompetens?
1: Det gäller alla. Så fort vi har en förändring i styrelsen, då tittar vi, okej, nu tappar vi det här, hur får vi en bra sammansättning här? Så det är inga konstigheter, det här följer helt och hållet det ordinarie arbetet.
0: Med det sagt då, det är inte säkert att de ersättare som nu träder in för att fylla ut styrelsen blir de långsiktiga lösningarna?
1: Nej, precis så är det. Utan det finns ju, det måste till beslut här, aktiva beslut, där man säger att du är ordinarie eller du är ersättare. Och det här är ju en bollning som sker nu, eftersom vi har ju en från Liberalerna, och där ska Liberalerna skaka fram ett nytt namn som de vill ha som ordinarie, och oppositionen behöver också ta ställning till vem de vill ha, och gärna en person som stannar kvar mer än ett halvår.
0: Vad tänker du om att komma in som ny då i ett styrelsearbete i den här situationen som du beskriver, att det är nu som man verkligen behöver stabilitet? Det är ju inte det ni får, hur det än blir.
1: Jag tycker så här, att det vi har framför oss, det är ett verksamhetsår 2027. Det har gjorts en förändring som har inneburit att beläggningsgraden har skruvats upp, och det som vi också har utgått ifrån hela tiden, det är ju att vi ska garantera en god vård till alla. Alla kommer att ha en god vård. Men vi har ju också tagit till oss de beskrivningar som vi har fått från organisationen, från OHS. Och det har vi beaktat i den budgetprocessen som kommer nu. Och som jag sa där, jag är optimistisk, men jag vill inte redogöra för detaljerna ännu. Men jag är optimistisk.
0: Då säger vi tack till dig, Arsim Sekai, för att du tog dig tid att komma via vår studio.

0: Tjuvjakt med 1000 spänn här i Ålands Radio. Alldeles strax här i vår kanal Lokala Nyheter följt av Svenska Ylles matiga nyhetsuppdatering med sport och med väder. Varmt välkomna att lyssna vidare. Alldeles strax mer ifrån Åland idag, då ska det handla om geocaching.
1: Du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz.
2: Här är Ålands nytt, god kväll. Sandra Listerby, Liberalerna, och Andreas Kahnborg, Obunden samling, gick in i styrelsen med fel förväntning. Det säger Ålands hälso- och sjukvård och HS styrelseordförande Sara Kemetter, Socialdemokraterna, om ledamöternas avhopp från styrelsen. Både Kahnborg och Listerby kritiserar styrelsens sätt att arbeta och menar att styrelsen agerar passivt. De är båda ganska nya inom politiken och det här är ändå en myndighetsstyrelse. Vi är tillsatta av landskapsregeringen att följa deras linje och budgetramar, och det är myndighetschefen som lägger förslag. Så om man förväntar sig att driva politik så blir det svårt, säger hon. Hon poängterar att det har varit en tung tid för hela styrelsen. Om det fortsatta arbetet säger hon att hon är nöjd att få in ersättarna Anders Ekström och Annette Holmberg Jansson. Det känns som att vi får in stark kraft. Styrelsen har jobbat hårt med att lobba inför budgetarbetet 2027, så jag hoppas vi nu får tid och ro förändringarna i land, men också tillräckliga ekonomiska ramar att kunna utveckla och göra det som är bra för organisationen, säger Kemetter. Arsim Sekayer, social- och hälsovårdsminister, han säger att han har förtroende för styrelseordförande Sara Kemetter. Om styrelseavhoppen säger han så här.
3: Det kanske fanns förväntningar, politiska förväntningar, att driva politik i en myndighetsstyrelse, och det visar sig att, att en styrelse inte fungerar på det sättet. Och kanske en del frågor som har hanterats i styrelsen, att man kanske inte har koll på formalia.
4: Arsim Sekai kritiserar Andreas Kahnborg och säger att han bara sett enhälliga styrelsebeslut. Kahnborgs förklaringar avfärdar han som efterhandskonstruktioner. Men att liknande kritik kommer även från liberalt håll genom Sandra Listerby, kommenterar Sekai så här.
3: Om jag ser så här, att styrelsen har ju ett klart och tydligt mandat. Det finns en delegeringsordning. Sen vad enskilda ledamöter, vad de uppfattar och inte uppfattar, det är en annan sak. Det som står klart här är ju att ledamöterna högst troligtvis hade behövt ha koll på formalia. Och jag tycker absolut att det hade varit värdefullt om de hade stannat kvar i styrelsen. För det är nu som man behöver en stabilitet i styrelsen. Om jag stormar det, så är det inte bra om kaptenen hoppar över bord. Det blir inte bra.
0: Men hur ser du på Sara Kemetters uppdrag här nu då, att leda styrelsen? Är de här avhoppen ett misslyckande?
3: Nej, alltså jag ska säga så här, att jag har fullt förtroende för Sara Kemetter. Jag har fullt förtroende för den styrelse som är på OS. Jag ser att de här avhoppen är kanske mera ett resultat av att det har varit ett tryck i allmänheten än något annat.
2: Det sa Arsim Sekai. Reportrar Axel Eriksson och Hasse Persson Bru. F-fast ägarbolaget till Alandia Forell hotas av konkurs på grund av skulder i landskapsägda Ålands Fastighets AB OFAB. OFAB är delägare i F-fast och lånade 2015 totalt 2,2 miljoner euro från Ålandsbanken för investeringen i bolaget. Som säkerhet finns en pant i F-fast industrianläggning i Eckerö. Landskapsregeringen garanterade ursprungligen 1,5 miljoner euro av lånet. Lånet förlängdes senare och förföljde den 30 september i år. OFABs ekonomi försämrades när Fifax och Chipsters fick problem med sina hyresbetalningar. OFAB beslutade därför 2024 att bolaget skulle avvecklas. Den tidigare likvidatorn Cecilia Jansson, som också är vd för Alandia Forell, uppgav i september att OFAB saknade pengar för de sista ränte- och amorteringsbetalningarna. Problemet är att panten i F-fast anläggning finns kvar. Om OFAB inte betalar sin skuld kan Ålandsbanken ta panten i anspråk, vilket enligt Jansson kan leda till att F-fast går i konkurs. I ett mejl från den 2 oktober vädjar hon därför till landskapsregeringen att ompröva situationen innan det är för sent. också vädret. Ikväll blir det fortsatt klart väder och runt 11 grader. Den avtagande vinden är 1-2 meter per sekund från nordväst. Under natten övergår det till halvklart och mulet väder och temperaturen är kring 4 grader. Vinden är nästintill vindstilla. Imorgon blir det mulet och som högst 13 grader varmt. Vinden tilltar igen under dagen och blir omkring 4 meter per sekund från sydostlig riktning. På kvällen finns risk för måttliga regnmängder. Sjövädret. Västlig till nordvästlig vind avtar under kvällen. Under natten vrider vinden till sydost och tilltar till 4-11 meter per sekund. Lokalt regn på morgonen och förmiddagen, annars mest god sikt. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman.
5: Nu fortsätter Åland idag.
0: Ja, varmt välkomna tillbaka till Ålands Radio, till Åland idag. Det ska nu handla om geocaching. Det kan beskrivas som en global skattjakt där du använder din telefon och GPS för att hitta gömda cacher och logga dina fynd. Cacherna är små och lite lurigt gömda. Ibland kan man behöva ta hjälp av en ledtråd. Det är en hobby för gammal som ung. Det går att geocacha ensam eller i grupp och det går att geocacha i stort sett var som helst. Bara på Åland så finns det över 800 gömda cacher. Och nu så har den lokala föreningen Geocaching Åland bestämt sig för att ordna ett evenemang den 4 september nästa år. Och intresset har varit överväldigande stort redan nu, alltså över 500 personer som anmält intresse för att komma hit för det här, många långt utanför Åland alltså. Här i studion nu för att landa i vad som är på gång, Anna-Maria Sjölund och Mia Josefsson, båda verksamma i föreningens styrelse, va?
6: Ja, stämmer.
0: Välkomna. Ni laddar alltså redan nu för Åland Adventure 2027, den 4 september. Det här är den första gången som Åland står värd för ett sånt här event. Och vi alla undrar ju, hur ska det här gå?
7: Det undrar vi också.
8: Vad har vi gett oss in på?
0: Ja, men bara att ni redan nu hör från hotell att oj, vad är det som händer den här helgen? Det kom så många bokningar plötsligt. Det kopplar ni till det här?
8: Jo, det är nog flera som har meddelat att de redan har bokat sina resor, boende och stannar en lång helg.
0: Ja. Jag tänker att det är ju lätt att bara kryssa för att det där låter kul och sen glömma bort det. Men det där att faktiskt ta och boka, det verkar ju lite seriöst då.
7: Det är väldigt seriöst. För många så är det väldigt efterlängtat att få komma hit på sitt första mega-event. Och som sagt varit snabba att boka både resa och boende. Men sen finns det de som klickar i att ja, vi får väl se vad som händer.
0: Och vad är ett mega-event?
7: Ett mega-event är en stor träff där det är åtminstone 500 deltagare. Mm. Då betraktar man det som ett mega-event.
8: Och det är mera ett socialt event då kanske. Det är ingen burk du ska hitta, men du får logga det som en geocache ändå.
0: Okej, men för att ännu bättre förstå det här, ni har ju själva varit iväg på event. Kan ni berätta om era upplevelser? Hur är upplägget för en sån här helg?
7: Vem ska börja?
8: Börjar du med någonting?
7: Ja, men jag har varit iväg på ganska många olika event, både i Finland och Sverige, men även i Norge, i Danmark, i Tyskland, i Tjeckien, i England. Och som Mia sa så är det ju i första hand väldigt socialt. Alltså man åker dit och träffas och pratar, nördar ner sig liksom inom geocachingen. Och det brukar vara lite kring arrangemang, det brukar vara lite utställare, försäljning. Lite allt möjligt, men först och främst liksom socialt.
0: Men hur mycket är organiserat och hur mycket får de som kommer hit sköta sig själva då? Om ni tänker på era upplevelser, du har ju också varit iväg.
8: Jag har varit i Finland på 5 olika stora mega-event. Och det är alltid lite programpunkter som man kan delta i. Det kan vara bingo, det kan vara något tävlingar. Det finns alltid en loggbok som ska signeras på något sätt. Men sen, man är ju, oftast är det liksom kanske 5-6 timmar långt det här eventet. Men man är ju där allt mellan 15 minuter och en timme. Sen har man ju resten av dagen att geocacha på hela Åland då.
0: Ja, men precis. För de där, som jag nämnde, dryga 800, de ligger ju gömda redan nu och de hittas ju lite nu som då. Jag tittade för skojs skull, jag hade ju appen installerad här sen tidigare. Den är ju gratis och därför vågar jag säga det utan att få allt för arga reaktioner på just det, va? Man får ju ladda ner exakt vilka appar man vill. Men om man vill vara med och catcha, då är det den här appen som är bäst för just det i alla fall. Så mycket kan man väl säga. Men det närmaste där vi sitter nu, det är ju en tagg som är någonstans vid fotbollsplanen eller där uppåt Islandia till. Man klickar på den lilla posten och så dyker det upp lite info om den här platsen på olika språk, vad det används till. Tidigare loggar kan man kika i, då ser man att den hittades senast i förrgår. För bara några dagar sedan i september här så var det lite finska och lite tyska turister som hade hittat den här och så där kan man lämna lite meddelanden och sånt där utan att avslöja för mycket. Det är så det funkar. Det är ju mycket som sker i appen. Men räcker inte det? Då behöver ni ordna nya cacher bara för att det är ett event.
7: Alltså vi kommer väl kanske inte ordna så mycket geocacher för eventet, utan det som sagt var, eventet i sig är ju huvudattraktionen. Det är liksom dit man vill gå. Och igen, liksom, det här handlar väldigt mycket om att vara social. Geocaching kan vara liksom väldigt individuellt, men det kan också vara otroligt socialt. Så det här är liksom ett sätt att göra det på. Och man ska ju komma ihåg liksom att event kan ju vara egentligen allt från en person upp till tiotusentals personer. Så det här är liksom en variant utav det.
0: Men nu när det kommer hit så pass mycket folk som det ändå tycks kunna göra, behöver ni kolla att alla catcher är på sin plats, att de inte är igenvuxna eller trasiga eller borttappade? Det är ett digert arbete i så fall.
8: Det är ju inte vi som äger alla catcher, utan det är ju geocacherna som har lagt ut dem som har ett ansvar att se till att de är skick. Och det ska vi nog gå ut med, att alla ska nog behöva se över sina catcher till det här eventet, att det finns tillräckligt med papper som man kan skriva på. Och eventuellt om det är någon cache som är väldigt välbesökt, att man kanske behöver lägga ut en temporärt större burk. För det kommer så mycket folk.
0: Ja, för grejen är att man ska ju hitta en liten behållare med ett papper i där man kanske kan logga sitt fynd. Eller sker det bara digitalt i appen nu för tiden? Nej, en penna är med i ekvationen.
7: Alltså, grundregeln i geocaching är ju alltid att det är namnet i loggboken som räknas. Att logga på nätet är ju en bonus.
0: Just det.
7: Men det ska alltid vara namnet i loggboken.
0: Beviset är ju att du har kritat ner ditt namn.
7: Yes.
0: Just det. Att du verkligen har hittat det. Men sen kan det vara kul för andra att läsa som jag gjorde nu i flödet i loggen. Där
8: det är kul att få sådana loggar där de skriver lite mera. Någon historia om vad som har hänt. Eller
0: varför de kom hit.
8: Ja, precis.
0: Och för att ytterligare förhöja värdet av skattjakten om man har med sig barn, det är vissa lite större behållare där då som kan innehålla någon liten pryl av ringa värde som man kan byta mot en egen pryl. Är det så?
7: Jajamän, det stämmer bra det. Så men man ska alltid liksom byta mot någonting. Man lägger dit någonting och så tar man någonting likvärdigt.
0: Inte pengar helst, utan det ska vara små saker.
7: Nej, och inte fina stenar som många gärna lägger eller kottar. Eller...
0: De kan ha ett visst värde för ett litet barn, men kanske inte för den som hittar det. Ja, okej. Men så funkar det alltså. Det viktiga när man har hittat den och skrivit sin namn, det är att lägga tillbaka den då. För annars blir det, tar ju den tråden slut där. Men då tror jag även de som inte har sysslat med det här fattar ungefär. Med det sagt då, ni har ju varit runt säkert på Åland också och catchat lite. Jag läste lite intressant här om Ålands äldsta catch som ska finnas vid fågeltornet vid Torpfjärden någonstans. De har ju

0: är liksom, det slår lite extra.
1: Ja.
0: Så att så många som kommer hit så väljer ju några få cacher om de har bråttom, men den ligger oftast nästan alltid med i den bucket list liksom.
2: Den är inte bäst, men den är äldst.
0: Den är äldst.
1: Okej, okay. Ja. Vad gör en viss catch populär då? Är det svårighetsgrad, placering eller tillgänglighet, vad säger ni? Som har bred erfarenhet här.
2: Placering, men också utförande, hur cachen ser ut. Det är ju inte alltid det bara är en burk som är gömd någonstans eller hängd i ett träd, utan det kan ju vara fina fågelholkar, det kan vara stenar, det kan vara postbrevlådor, liksom allt möjligt du kan tänka dig, som du inte tror att det är en geocache.
1: Mm.
0: Plus att det kan ju vara liksom ett väldigt klurigt utförande för att överhuvudtaget hitta loggboken. Mm. Det kan vara ett väldigt trevligt problem som du ska lösa för att överhuvudtaget få fram koordinater. Så att det är många saker som spelar roll vad som ger liksom, eller vad som är populärt.
1: Mm. Mm. Finns det de som ni har gått bet på här på Åland? Aldrig hittat?
0: Ja.
2: Anna-Maria har flera sådana som är ologgade av mig.
0: Förstår inte det.
1: Och hur ofta har du återvänt till den platsen och letat då?
0: Ja, de som är ologgade så är nog sådana som jag har inte lyckats lösa eller få fram koordinaterna till.
1: Ah, okay.
0: Så att, för det gäller ju liksom att tänka som den andra, och när man inte gör det så är det svårt.
1: Mm. Men du är envis eller? Du gör det inte?
0: Det ligger just nu på hatthyllan sedan länge.
1: Ja, nu har ni ju skaffat er annat att stå i här också och förbereda eventet. Vad tänkte du säga? Förlåt, Mia.
2: Mm, ja, det glömde jag bort.
1: Ja, ja, men det här med att ge upp, det kan ju också vara en del av det här spelet kanske.
2: Man får återkomma.
1: Eller hur? Mm.
0: Så är det.
1: Ja, men om vi ska försöka sy ihop det här nu då, det är många intryck här. Men om vi förutsätter att det kommer komma hit en hög turister här nu då, sugna på geocaching i september nästa år. Vad är det ni vill att de ska få uppleva, och vad är det som skulle kunna göra att ryktet om Åland som en geocache-pärla får spridning här nu då?
2: Åland Adventure, det är ett äventyr att komma till Åland, bara i sig att komma hit. Vi är mycket speciell liten ö-nation med autonomi som, det är speciellt, och röda klippor, det är grejer som lockar hit människor.
0: Mm.
1: Mm. Och när ni tänker kring de kring evenemang, arrangemang som ni själva upplevt på olika event runt omkring, du hade ju varit runt på många platser, Maria. Finns det någonting ni blir inspirerade av att försöka ta med er, skapa själva?
0: Alltså självklart så blir man alltid inspirerad av alla event. Men jag tror att i grunden så ser ju alla likadana ut. Men det jag tror vi vill som sagt var visa upp. Vi vill visa upp Åland, vi vill visa upp Mariehamn. Vi vill visa att fast vi är en liten önation eller litet ställe, så vill vi visa att det här kan vi faktiskt... Vi kan faktiskt ordna och bjuda på någonting väldigt trevligt.
2: Ja, och göra det på åländska.
0: Ja,
2: precis. På vårt eget sätt, egensinniga sätt.
1: Ja, nu blir man ju nyfiken. Hur tänker du då?
2: Nej, men vi har våra specialiteter. Vi vill visa upp alla ställen där det ordnas stora event, så har ju sina grejer. Och vi vill visa upp det som finns här.
1: Precis.
0: Och oftast är det ju så att de flesta eventplatser så... Det är liksom själva väntet som är huvudmålet. Mm. Här är det mera Åland som är huvudmålet. Mm. Därav också liksom namnet på själva eventträffen. Att det är ett äventyr att komma hit.
1: Mm.
0: Och så tar man eventet på vägen. Så det här lockar.
1: Mm.
0: Så att folk hittar hit.
1: Många likasinnade som springer runt på dagarna och sen har...
2: Nätterna.
1: Alltså är det nattorientering tänkte jag kalla det. Det är nästan som orientering. Men är det, varför på natten? Det är mycket svårare då, tänker jag. Det är mörkt.
2: Ja, men man vill baxa tiden man har här.
1: Okej. Okay. Jag tänkte att ni satt ner över en god middag och nördade in er i dagen som varit. Men det finns inte tid för det då.
0: Det finns de som gör det också.
1: Ja.
0: Allting är väldigt individuellt. Men sen finns det ju väldigt många, kanske inte här på Åland, men många cacher som... med reflexer där du behöver faktiskt ha mörker för att kunna liksom ta dig fram till.
1: Är det en grej att hitta så många som möjligt på 24 timmar? Finns det sådana falanger också i det här?
2: Jo.
0: Absolut.
1: Säkert. Ja.
0: Men

0: igen, liksom, alltså målet för, alltså frågar du 20 personer vad är målet med geocaching, så kommer du få 20 olika svar. Och det är ju det som är så spännande med den här hobbyn, att liksom, det finns ingen som har samma, ja, visst finns det folk som har samma mål, men alla har olika mål ändå.
1: Då får ni som sista fråga här, vad är målet för er med det här eventet och med geocaching i stort?
2: Ja.
0: Visa upp Åland.
2: Ja.
0: Få folk att komma hit och se vilken fantastisk plats vi är.
2: Jo, instämmer.
1: Ja, där fick jag samma svar i alla fall. Tack så jättemycket Mia Josefsson och Anna-Maria Sjölund, aktiva i styrelsen här för geocaching på Åland. I förberedelsestadiet alltså för detta mega-event den 4 september nästa år.

0: KC and the Sunshine Band med That's the Way.
1: Vad beträffar förplägnads- och härbärgeringsrörelsernas vederbörliga handhavande tog det ifrågavarande spörsmål med beaktande av förevarande beskaffenhet.
2: Hängde du med?
3: Nyheter kan ibland vara svåra att förstå.
2: Därför finns Ålandsnytt på lätt svenska.
3: Vi förklarar vad som händer på Åland med enkla ord och tydligt språk.
2: Ålandsnytt på lätt svenska varje tisdag och torsdag klockan 13.
3: Och på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.
0: Detta med början imorgon torsdag alltså 13.00 nu alldeles inom kort. Helt vanliga Ålandsnytt med Anders Fällman.
3: I Ålandsnytt på lätt svenska får du åländska nyheter. Enkelt, tydligt och utan svåra ord.
2: Lyssna varje tisdag och torsdag klockan 13.00 och på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.
4: Vad betyder Fira Mix för dig?
5: Bra program.
6: Ja, det är trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
7: Bra för den som tycker om musik.
8: Ja, men det är trevligt. Man behöver sång och musik.
9: Man kommer ju nära den som önskar musik. Och man kommer nära den som blir firad.
10: Firar Mix sänds varje fredag mellan 13 och 15. Var med och hälsa. Du också.
11: Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!
12: Arsim Sekai reagerar starkt på Andreas Kahnborg och Sandra Listerbys avhopp från OHS styrelse. Alandia Forell vill att landskapsregeringen tar ansvar för OFABs skulder. Stadens utbildningssektor behöver 800 000 euro mer. Personal har underbudgeterats under flera års tid. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt idag med mig, Anders Fällman. Ja, vi börjar med nyheten som kom idag att Sandra Listerby, Liberalerna och Andreas Kahnborg i obunden samling har begärt att få lämna sina uppdrag som ledamöter i OHS styrelse. Andreas Kahnborg säger att hans förtroende för styrelsen är förbrukat. Han är missnöjd med hur arbetet sköts och menar att många ärenden antecknas till kännedom som i själva verket borde kräva riktiga beslut, till exempel projektet med att minska antalet vårdplatser. Jag har försökt ta den striden, men jag har insett att jag inte kommer att lyckas, säger han. Sandra Listerby för ett liknande resonemang och menar att styrelsen agerar passivt. Jag skulle vilja att styrelsen går in och tar en större styrning, större ansvar och faktiskt fattar beslut, säger hon. Båda understryker att deras beslut att lämna styrelsen inte ska ses som kritik mot OHS ledning och hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons. OHS styrelseordförande Sara Kemetter, Socialdemokraterna, kommenterar Andreas Kahnborg och Sandra Listerbys avhopp från styrelsen med att säga att det har varit en tung tid för hela styrelsen och att det har varit svårt att vara styrelsemedlem. Kritiken från avhoppen mot hur styrelsearbetet sköts och att styrelsen bör ta mer aktiva beslut kommenterar hon så här.
13: Jag kan tänka mig när både Sandra och Andreas är ju ganska nya i politiken och det här är ju ändå en myndighetsstyrelse, så vi har ju ett annat uppdrag. I en myndighetsstyrelse är det svårt att driva politik, att vi är satta landskapsregeringen och att följa liksom den linje som landskapsregeringen har, men också det budgetramar. Och sen är det ju myndighetschefen som lägger förslagen. Så att om man förväntar sig att driva politik så blir det svårt.
3: Du tänker att de gick in i styrelsen med fel förväntning?
13: Nej, jag har ju inte riktigt pratat med dem, men jag kan, utifrån den uppfattningen som jag har följt den diskussion som vi har haft i styrelsen så kan jag tänka mig att det, och sen nu med tanke på hur tufft det är just nu kring de senaste förändringsarbetet som är på gång.
3: Sara Kemetter säger att hon fick höra om avhoppen innan landskapsregeringen informerade media. Så här säger hon om det fortsatta styrelsearbetet nu.
13: Jag kan ju vara glad och nöjd över det att vi får in två väldigt kunniga och erfarna ledamöter. Vi får in Andreas Ekström som har starkt ekonomiskt kunnande, och sen får vi in Annette Holmberg Jansson nu då, som också tidigare suttit i styrelsen som ordförande och har också haft det här ministerområdet. Så på det sättet känns det att vi får in stark kraft, och jag vill tacka resterande styrelse för väldigt gott samarbete, men också Sandra och Andreas så länge som de satt med, att vi har tillsammans ändå jobbat hårt för att inså budget 2020 verkligen få arbetsro, och jag tror att vi kommer i nästa budget att få gehör för det. Så att det har varit ett stort lobbyarbete inför budgetarbetet 2020 som ju klubbas här i höst av lagtinget. Så jag hoppas att vi där får det som vi alla nu önskar, lite tid och ro att verkligen ro de här förändringarna i land, men att också direkt med ekonomiska ramar att också kunna utveckla och kunna göra det som är bra för organisationen.
12: Det säger Sara Kemetter, styrelseordförande för OHS. Reporter var Martina Eriksson. Arsim Sekai är social- och hälsovårdsminister. Han säger att hans förtroende för styrelseordförande Sara Kemetter om styrelseavhoppen säger han så här.
5: Det kanske fanns förväntningar, politiska förväntningar, att driva politik i en myndighetsstyrelse, och det visar sig att en styrelse inte fungerar på det sättet. Och kanske en del frågor som har hanterats i styrelsen, att man kanske inte har koll på formalia.
14: Arsim Sekai kritiserar Andreas Kahnborg och säger att han bara sett enhälliga styrelsebeslut. Kahnborgs förklaringar avfärdar han som efterhandskonstruktioner. Men att liknande kritik kommer även från liberalt håll genom Sandra Listerby kommenterar Sekai så här.
5: Om jag säger så här, att styrelsen har ju ett klart och tydligt mandat. Det finns en delegeringsordning. Sen vad enskilda ledamöter, vad de uppfattar och inte uppfattar, det är en annan sak. Det som står klart här är ju att ledamöterna högst troligtvis hade behövt ha koll på formalia och hur sånt fungerar i en styrelsesammanhang. Och jag tycker absolut att det hade varit värdefullt om de hade stannat kvar i styrelsen. För det är nu som man behöver en stabilitet i styrelsen. När allt rullar på, det är frid och fröjd. Ja, men då, men när det är tufft, det är då man behöver. Det är inte så att om jag stormar det, så är det inte bra om kaptenen hoppar över bord. Det blir inte bra.
0: Men hur ser du på Sara Kemeters uppdrag här nu då, att leda styrelsen? Är de här avhoppen ett misslyckande?
5: Nej, alltså jag ska säga så här, att jag har fullt förtroende för Sara Kemeter. Jag har fullt förtroende för den styrelse som är på OS. Och det här är regeringens klara och tydliga uppfattning. Jag ser att de här avhoppen är kanske mera ett resultat av att det har varit ett tryck i allmänheten än något annat.
12: Det sa Arsim Sekai, reportrar Axel Eriksson och Hasse Persson Bru. Personalkostnaderna inom bildningssektorn i Mariehamnstad har under flera års tid varit underbudgeterade. Nu föreslås att bildningsnämnden ska anhålla om ett tilläggsanslag på 812 000 euro för 2026 på grund av budgetöverskridningar. Enligt bildningsnämndens ordförande Elias Lindström beror budgetöverskridningarna på ett strukturellt fel i budgeten. Man har sedan 2022 eller tidigare inte budgeterat tillräckligt för bildningssektorns personal, säger han. Lindström berättar att man under det senaste året har jobbat med att hitta orsakerna bakom felbudgeteringen. Så här långt har man hittat att vissa personalgrupper budgeterats fel, att man inte tagit höjd för till exempel ålderstillägg eller andra lönetillägg. Även köp av tjänster inom bildningssektorn, en anställning av en ny läkare för det kvotflyktingarstaden tog emot under sommaren, samt att kostnaderna för mat och lokal service har blivit högre än budgeterat, har medverkat till budgetöverskridningen. Inför 2027 har bildningsnämnden uppmärksammat stadsstyrelsen och fullmäktige på att större budgetanslag eller nedskärningar behövs. Vissa nedskärningsåtgärder har redan gjorts, men att komma upp i stora summor utan att göra radikala förändringar och ändra nuvarande servicenivå går inte, säger han. Bildningsnämnden sammanträder ikväll onsdag. Ålands Fastighets AB likvideras med ett lån som förfallit för det landskapsägda bolaget den 30 september. Det ställer till bekymmer för både landskapsregeringen och för ägarna till Alandia Forell. I lånet finns en säkerhet i fiskodlingsanläggningen, en pant som långivaren Ålandsbanken skulle kunna kräva tvångsförsäljning av eller begära Alandia Forells moderbolag F-Fast i konkurs. Det är oklart om det finns en gällande landskapsgaranti. F-Fasts ägare anser att den ännu gäller trots att den ersattes av ett lösare politiskt löfte 2020. Så här säger finansminister Mats Perma om det uppkomna läget.
15: Det känns inte överhuvudtaget bra. Det är inte bra på något sätt det att landskapet då riskerar på det här sättet lämna obetalda skulder efter sig, efter sina egna bolag. Men lite tillbaks till utgångspunkten. Det här riskerar man när man politiskt bildar offentligt ägda bolag som ägnar sig åt kommersiell verksamhet, så riskerar man att hamna just i den här situationen. Så alltså den situation vi nu befinner sig i, så det har man åsamkat genom att ursprungligen ha gått in i den här verksamheten på det här sättet. Sen är det är inte lätt att sen mera backa. Man har ingen juridiskt stöd för att backa tillbaka från den situationen sen efteråt. Det är det här som är hur ska vi nu kalla det, som är lite besvärande i det här sammanhanget. Att det tycks som att det har getts politiska löften som man inte riktigt har haft juridisk täckning för, och därav kanske man befinner sig i den situation som man befinner sig i nu. Så de realiserades av de politiska löftena. Men jag var inte med då, så jag kan inte liksom uttala mig mer i detalj om den processen.
12: Det sa Mats Perma. Han säger att han ska ha en avstämning med den nya likvidatorn Arne Selander denna vecka. Han utesluter inte att Ålands Fastighets AB kan försättas i konkurs. Reporter var Björn Nylund. Och då har vi kommit fram till vädret. Ikväll blir det fortsatt klart väder och runt 11 grader. Den avtagande vinden är 1-2 meter per sekund från nordvästlig riktning. Under natten övergår det till halvklart och mulet väder och temperaturen är kring 4 grader. Vinden är nästintill vindstilla. Imorgon blir det mulet och som högst 13 grader varmt. Vinden tilltar igen och blir omkring 4 meter per sekund från sydostlig riktning. På kvällen finns risk för måttliga regnmängder. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Västlig till nordvästlig vind avtar under kvällen. Under natten vrider vinden till sydost och tilltar till 4-11 meter per sekund. Lokalt regn på morgonen och förmiddagen, annars mest god sikt. Det här var Ålands nytt med mig, Anders Fällman, och nu fortsätter Åland idag här i Ålands Radio.

0: Det var Michael Bublé det där, It's a beautiful day. Det kan han ju få tycka. Det är inte alla som håller med kanske. Det är trubbel här nu som vi ska redogöra för. F-Fast, ägarbolaget till Alandia Forell, hotas nämligen av konkurs enligt ägarna själva. Anledningen det är att landskapsägda Ålands Fastigheter AB, som är delägare i F-Fast, har obetalda skulder med en pant i bolaget. Reporter Björn Nylund har under dagen tittat närmare på den här frågan och också intervjuat finansminister Mats Perema om det dilemma som både landskapsregeringen och Alandia Forell nu står inför. Jag säger välkommen till studion, Björn.
1: Tack.
0: Ja, vi tar väl det från början kanske. Vad är det som har hänt här egentligen?
1: Det här handlar egentligen om det här landskapsägda Ålands Fastighets AB, också kallat ÅFAB, som det funnits ett avvecklingsbeslut på sedan förra året och som varit under likvidation sedan i juni. Och det är en ganska komplicerad historia som bottnar i de säkerheter som landskapet utfärdat när ÅFAB tidigare tagit lån för sina investeringar. Vi förstår nu bättre vad som har föranlett det här avvecklingsbeslutet, och det är helt enkelt likvida problem när hyresinbetalningarna uteblev ifrån Fifax och även ifrån fiskförädlingsföretaget Chipster som man låg i tvist med. Och det ska helt enkelt ha satt ÅFAB i en svår likvid sits. ÅFAB äger ju Chipsters fastighet sedan 2021 och är långivare till och delägare i bolaget F-Fast, som äger industrianläggningen som tidigare Fifax och nu Alandia Forell huserar i. Och som vi kände till så ville Chipsters nu i år omförhandla sitt hyreskontrakt och varslade hela personalen när det inte gick i land. Men nu finns ju en tillfällig lösning på plats med ÅFAB då. Men sen måste vi gå tillbaka till 2015 då Fifax skulle etableras. Då Ålands Fastighets AB blev en av investerarna i F-Fast. Av de här 2,2 miljoner som ÅFAB då tog i lån för en investering på 3 miljoner i det här bygget av fiskodlingen, så utfärdades en landskapsgaranti på 1,5 miljoner euro. Den landskapsgarantin gick ut 2020, och när lånen skulle omförhandlas så försvann den här landskapsgarantin formellt. Istället gavs någon sorts muntliga löften av dåvarande näringsministern Fredrik Karlström, som i ett uppföljande mejl skrev att landskapsregeringen beredde en plan för att säkerställa att ÅFAB skulle fullfölja sin del av projektet där ute i Eckerö. Och det här lånet har nu förfallit igen, närmare bestämt den 13 september. Och ÅFAB, som på något vis ändå löst avbetalningar fram tills nu, kan inte betala. Och i lånet finns en säkerhet i den här anläggningen, en pant som långivaren Ålandsbanken skulle kunna kräva tvångsförsäljning av eller begära F-Fast i konkurs, om det nu inte finns en gällande landskapsgaranti. Och så här säger då finansminister Mats Perma om det här uppkomna läget.
2: Det känns inte överhuvudtaget bra. Det är inte bra på något sätt det att landskapet då riskerar att på det här sättet lämna obetalda skulder efter sig, efter sina egna bolag. Men lite tillbaks till utgångspunkten. Det här riskerar man när man politiskt bildar offentligt ägda bolag som ägnar sig åt kommersiell verksamhet, så riskerar man att hamna just i den här situationen. Så alltså den situation vi nu befinner sig i, så det har man åsamkat genom att ursprungligen ha gått in i den här verksamheten på det här sättet. Sen är det är inte lätt att sen mera backa. Man har ingen juridiskt stöd för att backa tillbaka från den situationen sen efteråt. Det är det här som är hur ska vi nu kalla det, som är lite besvärande i det här sammanhanget, att det tycks som att det har getts politiska löften som man inte riktigt har haft juridisk täckning för, och därav kanske man befinner sig i den situation som man befinner sig i nu. Så de realiserades av de politiska löftena. Men jag var inte med då, så jag kan inte liksom uttala mig mer i detalj om den processen.
0: Mats Perma där alltså. Men hur ser ministern på vilka förpliktelser som landskapet har här?
1: Ja, han säger att han noggrant har konsulterat sin förvaltning och fått flera utlåtande i det här. Och enligt honom så är landskapsregeringen inte juridiskt ansvarig. De politiska löften som utfärdas 2020 ska inte vara bindande. Han tycker dock att även ett landskapsägt bolag måste kunna gå i konkurs. men noterar ju också att i det här fallet kan det få vidare konsekvenser.
0: Och vad är det som skulle kunna hända?
1: Ja, det är ju den här panten då, en så kallad särpant som gäller så länge lånet inte är betalt, som sätter F-fast i en knepig sits. Och F-fast är ju är ju delägare i F-fast samtidigt. Och det är det företag som tog över Fifax konkursbo och är idag istället för hyresvärd nu också moderbolag till Alandia Forell. Och där finns en rad åländska investerare utöver Ålands Fastighets AB som dels har gått in med runt 10 miljoner euro för omstarten efter konkursen. Och de menar att landskapsregeringen genom ÅFAB har gjort utfästelser, och om de då inte tar sitt ägaransvar här och löser skulderna så kommer de själva inte våga skjuta till mer kapital som behövs, trots att de har beredskap för det. Och istället kommer det här leda till konkurs för F-Fast, menar de.
0: Och hur illa är det i så fall?
1: Ja, det kan man ju fråga sig. Enligt Arne Selander, som är ny likvidator i Ålands Fastighets AB, så kan han ju inte utesluta en konkurs för just ÅFAB. Men han säger också att det finns en dialog med långivaren Ålandsbanken och att det inte finns ett akut hot om indrivning av lånet som då har förfallit sedan en vecka. Men den dialogen har även den förra likvidatorn Cecilia Jansson haft, som lämnade uppdraget 9 september.
0: Cecilia Jansson, alltså samma Cecilia som sedan ett år tillbaka då är vd för Alandia Forell.
1: Precis. Ja, samma Cecilia Jansson har nu några veckor efter att hon lämnade uppdrag som likvidator och en redogörelse av uppdraget skrivit till landskapsregeringen i egenskap av vd för fiskodlingen och vädjat om att, citat, utvärdera situationen en gång till innan det är för sent. Och så här säger då Mats Perma om att man utsåg ÅFABs dåvarande styrelseordförande Cecilia Jansson som likvidator samtidigt som hon var vd för Alandia Forell.
2: Det är ju så här i efterhand sett, det visste vi om det, och det har ju uttalat mig i offentligheten, det har varit uppe i något sammanhang, men vi var ju medvetna om det, alltså det fanns ju en sån här problematik med ett eventuellt jävssituation, så då gjorde vi bedömningen, jag tillsammans med min förvaltning då, när det utsågs att bara hon är noga med att jäva sig gällande frågor som rör Alandia Forell, så ska det kunna gå att hantera ännu. Så den jävsproblematiken, eller det som du säger med risken att sitta på två stolar, den har varit uppe i samband med de här sakerna, och den har nämnts och vi har påpekat att hon måste jäva sig då. Numera så är hon ju inte mera likvidator, och nu när den här situationen blev mera tillspetsad så att säga, så valde hon ju att avgå som likvidator. Så numera så är situationen löst i varje fall.
0: Finansminister Mats Perma där alltså ännu en gång. Björn Nylund, vad är det som händer nu då?
1: Ja, det vi vet, eller jag vet, är väl att Mats Perma ska ha ett möte med Arne Selander den här veckan, säger han. Men han utesluter då inte att Ålands Fastighets AB faktiskt kan sättas i konkurs. Och om landskapsregeringen ska ta något vidare ansvar för ÅFABs skulder verkar ju väldigt oklart. Och vad det skulle kunna få för konsekvenser räcker det. Men Mats Perma säger ju att han även står i kontakt med ägarrepresentanter där.
0: Rapporterar alltså Björn Nylund. Tack för att du kom via programmet.
1: Tack, tack.

Ja, det var en hel del missljud där i slutet. Glenn-Mark Eriksson Strömstedt, alltid härlig stämsång däremot. Hon är min, så heter ju den här gamla goda dängan. Hörre ni, klockan börjar lida mot sitt slut ännu en gång. Det är så tråkigt, men Åland idag kommer ju tillbaka imorgon igen 15.30 dessutom. Helt vanlig tid, så det är lätt att ha koll på oss och hitta oss. Vi kommer att lyfta saker imorgon som förhoppningsvis känns ännu mer aktuella. Vi jobbar ju så, har ingen aning just idag kanske exakt vad det blir, men den som lyssnar får ju se. Däremot så har jag på kommande lite på koll här vad som händer härnäst i Ålands Radio. Därför vi ska ju få höjdpunkterna från i morse och programmet God morgon, och då var vi ju bland annat med och kollade in Kenneth Bambergs senaste utställning. Visas just nu på Jomala bibliotek. Cursed Crown heter den. Alldeles strax kan ni fortsätta att lyssna till oss, så hör ni mer om just den saken. Producent idag Johan Ågren och jag, Hasse Persson Bru, önskar nu en riktigt trevlig kväll.

0: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Märket ifrån år 2019.
1: Häradshövding Psilander talar med nämnden. Det ska använda beskedligt tvång och skruva handklovarna runt hennes armar. Klovarna är reparerade. Det går att skruva åt dem ordentligt. Så ska det tvinga orden ur henne. Genom händerna. Hennes händer. Ibland för hon dem till näsan, trycker handflatorna mot ansiktet och drar in doften. Doften av henne själv och allt det hon gjort under dagen. Doften av jord och sand, av ull och getragg, av varma kosbenar och mjölk. Och under alla de dofterna en annan, välkänd, men utan namn. Hennes egen, innersta doft. Djuren och ungarna känner igen henne på den doften, och kanske Per Skarp också. Aldrig talar man om den, men den finns lika tydligt som någonting annat. Och den ändrar inte. Hon har känt samma doft i sina handflator sedan hon var liten flicka. Händerna ska tala för henne när man skruvar åt handklovarna så hårt att hon tror att handlederna ska krossas. Munnen kvider och tårarna rinner ur hennes ögon. Men händerna tiger. Inte kan hennes händer tala. Om inte häradshövdingen förstår så mycket så borde någon berätta det för honom. Det är förgäves, säger nämndemännen i mun på varandra. Det vet vi inte ännu, svarar häradshövdingen mellan hopbitna käkar. Han bläddrar i sina moderna böcker en stund. Han vill hitta en orsak att tvinga den här konan lite till. Skilja hennes händer från armarna om han måste. Men när nu Satan beskyddar sitt folk och hindrar dem från att känna den fulla smärtan i ett beskedligt tvång. Lisbeta tror att den här dagen aldrig ska få sitt slut. Den har varit i flera dygn redan. Hon är utmattad så till den grad att hon kunde somna stående och ändå inte somna. För skräcken bultar i henne. Ett vasst bultande som inte tänker sluta. När allt annat är borta, när varenda människa har vänt sig ifrån henne, lovar skräcken att finnas kvar. Det kallar det beskedligt tvång när det skruvar handklovarna om hennes armar och spänner åt dem. Det har nya skruvar, skarpa och starka. Järnet äter sig in genom hennes hud. Klovarna är skruvade mot bara benpiporna. Det krasar i handlederna. Det kallar det beskedligt det gör när det söndrar henne. Hon ser på nämndemännen, särskilt de som känner henne, som är från Sund och har låtit sig serveras både dricka och mat av henne i Skarpans när de haft ärende någonstans och passerat gården. Hon studerar deras ansikten. De vill att hon ska bekänna det också. De tycker att hon gör pinan onödigt lång, inte för sig själv utan för dem. Det är inte lätt att se en annan människa plågas. Lisbeta önskar att hon kunde säga precis det som nämndemännen och häradshövdingen vill höra. Hon kan ta på sig vilka synder som helst för att slippa från den här pinan. Smärtan och rädslan som kommer över henne i stora vågor följer henne med, lämnar henne som uppspolad på främmande stränder. Vettet som en bit hötter är en enda slamsa lossriven från allt vad sammanhang heter. Hon själv, hennes kropp, där på stranden, en bra bit bort från vetslamsan. Det blir så svårt att lista ut vad det är hon ska säga. Häradshövdingen säger före och vill att hon ska säga efter. Men hon begriper sig inte på hans ord. Hans röst är ett mörkt sål. Ibland lyser enkla ord till i sålet, ord som hon förstår. Bigan, säger han, och hon vet vem han menar. Gumsen, säger han, och den vet hon ju hur är skapt. Blåkulla, säger han, men hur ska hon veta hur det ser ut? Det tröttnar till sist. Häradshövdingen och nämnden. Det är sen kväll och den envisa Lisbeta från Skarpans har inte tagit ett enda steg närmare bekännelsen. Det måste alla sova några timmar. Få i sig lite mat och tala med varandra om det de sett och hört under dagen i tingssalen. Rannsakningen ska fortsätta genast följande morgon. Per har varit med i tingstugan. Lisbeta har kunnat se honom sitta med knutna händer, vitnande knogar och munnen i rörelse i tysta böner. Hans ansikte har lyst blekt i vinterdunklet, men hans ögon har brunnit när han följt henne med blicken. När vaktmästaren för bort henne störtar Per ut i kvällen. Hem kan han inte åka, inte utan Lisbeta, det står han inte ut med. Inte kan han övernatta som främmande i någon Tosarbygård heller. Han uthärdar inte att be om den tjänsten. Han står bakom några stora granar och ser folket lämna länsmansgården. När allt är tyst och stilla smyger han in i stallet. Han väntar in morgonen, sittande i spiltan hos befallningsmannens gammelmär. Där hittar stalldrängen honom när han kommer för att ge hästarna morgonhavren. Men kar, vad gör ni här? Utropar drängen, mera rädd än arg. Per kravlar sig upp och går och sätter sig på tingstugans trappsten. Han är på plats, först av alla. Inte sover Lisbeta på natten. Hon ligger i vaktmästarens kammare och har en vakt vid sidan. Hon kan inte gå någonstans för vaktens skull, men skulle ändå inte kunna om vakten gick sin väg, för benen bär henne inte. Hon orkar inte vrida sig i fällarna ens, ligger stilla fast hon inte kan. Handlederna värker. Hon kommer aldrig att kunna använda sina händer igen. Det ska inte dofta av jord och sand om våren när det är så mycket som ska sås och grävas ner. Det ska inte dofta av ull efter fårklippningen, inte raggig päls efter getmjölkningen eller juver efter komjölkningen. Hennes innersta doft ska inte lämna dem, men allting annat. Det är årets längsta och mörkaste natt. Lisbeta ligger i mörkret och vet att morgonen ska komma. Hon vet att hon ska stå inför nämnden och få samma frågor igen. Samma ord utsagda inför sitt ansikte, som om häradshövdingen hoppas att orden ska tränga in i hennes mun när hon drar efter andan och göra en vända i halsen på henne innan det tränger ur henne igen. Och en full bekännelse, precis likadan som den häradshövdingen har läst om i sina moderna böcker. Hon sluter inte sina ögon. Det är så mörkt så det spelar ingen roll. Hon ser lika lite med ögonen öppna. Men morgonen kommer och elden på vaktmästarens härd får liv. Folk börjar röra på sig på bänkar och bord. Man har sovit där man hittat en plats att sträcka ut sig på. Hon får en skål het välling i händerna och en sked. Men hon kan inte hålla någon dera i sina rådbråkade händer. Någon är barmhärtig och matar henne. Hon tror det är Per Skarp, men hon är inte längre säker. Kanske är det häradshövdingen som vill se till att hon hålls vid liv och orkar säga det där orden han längtar efter. Eller om det är vakten som har fått en order att följa och lyder, för han vågar inte annat. Hon vet inte. Hon är inte ens säker på att det verkligen sker. Hon känner smaken av lite salt och mjöl på tungan och läpparna är lite varmare än nyss, lite fuktigare.
0: Vi har hört Läshörnan där Ulf Weman läste ur Carina Karlssons roman Märket.
2: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06:30 imorgon bitti.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.